Radio Simpson უკვე გახეჭია. გადმოერთეთ. FM 102.3. ეს თქვენი სიმწია.

რადიო სივრცეა FM 98.5. ჩვენ ვუსმენთ ერთმანეთს.

The kiss of fire. Ah!

რადიო სივრცე უკვე კახეთშია. გადმოერთეთ FM 102.3. ეს თქვენი სივრცეა. Should be small.

მგზავრობთ რადიო სივრცესთან ერთად.

'cause I've got you under my skin and I love you when you're under my skin. დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში. თბილისი FM 98.5. კახეთი FM 102.3. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

0: დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში.
1: თბილისი FM 98.5, კახეთი FM 102.3.
0: რადიო სივრცე, ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

0: love.
1: რეკლამაციურზეზე 551 100 98 და 5.
2: წარმატებული აგრობიზნესი სწორი გადაწყვეტილებებით იწყება. ისარგებლე 100,000 ლარამდე აგროსესხით უზრუნველყოფის გარეშე და განავითარე შენი საქმიანობა. კრისტალის აგროსესხი გაძლევ შესაძლებლობას გააფართოვო მეურნეობა, შეიძინო საჭირო ტექნიკა ინვენტარი და კიდევ უფრო გაზარდო შენი მეურნეობის შესაძლებლობები. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
3: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო, რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსე გემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
4: Back to school shopping-ი კოტონში დაიწყო. მოემზადე ახალი სასწავლო წლისთვის და შეარჩიე შენირჩეული ნივთები კოტონის მაღაზიებში. ზაფხულის კოლექციაზე კი 70%-ამდე ფასდაკლება გელოდება. არ გაუშვა შანსი e-shopping-ე ახლა და განაახლე გარდერობის საუკეთესო ფასად.
2: ისარგებლე ფულადი გზავნილებით კრისტალში და თანხის კონვერტაციისას მიიღე უკეთესი სავალუტო კურსი. გააგზავნე ნებისმიერი მოცულობის თანხა სწრაფად და მარტივად. კრისტალში შენს ფულს მეტი ფასი აქვს. დაგვირეკე 032-202-2020.
1: ვუსმენთ ერთმანეთს. რადიო სივრცე FM 98.5. ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო, რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსეგემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5. რადიო სივრცე, ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე. FM 98.5.

0: მარიბი შემოსილი შეღამების ქდარი ქრონიკი იწვევს ცისფერლანდებს და ხებში აქსოს
1: პოეზია ეთერში ვიდრე ხარ ოთარ ჯილაძე კითხულობს მსახიობი ნინო თარხანმოურავი
2: ვიდრე ხარ ვიდრე გაწვიმს და გათავს არ წარიკვეთო არასდროს სასო ხან 30 ვერცხლი ღირს კაცი ხან 30 ერთ ვერცხლად ფასობს მაგრამ იმედი ეს უფლის ჩიტი კვლავ ისეთია როგორიც იყო კვლავ ჭრელი კაბაცვია ჩიტის და თხილის ხელა გულს ყველას გვეყოფს არ ჩაიქნიო არასდროს ხელი ვიდრე ხარ ვიდრე ხედავ და გესმის ძველსულის ახალი ახალს კი ძველი და ქვის მსროლელი ყვავილსაც გესვრის ხან ბროლის კოშკზე შემოგსვამს ბედი ხან გაბზრიალებს ვით შოლტი ჩიკორს მაგრამ ღიმილი და ცრემლის წვეთი ყვავი გივია რაც ადრე იყო
1: პოეზია ეთერში რადიო სივრცეზე პროექტი ხორციელდება საქართველოს კულტურის სამინისტროს და შემოქმედებითი საქართველოს მხარდაჭერით.
3: რადიო სივრცე უკვე გახიჩია. გადმოერთეთ FM 103.3. ეს თქვენი სივრცეა.
4: What up, this white clef with Mary J. Girls with my acoustic guitars, you know what I'm saying? Yo, fellas having problems with the chicks, I want you right now.

0: ბრენდი სტორი. ძვირფასეულობით გაბრწყინებული სადღესასწაულო განწყობა კიდევ უფრო მომხიბვლელია და არც ჩვენ ვიქნებით გამონაკლისი თუ დღევანდელ რუბრიკას საიუველირო ნაწარმის ერთ-ერთ ყველაზე პრესტიჟულ წარმოებელს მიუძღვნით, რომლის სახელი ყველასთვის ცნობილი, ავტორიტეტი კი ურყევია. Cartier International ფრანგული მაღალი დონის ფუფუნების საქონლის შემგროვებელია, რომელიც აპროექტებს, აწარმოებს, ავრცელებს და ყიდის სამკაულებს ტყავის ნაწარმსა და საათებს. ყველაფერი კი 1857 წელს საფრანგეთში დაიწყო, ერთზოდ პარიზში, როდესაც ლუი ფრანსუა კარტიემ გახსნა სახელოსნო, რომელიც ძალიან მალე კომპანიად იქცა და დაიწყო საიუველირო ნაწარმის დამზადება. რამდენიმე წელიწადში მან შეძლო პარიზის ყველაზე ელიტარულ უბანში გადასულიყო, სადაც პირველი ბუტიკიც გახსნა. უნდა აღინიშნოს, რომ მისი შრომის უნარიანობა და გემოვნება ერთ-ერთი მთავარი ფაქტორი იყო წარმატებისკენ, თუმცა ხშირად კონკრეტული ფაქტები ბიზნესის მომავალს მნიშვნელოვნად განაპირობებს ხოლმე. უნდა აღინიშნოს, რომ კარტიე სამკაულებს ყოველთვის ერთეულ ეგზემპლარად ამზადებდა, რაც მისი ნაკეთობებისადმი ინტერესს რდიდა განსაკუთრებით მაღალ საზოგადოებაში. 1874 წელს კომპანიას ლუი ფრანსუაზის ვაჟი, ალფრედ კარტიე გადაიბარებს. მის მიერ შენარჩუნებული ტრადიციები და სამკაულების ხარისხი წლების განმავლობაში განაგრძობდა მომხმარებლების მოხიბლას, თუმცა ჯერ კიდევ პარიზსა და მის შემოგარენში. რაც შეეხება კომპანიის სახელის საერთაშორისო მასშტაბით გატანას, ეს საქმე მისმა შვილებმა, კარტიეს მესამე თაობამ გადაიბარა, კერძოდ კი ლუი უმცროსმა პიერმა და ჟაკმა. ლუი უმცროსის ძმამ პიერ კარტიემ 1909 წელს ნიუ-იორკში ფილიალი გახსნა, რომელიც 1917 წელს მეხუთე ავენიუზე გადავიდა 643 ნომერში, მორტონ ფრიმენის ქარხნის ნეორენესანსის სასახლეში. კარტიერმა ის $100 ნაღდი ფულისა და ორ ჯაჭვიანი ბუნებრივი მარგალიტის ყელსაბამის სანაცვლოდ შეიძინა, რომელიც იმ დროისთვის $1,000,000 ღირდა. ამ დროისთვის კარტიერს ჰქონდა ფილიალები ლონდონში, ნიუ-იორკში და პეტერბურგში. ბრენდი სწრაფად გახდა საათების ერთ-ერთი ყველაზე წარმატებული მწარმოებელი, კომპანია, რომელმაც განსაკუთრებით მაღალი წრის საზოგადოებაში გაითქვა სახელი ევროპის სხვადასხვა ქვეყნებში. 1972 წელს რობერტ ჰოკმა ინვესტორთა ჯგუფის დახმარებით ჯოზეფ კანუის ხელმძღვანელობით იყიდა ფილიალი პარიზში. 1974-76 წლებში ჯგუფმა კარტიე ლონდონ და კარტიე ნიუ-იორკში შეიძინა, რითაც კვლავ გააცოცხლა ბრენდის სახელი მთელ მსოფლიოში და გააერთიანა ფილიალები საერთო იდეითა და ხარისხით, რომლითაც კომპანია ათეული წლების განმავლობაში იწონებდა თავს. კარტიერის ახალმა პრეზიდენტმა რობერტ ჰოკმა ალენ დომინიკ პერენთან ერთად ბრენდისთვის ახალი სლოგანი Les Must de Cartier შეიმუშავა, რაც ფრანგულიდან ბრენდის მოთხოვნებს ნიშნავს. იმ მაღალ თამასას, რომელსაც ყოველთვის ითვალისწინებდა თითოეული ადამიანი, ვინც ამ კომპანიის ნაწილი ხდებოდა. 1976 წლიდან ამ სახელწოდების ქვეშ გაერთიანებული ნაწარმის მრავალფეროვნება ერთ ხაზად იქცა, რომელსაც ალენ პერინი უძღვებოდა, როგორც აღმასრულებელი დირექტორი. 1994 წელს Cartier Foundation გადავიდა და სათაო ოფისი ჟან ნუველის მიერ მისთვის დაპროექტებულ შენობაში გახსნა. მომდევნო წელს აზიაში Cartier-ის მთავარი გამოფენა მოიწყო. 1996 წელს ლოზანის ერმიტაჟის ფონდმა შვეიცარიაში მოაწყო გამოფენა სახელწოდებით სამკაულების ბრწყინვალება, სადაც წარმოდგენილი იყო Cartier-ის 50 წლის განმავლობაში შექმნილი პროდუქცია. კომპანია ოჯახის კონტროლის ქვეშ 1964 წლამდე იყო. სათაო ოფისი მდებარეობს პარიზში და არის შვეიცარიული რიჩმონდ გრუპის სრულ საკუთრებაში არსებული შვილობილი კომპანია. კარტიერს 3 საუკუნოვანი ისტორია აქვს და ამ ხნის განმავლობაში მისი ურყევი რეპუტაცია მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყანაში ბრწყინავს. მეფე ედუარდ მეშვიდემ კარტიე მოიხსენია, როგორც მეფეთა იუველირი და იუველირების მეფე. სხვადასხვა ასაკისა და ორივე სქესის წარმომადგენლებისთვის სასურველი პროდუქცია საათებითა და სამკაულებით არის წარმოდგენილი მაღალი ხარისხის მექანიზმით, ძვირფასი ქვებითა და საუკეთესო ტყავით.
1: ბრენდ ისტორი. თქვენ გსაუბრობთ რადიო სივრცესთან ერთად.

0: რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე. FM 98.5. რეკლამა სივრცეზე. 551 100 98.5.
1: ისარგებლე ფულადი გზავნილებით კრისტალში და თანხის კონვერტაციისას მიიღე უკეთესი სავალუტო კურსი. გააგზავნე ნებისმიერი მოცულობის თანხა სწრაფად და მარტივად. კრისტალში შენს ფულს მეტი ფასი აქვს. დაგვირეკე 032-202-2020.
2: Back to school shopping-ი კოტონში დაიწყო. მოემზადე ახალი სასწავლო წლისთვის და შეარჩიე შენირჩეული ნივთები კოტონის მაღაზიებში. საფხულის კოლექციაზე კი 70%-მდე ფასდაკლება გელოდება. არ გაუშვა შანსი e-shopping-ე ახლა და განაახლე გარდერობის საუკეთესო ფასად.
3: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო. რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსე გემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
0: თურმე ვლოგი რადიო სივრცეზე.
4: იცოდით რომ თურმე
0: საინტერესო და აქამდე უცნობი ამბები ანა ლიპარიძის
4: თურმე ვლოგში.
5: შესაძლოა ბევრმა არ იცოდეს, რომ დინარე მტკვარს საბჭოთა დრომდე რამდენიმე კუნძული ჰქონდა. მათ შორის ყველაზე ცნობილი მადათოვის კუნძული ყოფილა, რომელიც მტკვარს ორ ტოტად ყოფდა. თავიდან კუნძულს პრაქტიკული დანიშნულება არ ჰქონია, სანამ მასზე მიწების გაქირავებასა და სამხერხავების მოწყობას დაიწყებდნენ. მადათოვის კუნძულის მოპირდაპირედ მტკვრის მარჯვენა მხარეს ვანქის უბანი იყო, სადაც სომხურ გრიგორიანული საკათედრო ტაძარი მდებარეობდა. თბილისში ბევრი ისეთი ეკლესიაა, რომელსაც დიდი ისტორიული და კულტურული დატვირთვა აქვს. ვანქი ერთ-ერთი ძველი უბანი თბილისის ჩრდილო-აღმოსავლეთ ნაწილში, მდინარე მტკვრის მარჯვენა მხარეს, მუხრანის ღევანდელი ბარათაშვილის სახელობის ხიდის მახლობლად მდებარეობდა და სახელი აქ მდგარი სომხურ გრიგორიანული საკათედრო ტაძრის ფაშა ვანქის მიხედვით ეწოდა, რომელიც მე-16-მე-16 საუკუნეებში აშენდა. ნათლისღების გასასწაულზე კუნძულსა და ვანქის სომხურ გრიგორიანულ საკათედრო ტაძრის ტერიტორიას შორის ლიტანიის წესის აღსასრულებლად ფიცრებისგან სახელდახელო 21 მეტრიანი ხიდი იგებოდა. თბილისელი თვითნასწავლი მხატვრის კარაპეტ გრიგორიანცის წიგნის ძველი თბილისის იშვიათი ამბების მიხედვით 1892 წლის 6 იანვარს, გარდა იმისა, რომ მტკვარი ძალიან ადიდებული იყო, ხიდზე დაულურსმავი ფიცრები ელაგა. ნათლისღების რიტუალის შემდეგ პოლიციამ ეკლესიის მხარეს ხალხი აღარ გამოუშვა, რის გამოცვლად ხიდზე დიდხანს გაჩერება მოუწიათ. ხიდმა ხალხის სიმძიმეს ვეღარ გაუძლო და ჩაიმდრო. 1928 წელს სომეხ მშრომელთა თხოვნით და თბილისის საქალაქო საბჭოს გადაწყვეტილებით სომეხ და სანუკვარი მონასტრის დანგრევა გადაწყდა. დაკმაყოფილდეს ადგილობრივ მშრომელთა შუამდგომლობა, რომლებიც ბანკის ეკლესიის დანგრევასა და სრული საშუალო სომხური სკოლის აშენებას ითხოვენ. ყოფილი ტაძრის ტერიტორიის წინა მხარეს დღეს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროს შენობა დგას, თავად ტაძრის ადგილას კი სომხური სკოლა.
0: საინტერესო და აქამდე უცნობი ამბები ანა ლიპარიძის
4: თურმე ვლოგში.
1: წარმატებული აგრობიზნესის სწორი გადაწყვეტილებებით იწყება. ისარგებლე 100,000 ლარამდე აგროსესხით უზრუნველყოფის გარეშე და განავითარე შენი საქმიანობა. კრისტალის აგროსესხი გაძლევ შესაძლებლობას გააფართოვო მეურნეობა, შეიძინო საჭირო ტექნიკა ინვენტარი და კიდევ უფრო გაზარდო შენი მეურნეობის შესაძლებლობები. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
0: რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე. FM 98.5. ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატებაა. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5.

ეს რადიო სივრცეა. Chris Minet სივრცეზე FM 98.5. ქართული მუსიკა სივრცეზე.

0: ერთი ჰიტის ისტორია.
1: My Funny Valentine, Richard Rodgers-ისა და Lawrence Hart-ის შექმნილი კომპოზიცია მიუზიკლისთვის Babes in Arms, რომელიც სცენაზე 289 ჯერ ითამაშეს, სიმღერა კი ჯაზ სტანდარტი გახდა. 700-მდე მუსიკოსის შესრულებით 1400-მდე ალბომშია შესული. მაგრამ ალბათ სიმღერის საუკეთესო შესრულება ასოცირდება Chet Baker-თან. ეს მისი შემოქმედების magnum opus-ია. როდესაც ახსენებ Chet Baker-ს, აუცილებლად გახსენდება მისი ხელწერა My Funny Valentine. Hart-ის ლირიკა ეძღვნება შეყვარებულს, ის მსუბუქად დასცინის მის ფიზიკურ არასრულყოფილებას, მაგრამ ამავდროულად ევედრება არ შეიცვალოს. იყოს ისეთივე როგორიც არის. Chet Baker-მა სიმღერა Jerry Mulligan-ის კვარტეტთან ერთად ჩაწერა და სწორედ ეს ჩანაწერი შევიდა 2015 წელს ამერიკის კონგრესის ბიბლიოთეკის ეროვნულ რეესტრში კულტურული საგანძურის სტატუსით. სიმღერის ყველაზე პოპულარული ვერსია 1954 წლის Baker-ის პირველ ვოკალურ ალბომში შედის. მისი სიმღერის სტილიც აქ გამოჩნდა. რომელმაც იმ დროის მეინსტრიმ სცენაზე დამკვიდრებული მაჩო მამაკაცების სტილი კითხვის ნიშნის ქვეშ დააყენა. 50-იან წლებში მამაკაც ვოკალისტებში დაწესებულ სტანდარტს Baker-მა დაუპირისპირა ისეთი ტემბრი და დიაპაზონი, რაც იმ პერიოდში ბოლომდე მამაკაცურად არ აღიქმებოდა. ნუ გასაგებიცაა, ერთი მხრივ 50-იანი წლები, როგორც ხელი იყო ამერიკულ მუსიკაში, შემოდის როკ-ენ-როლის ტემპერამენტი, ენერგია აჩნდებიან Elvis Presley და ძმანი მისნი, ასე რომ Baker-ი ამ სურათიდან ერთი შეხედვით ამოვარდნილიც კი ჩანდა. ჩეტი მისი შესრულების სტილის გამო მეგობრებსა და კოლეგებისგან გარკვეულ წნეხსაც კი განიცდიდა. მისი სიმღერის და შესრულების ინტიმური, ფაქიზი და ნატიფი მანერა უცხოვად, თუმცა ეს სტილი მალევე პოპულარული გახდა. მუსიკის ერთ-ერთი კრიტიკოსის თქმით, ჩეტის საყვირი არ იყო უნიკალური. ის იყო გამორჩეული, თუმცა გავდა სხვებსაც. არც მისი ხმა იყო განსაკუთრებული, მასზე უკეთესი ხმა ჰქონდა უამრავ მამაკაც ვოკალისტს. მაგრამ თუ ბევრი მათგანისთვის რომანტიზმი ნიშნავდა სექსუალობას, Chet Baker-თან სექსუალობა რომანტიზმის შრეებში ეხლოვდა. ჩეტის უნიკალურობა ეს იყო. მან მოედანზე დამკვიდრებული თამაშის წესები შეცვალა და გააფართოვა ემოციური სივრცე. სივრცე, რომელსაც ადრე მამაკაცი შემსრულებლები ერიდებოდნენ.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო, რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსეგემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551

0: რეკლამაციურცეზე 551 188 5. წარმატებული აგრობიზნესი სწორი გადაწყვეტილებებით იწყება. ისარგებლე 100,000 ლარამდე აგროსესხით უზრუნველყოფის გარეშე და განავითარე შენი საქმიანობა. კრისტალის აგროსესხი გაძლევს შესაძლებლობას გააფართოვო მეურნეობა, შეიძინო საჭირო ტექნიკა ინვენტარი და კიდევ უფრო გაზარდო შენი მეურნეობის შესაძლებლობები. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
1: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო, რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსე გემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
0: რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე. FM 98.5.
2: Back to school shopping-ი კოტონში დაიწყო. მოემზადე ახალი სასწავლო წლისთვის და შეარჩიე შენირჩეული ნივთები კოტონის მაღაზიებში. საფხულის კოლექციაზე კი 70%-მდე ფასდაკლება გელოდება. არ გაუშვა შანსი e-shopping-ზე ახლა და განაახლე გარდერობის საუკეთესო ფასად.
3: ისარგებლე ფულადი გზავნილებით კრისტალში და თანხის კონვერტაციისას მიიღე უკეთესი სავალუტო კურსი. გააგზავნე ნებისმიერი მოცულობის თანხა სწრაფად და მარტივად. კრისტალში შენს ფულს მეტი ფასი აქვს. დაგვირეკე 032-202-2020.
0: თურმე ვლოგი რადიო სივრცეზე.
4: იცოდით რომ თურმე
0: საინტერესო და აქამდე უცნობი ამბები ანა ლიპარიძის
4: თურმე ვლოგში.
5: ცხოვრება ატრაქციონს გავს, ჩქარია, გვიქმნის მაღალ მოლოდინებს და გვაიძულებს ბევრი ვიშრამოთ, მაგრამ ცხოვრება მაინც სიყვარულისგან შედგება და ეს ყველაფერი ამადღირს. დღეს UFC-ს ქართულ ჩემპიონზე ილია თოფურიაზე მოგიყვებით. გერმანიაში, ჰალე ვესტფალენში, ქართული მშობლების ოჯახში დაბადებულმა ილია თოფურიამ თავისი ცხოვრების პირველი 7 წელი გერმანიაში გაატარა, სანამ ოჯახმა სამშობლოში დაბრუნება გადაწყვიტა. თუმცა თავის ადრეულ ინტერვიუებში თოფურია აღნიშნავს, რომ ის არ გრძნობს დიდ კავშირს გერმანიასთან, რაც გასაგებია. ის ძალიან ახალგაზრდა იყო გარემოსთან რაიმე სახის რეალური მიჯაჭვულობის შესაქმნელად. ილია არასოდეს იხსენებს მიზეს, რის გამოც მისი ოჯახი გვინის სამშობლოში დაბრუნდა. რეალობა, რომელიც მათ იქ დახვდათ აშკარად, არ გაამართლა მათი მოლოდინები. 1990-იან და 2000-იანი წლების დასაწყისში საქართველოში ცხოვრება რბილად, რომ თქვათ, ტურბულენტური იყო. როდესაც თოფურია ალექსანდრე ვოლკანოვსკის ნოკაუტს ავსტრალიაში ჩამქრალ შუქს ადარებს, ქართველებმა შეიძლება ცხლებზე უფრო ხმამაღლა გაიცინონ. ბევრი ჩვენგანი გავიზარდეთ იმ რეალობაში, სადაც შუქის მოსვლას გახარებულები ვეგებებოდით. მაგრამ დავუბრუნდეთ ელ მატადორს. ილიას მშობლებმა დასავლეთ ევროპაში კიდევ ერთხელ სადეს ბედის მოსინჯვა. ამჯერად ესპანეთში, სადაც ილიამ და მისმა ძმამ ალექსანდრემ ბრაზილიურ ჯიუ-ჯიცუში დაიწყეს ვარჯიში. სხვათა შორის ილია პირველი ქართველი სპორტსმენია, ვისაც ჯიუ-ჯიცუს შავი ქამარი აქვს. შემდეგ დაიწყო გზა იმ წარმატებისკენ, რომელმაც თოფურია UFC-ს ჩემპიონობამდე მიიყვანა. თუ სხვა სპორტსმენები ბრძოლისთვის 2-3 თვით ადრე იწყებდნენ მომზადებას, ილიას პირველი ბრძოლისთვის მხოლოდ 8 დღეში მოუხდა ოქტაგონზე გასვლა. თუმცა ილია ასეთი შანსის ხელიდან გაშვებას ნამდვილად არაპირებდა. 8 დღეში მოასწრო სავიზო პროცედურების გავლა, წონაში კლება, სხვა ქვეყანაში გადაფრენა და აკლიმატიზაცია. ეს კი თოფურია საჩემპიონო ხასიათს უსვამს ხას. 2020 წლის 11 ოქტომბერს თოფურია მაროკოელ ეშმაკ იუსეფ ზალალს დაუპირისპირდა და 3 რაუნდიან ბრძოლაში გამარჯვება მოიპოვა. დაუღალავი შრომისა და შემართების შემდეგ არც შედეგმა დააყოვნა და 2024 წლის 18 თებერვალს ილია თოფურია UFC-ს ქვემსუბუქი წონის კატეგორიის ჩემპიონი გახდა.
0: საინტერესო და აქამდე უცნობი ამბები ანა ლიპარიძის
4: თურმე ვლოგში.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5.

0: მოგება მოусმინოთ ერთმანეთს. რადიო სივრცე FM 98.5.
1: მარიბი შემოსილი შეღამების ქდარი ქრონიკის იწვევს ცისფერლანდებს და ხებში აქსოვს
2: პოეზია ეთერში
3: უსიყვარულოდ გალაქტიონი კითხულობს ნანა შვანია უსიყვარულოდ მზე არ სუფევს ცის კამარაზე სიო არ დაქრის ტყე არ ქრთება სასიხარულოდ უსიყვარულოდ არ არსებობს არც სილამაზე არც უკვდავება არ არსებობს უსიყვარულოდ მაგრამ სულ სხვა სიყვარული უკანასკნელი როგორც ყვავილი შემოდგომის ხშირად პირველს ჯობს იგი არ უყმობს ქარიშხლიან უმიზნოვნებებს არც ყმაწვილ ურჟინს არც ველურ ხმებს იგი არ უყმობს შემოდგომის სიცივეში ველად გაზრდილი ის გაზაფხულის ნასყავილებს სულაც არ აღგავს სიოს მაგივრად ქარიშხალი ალერსება დავნების ნაცვლად უხმო ალერს გარემო უცავს და ჭკნება სიყვარული უკანასკნელი ჭკნება წუხარეთ ნაზად მაგრამ უსიხარულოდ და არ არსებობს ქვეყანაზე თვითკვდავი

0: თვით უკვდავებაც არ არსებობს უსიყვარულო.
1: პოეზია ეთერში, რადიო სივრცეზე. პროექტი ხორციელდება საქართველოს კულტურის სამინისტროს და შემოქმედებითი საქართველოს მხარდაჭერით.
2: კინო მუსიკა სივრცეზე.
3: People, north and south, this is your leader. I'm called the mouth. We're gonna

0: სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე. FM 98.5. Brand story.
1: ერთი ბრენდი 105 წელი და 3 ლიდერი განსხვავებული ისტორიით. Balenciaga-ს სახელი ყოველთვის კარგად არის ცნობილი. ბრენდი 100 წელზე მეტი არსებობს და მოდის საკმაოდ კონკურენტულ ბაზარზე მოწინავე პოზიციებს იკავებს. თუმცა მისი სახელი კიდევ უფრო ხშირად ხსენებადმა და არაორდინალურმა ქართულმა დიზაინერმა დემნა გვასალიამ გახადა. 90-იანი წლების ინსპირაციით შექმნილი მისი ყოველი ახალი კოლექცია პირდაპირ მნიშვნელობით ფურორს ახდენს საზოგადოებაში და ბრენდის სახელს კიდევ უფრო პოპულარულს ხდის. როგორც უკვე მიხვდით, დღეს Brand Stories დროს Balenciaga-ს დავუთმობთ. ეს ისტორია ესპანეთიდან იწყება. კრისტობალ ბალენსიაგა 1895 წლის 21 იანვარს ესპანეთის ქალაქ გეტერიაში დაიბადა. ბალენსიაგა მამა ადრეულ ასაკში და კარგარი შემდეგაც ოჯახის რჩენის სირთულეები მთლიანად კრისტობალის მკერავ დედაზე გადავიდა. დედის საქმიანობიდან გამომდინარე არავის უკვირდა, რომ 11 წლის ასაკში ბალენსიაგა უკვე საკმაოდ კარგად კერავდა. მიუხედავად ამისა, რთულად თუ წარმოიდგენდნენ, რომ გვარი ბალენსიაგა საერთაშორისო ცნობილი ბრენდი გახდებოდა. კრისტობალმა პირველი მაღაზია 1917 წელს მშობლიურ ესპანეთში გახსნა, თუმცა სამოქალაქო ომის დაწყების შემდეგ საფრანგეთში გადავიდა საცხოვრებლად და საბოლოოდ პარიზში დამკვიდრდა. სწორედ პარიზში გაატარა თავისი კარიერისა და ცხოვრების ყველაზე მნიშვნელოვანი წლები. მაღალი მოდა ორკესტრია, სადაც მხოლოდ კრისტობალ ბალენსიაგა არის დირიჟორი, დანარჩენები მუსიკოსები ვართ, რომლებიც მის მიგითებებს მიუყვებით, ამბობდა კრისტიან დიორი. დიორის ახალი ლუქის რევოლუციის შემდეგ კრისტობალი იყო პირველი დიზაინერი, რომელმაც საპირისპირო სილუეტი აერჩია და მოდის ინდუსტრიაში დიდი ფორმები დანერგა. ფართოდ გავრცელებული მოსაზრებით ბალენსიაგა პირველი კუტურიე იყო, რომელმაც მაღალ მოდაში ფორმების სარწმუნო გახადა. წელში გამოყვანილი ჟაკეტების მაგივრად, რომელიც მხოლოდ ვიწრო და სრულყოფილი წელის მქონე ქალბატონებს ერგებოდა, კრისტობალმა ქალებს განიერი ფორმები შესთავაზა. ის იწონებდა და აცმევდა ქალებს, რომლებსაც მუცელი ეტყობოდათ და არ იყვნენ ისეთი სრულყოფილები, როგორებიც დიორისა და შანელის იმ დროინდელი მუზები. ბალენსიაგა ძალიან ანონიმური და რთული პიროვნებაც გახლდათ. ის იშვიათად თან ხვდებოდა ინტერვიუებს და თითქმის არასდროს ჩნდებოდა საჯაროდ. მისი ერთადერთი ნამდვილი სიყვარული თავისი საქმე იყო, რომელსაც სიკვდილის წინ ძაღლის სამუშაო უწოდა. 1972 წლის 23 მარტს კი გამოცემა იუწყებოდა. მეფე გარდაიცვალა. კრისტობალ ბალენსიაგა პარიზში დაიღუპა და ამით ბრენდის პირველი თავი დაიხურა. მოდაში აღიარეს, რომ ბრენდი ბალენსიაგა კრისტობალთან ერთად მოკვდა. მაშინ, როდესაც ლაგერფილდი შანელს ხელახლა ქმნიდა, სან ლორანი მონდრიანის კაბით მსოფლიოს იპყრობდა, ხოლო პრადა თავის ცნობილ პირველ ჩანთაზე მუშაობდა. ბალენსიაგაში აღსანიშნი არაფერი ხდებოდა. 25 წელი საკმარისად დიდი დრო აღმოჩნდა საიმისოდ, რომ დიდებული მოდის სახლი დავიწყებას მისცემოდა. კრისტობალის გარდაცვალებიდან 25 წლის შემდეგ პარიზში გამოჩნდა ახალგაზრდა ფრანგი დიზაინერი, რომელიც ჰალმუტ ლენგის ასისტენტობაზე ოცნებობდა. ნიკოლა ჟესკიერი 1971 წლის 9 მაის საფრანგეთში დაიბადა. 18 წლის ნიკოლამ თავისი ესკიზები ჟან პოლ გოტიესთან მიიტანა და ინტერნობაზე განაცხადი გააკეთა. ასე მიიღო მოდაში თავისი პირველი სამსახური. 1977 წელს მას შემდეგ, რაც პარიზში ჭორები გავრცელდა, რომ ბალენსიაგას ახალი დიზაინერი ლეგენდარული ჰელმუტ ლენგი გახდებოდა, ჟესკიერი სასწრაფოდ გადავიდა ბალენსიაგაში სამუშაოდ იმ იმედით, რომ ჰელმუტის პირველი ასისტენტის პოზიციას დაიკავებდა. ლენგმა შეთავაზებულ თანამდებობაზე უარი განაცხადა. ავსტრიელი დიზაინერის უარის შემდეგ ბალენსიაგას მფლობელებმა სტრატეგია შეცვალეს და ცნობილი სახის ნაცვლად ბრენდში ახალბედა შემოქმედებითი ხელმძღვანელის აყვანა გადაწყვიტეს. მათ არჩევანი შეაჩერეს 25 წლის ფრანგ დიზაინერზე ნიკოლა ჟესკიერზე. 1998 წლის გაზაფხული-ზაფხულის სეზონზე ნიკოლამ პირველად წარადგინა კოლექცია ბალენსიაგას მოდის სახლის სახელით. ჟესკიერის დებიუტი არ ყოფილა ისეთი ხმაურიანი, როგორიც დემნა გვასალიასი, გამომდინარე იქიდან, რომ ნიკოლას შემოქმედებითად გაყინული და ყველასგან მივიწყებული ბრენდი დახვდა, სადაც 30 წელი საინტერესო არაფერი ხდებოდა. ორწლიანი მუშაობის შემდეგ ინდუსტრიაში ჩურჩული დაიწყო. ფუტურისტული, ნოვატორული, ძლიერი ხედვის მქონე და პერფექციონისტი. ჟესკიერმა ყველა საჭირო თვისება გამოავლინა. ეს კი საკმარისი აღმოჩნდა მოდაში ახალი ერის დასაწყებად. ეტაპობრივად შესამჩნევი გახდა გახდა ბალენსიაგას გავლენა, რომელმაც მთელი ინდუსტრია მოიცვა. შეიქმნა ბლოგი, ეს პირველად ბალენსიაგამ გააკეთა. ბლოგი მსოფლიოს წამყვან ბრენდებს ბალენსიაგას კოპირებაში ამხელდა. 2006 წელს ჟესქიერმა ლაგერფელდისგან წერილი მიიღო, სადაც ეწერა: „60-იანები ბალენსიაგას და შანელის იყო, მე მზად ვარ ეს დრო დაბრუნდეს. ეს დრო მართლაც დაბრუნდა.“ იმ წელს თაიმმა ფრანგი დიზაინერი მსოფლიოს 100 ყველაზე გავლენიან ვარსკვლავში შეიყვანა. 2004 წლის ბოლოს ტომ ფორდმა და დომენიკო დე სოლიმ გუჩი გრუპი დატოვეს. ძალაუფლება ფრანგი მილიარდელის ფრანსუა პინოს ხელში გადავიდა. სწორედ ამ პერიოდიდან იწყება ნიკოლასა და ბალენსიაგას მფლობელებს შორის სირთულეები, რაც საბოლოოდ ჟესქიერის ბრენდიდან წასვლით დასრულდა. ეს იყო სიახლე, რომელმაც ისეთივე შოკი გამოიწვია, როგორც თავის დროზე ტომ ფორდის გუჩიდან წასვლა. ბალენსიაგაში ფრანგის შემცვლელად ამერიკული მოდის ვარსკვლავი ალექსანდერ ვანგი დაასახელეს. ვენგი ფრთხილად გაჰყვა ჟესქიერის ნაბიჯებს, რაც მოდისთვის რთულად მისაღები აღმოჩნდა. მხოლოდ 3 წელში ბრენდს და ალექსანდერ ვენგს შორის კონტრაქტი შეწყდა. 2015 წელს ვენგი ამერიკაში დაბრუნდა და ბალენსიაგა კვლავ შემოქმედებითი ხელმძღვანელის გარეშე დარჩა. უფრო მეტი იყო საჭირო, ვიდრე მორიგი მშვენიერი კაბა ლამაზი პრინტით. მიხვდნენ, რომ რისკზე უნდა წასულიყვნენ და მსოფლიოსთვის რადიკალურად სხვა რამ შეეთავაზებინათ. 2015 წლის 7 ოქტომბერს ინდუსტრია შეძრა სიახლემ. ვეტმოს თანადამფუძნებელი დემნა გვასალია ბალენსიაგას ახალი კრეატიული ხელმძღვანელია. ქუჩი სტილის დიზაინერი, რომელიც მარჯიელას სკოლას ეკუთვნის და ჩვენებებს გეი სექს კლუბში მართავს, ჩაიბარებს ერთ-ერთ ყველაზე დიდებული კუტურიეს მოდის სახლს საფრანგეთში. 2016 წლის გაზაფხულზე ბალენსიაგაში დემნას დებიუტი შედგა. ჩვენება კრისტობალ ბალენსიაგას 1950-იან წლებში შექმნილი ლუქის განახლებული ვერსიით გაიხსნა, რაც ბრენდის დამფუძნებლისადმი პატივისცემას მიანიშნებდა. ჩვენების მეორე და მესამე ნაწილებში დიდი ზომის ქურთუკები, ასიმეტრიული ჯინსები და ბაზრის ჩანთები ვიხილეთ. მიუხედავად იმისა, რომ დემნას ბალენსიაგა შორს იყო ისეთი სრულყოფილებისგან, როგორსაც კრისტობალისა და ნიკოლას ნამუშევრებში ვხედავდით, დემნამ გვაჩვენა პატივისცემა ბრენდის დამფუძნებლის მიმართ და გამბედაობაც მათ შორის. დემნას ხედვაში შესამჩნევი იყო ლიდერის ხასიათი, რომელსაც შეეძლო სხვები საკუთარი ხედვის ქვეშ მოექცია. გვასალიას დებიუტიდან 6 თვეში თითქმის ყველა პოდიუმზე ბალენსიაგას სილუეტებს ვხედავდით. 2016 წელს ამერიკის მოდისაბჭომ დემნა წლის საერთაშორისო დიზაინერად დაასახელა. დასკვნის სახით კი შეგვიძლია თამამად ვთქვათ, რომ ბალენსიაგა არ არის მოდის სახლი, სადაც ოქროს შუალედში მუშაობა საკმარისია. ბრენდს ლიდერული სული აქვს, რაც უპირატესობასთან ერთად დიდი გამოწვევაც არის. თუ სხვა ცნობილ მოდის ბრენდებში, როგორებიცაა შანელი, დიორი, ერმესი, ყველაზე წარუმატებელი დიზაინერის შემთხვევაშიც არაფერი აქვთ სანერვიულო. ბალენსიაგაში ყოველთვის არის საშიშროება, რომ ლიდერის წასვლის შემდეგ ბრენდი ხანგძლივ ძილს მიეცემა.
0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
2: ისარგებლე ფულადი გზავნილებით კრისტალში და თანხის კონვერტაციისას მიიღე უკეთესი სავალუტო კურსი. გააგზავნე ნებისმიერი მოცულობის თანხა სწრაფად და მარტივად. კრისტალში შენს ფულს მეტი ფასი აქვს. დაგვირეკე 032-202-2020.
3: Back to school shopping-ი კოტონში დაიწყო. მოემზადე ახალი სასწავლო წლისთვის და შეარჩიე შენირჩეული ნივთები კოტონის მაღაზიებში. ზაფხულის კოლექციაზე კი 70%-მდე ფასდაკლება გელოდება. არ გაუშვა შანსი e-shopping-ე ახლა და განაახლე გარდერობის საუკეთესო ფასად.
4: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო, რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსეგემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
0: წარმატებული აგრობიზნესის სწორი გადაწყვეტილებებით იწყება. ისარგებლე 100,000 ლარამდე აგროსესხით უზრუნველყოფის გარეშე და განავითარე შენი საქმიანობა. კრისტალის აგროსესხი გაძლევ შესაძლებლობას გააფართოვო მეურნეობა, შეიძინო საჭირო ტექნიკა ინვენტარი და კიდევ უფრო გაზარდო შენი მეურნეობის შესაძლებლობები. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
5: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5. ეს რადიო სივრცეა FM 98.5. ჩვენ ვუსმენთ ერთმანეთს.

0: რადიო სიმძე უკვე გახეჭია. გადმოერთეთ FM 102.3. ეს თქვენი სიმძეა.
1: რა გავლენა მოახდინა ღვინომ ქართულ კულტურაზე? რა სახის ვაზის ჯიშები არსებობდა საქართველოში? ეთნოლოგი ირაკლი ფიფია რუბრიკაში ქართულოგია.
2: მეღვინეობასთან დაკავშირებით საუბარი პირველ რიგში არქეოლოგიური ძეგლებით იწყება ხოლმე. როგორც წესი, ბევრს მოგვისმენია კიდევაც, რომ 8000 წლოვანი ღვინის კულტურა და ტრადიციები გაგვაჩნია, რაც იმას გულისხმობს, რომ ჩვენ წელთაღრიცხვამდე 6000 წლის წინ დაფიქსირებულია არქეოლოგიური გათხრებით პირველი კულტივირებული წიწა. ეს ძალიან სპეციფიური ინფორმაციაა და ძალიან საინტერესო ამავე დროს, იმიტომ რომ ზოგადად ველური ყურძენი განსხვავებული ფორმის კურკით გამოირჩევა, უფრო წაწვეტებული ბოლო აქვს. აი, კულტივირებულ ყურძენს კი უკვე მომრგვალებული ბოლო აქვს, რაც რისი დადასტურებაც პირველი, სწორედაც რომ 8000 წლის დაახლოებით 8000 წლის წინ მოხდა საქართველოში. რამაც ასე ვთქვათ, ქართველ მეცნიერებს შესაძლებლობა მისცა, რომ აი მსგავსი ტიპის თეორია წარმოიყენებინათ. მაგრამ გარდა ამისა არის კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი რამ, რაც საქართველოს ღვინის აკვნად წარმოაჩენს. ეს არის კერძოდ ლინგვისტური ფაქტორი. სიტყვა ღვინო, ანუ ყურძნისაგან დამზადებული სასმისი, ქართულში ფიქსირდება როგორც ღვინო. დანარჩენ კულტურებში ფიქსირდება როგორც wine, вино, ვინ და ასე შემდეგ. ყველა დანარჩენ ენაში, რომელშიც ღვინო ფიქსირდება სოფლიოში, ასობგერა ღ არ არის წარმოდგენილი. ლინგვისტიკაში ცნობილია, რომ ენა, როდესაც ღებულობს რაღაც სიტყვას ნასესხობით, არასდროს არ ართულებს ამ სიტყვას, პირიქით ყოველთვის ამარტივებს. შესაბამისად, სწორედ ქართველი და სოფლიო ლინგვისტები თანხმდებიან იმ ფაქტზე, რომ ვინაიდან საქართველოში არის ყველაზე რთული ფორმა ამ სიტყვის შემორჩენილი ღვინო, სწორედ ამიტომაც საქართველოში უნდა ყოფილიყო ეს სახელი შექმნილი და შემდგომ გავრცელებული დანარჩენ მსოფლიოში. აი ამ ორ ფაქტზე დაფუძნებით, არქეოლოგიურზე და ლინგვისტურზე, საქართველო ითვლება ღვინის სამშობლოდ. მაგრამ მაინც რას გულისხმობს ღვინის სამშობლოობა? რაში მდგომარეობს უნიკალურობა ქართული საზოგადოების ღვინოსთან ურთიერთობაში? ეს არ არის მხოლოდ დაუშვათ ერთი სახეობის რაღაცა სასმისი დაიწურა და დაღვინდა და ასე შემდეგ. საუკუნეების, ათასწლეულების განმავლობაში იმდენად სრულყოფილად შეგვიძლია გავადევნოთ თვალი ღვინის ყურძნის ჯერ და შემდგომ უკვე ღვინის განვითარებას როგორც ცალკეული კულტურის, რომ სრულად ვხედავთ ეს ქართველი კაცი როგორ ნელ-ნელა იხვეწებოდა ღვინოსთან ურთიერთობაში, როგორ აუმჯობესებდა ღვინოს და თვითონაც როგორ ცდილობდა თავისი ცხოვრების წესი მოერგო ღვინის ფაზებზე. პირველი ესეთი საინტერესო მაგალითი ამ თვალსაზრისით, რომ ვთქვათ, არის მაგალითად ზაფხულში, აი სადღაც აგვისტოს დასაწყისიდან უკვე იწყება პერიოდი, როდესაც ღვინო, როდესაც ვენახი უნდა მიუშვა თავის თავზე, თავის ნებაზე და უნდა აცალო წიფობაში შესვლა. სწორედ აი ამ მოკლე 3-კვირიან, 4-კვირიან პერიოდს ეწოდება არდადეგობაი. ანუ ამ დროს არ უნდა დადგე ვენახში. აი ამ სიტყვიდან მოდის სხვათაშორის დღეს, როდესაც ზაფხულობით სკოლებს დაითხოვენ ხოლმე და უწოდებენ ხოლმე ამ პერიოდს არდადეგებს. ბევრი სიტყვა არის ქართულში, რომელიც ღვინოსთან ერთად განვითარდა და ღვინის თვალსაზრისით შემოვიდა ქართულ ხმარებაში. მაგრამ ეს საუბრები, ლინგვისტური საუბრები ცოტა შორს წაგვიყვანს. ჩვენ უფრო ღვინის კულტურაზე რომ მოახდინოთ კონცენტრირება, ღვინის რამოდენიმე სახეობა არსებობდა ქართულ კულტურაში და თითოეულს თავისი სახელიც კი გააჩნდა ხოლმე. კერძოდ, შეგვიძლია ვთქვათ, რომ არსებობს მაგალითად სამეურნეო ღვინო, არსებობს შუმი, არსებობს იგივე ჩუმი, არსებობს საზედაშო ღვინო და სხვა. თითოეულს დამზადების თავისი მეთოდოლოგიაც კი გააჩნია. მაგალითად, როდესაც გვინდა რომ ვაწარმოოთ ცოტათი უფრო მსუბუქი ჯანზე მომყვანი ღვინო, ანუ იგივე სამეურნეო ღვინო, თითო ჩაფს, რომელიც ერთი დოქის ზომაა დაახლოებით, რომელსაც გაიყოლებდნენ ხოლმე ყანაში, ვენახში, ამ ღვინის საწარმოებლად სპეციალური ტექნოლოგია გამოიყენებოდა. მაგალითად, პირველი დაწურვის შემდეგ საწნახელში დარჩენილ ჭაჭას დაამატებდნენ ცოტა წყალს და დაუკეტავდნენ სარქველს. რამოდენიმე დღე მასშივე დაძველდებოდა, როდესაც აიჭრებოდა, ასე ვთქვათ, ეს ჭაჭა და მწარე გემო მიეცემოდა, აი შემდეგ უკვე გახსნიდნენ საწნახელის დალუქულ თავს და ჩაუშვებდნენ კბილთან ერთად, ანუ დაწურულ ყურძნის წვენთან ერთად. სწორედ ასეთი წესით დაყენებული ღვინო უფრო გემრიელი და უფრო საინტერესო თვისებების მატარებელი იყო, რომელიც ყოველდღიური ხმარებისთვის გამოიყენებოდა. მაგრამ არის ასევე მაგალითად ჩუმი, იგივე შუმი ღვინო, რომელიც სხვა მეთოდოლოგიით მზადდებოდა. რამოდენიმე მეთოდოლოგიაა შუმის დამზადების, თუმცა ერთი თავისებურება ის არის, რომ ეს არის ძირითადად ტკბილი ღვინო, რომელსაც ქალბატონებისთვის და მოხუცი ადამიანებისთვის იყენებდნენ. როგორც წესი, ამ ღვინოს არ დააყოლებდნენ ხოლმე არც ჭაჭას და არც ღვინის დედას. შესაბამისად, ამ წესით მიღებული ღვინო არც წიპწის სიმწარეს იძენდა და მთლიანად ინარჩუნებდა ამ სიტკბოებას. როდესაც ღვინოზე ვსაუბრობთ და ღვინის დაყენებაზე, აუცილებლად უნდა ვახსენოთ ქვევრი. ქვევრი ეს არის თიხისგან შექმნილი ღვინის დასაძველებელი და შესანახი ჭურჭელი, რომელიც მიწის ქვეშ ინახება, მისი პირი არის მიწის პირზე მოსული და ეს ჭურჭელი ამ ბოლო დროს უკვე არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლად გამოაცხადეთ. რა თქმა უნდა, ყველაფერი ეს საუკუნეების განმავლობაში გამოცდილებით ვითარდებოდა და დღესაც გრძელდება ეს ტრადიცია. სწორედ ეს არის ქართული კულტურის მნიშვნელობა და აი ქართული მეღვინეობის კულტურის მნიშვნელობა, რომ უკვე 8000 წელია როგორც მინიმუმ საქართველოში ღვინის კულტურა და ტრადიციები ვითარდება. მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან ხშირად როდესაც მტერი შემოესეოდა, სწორედაც რომ პირველი ვენახს კაფავდა, მაგრამ ქართველი გლეხი სწორედ აი ამ უნარით გამოირჩეოდა, რომ პირველი რის აღდგენასაც იწყებდა იყო ვენახის აღდგენა, რომ მომავალი წლისთვის მაინც ყოფილიყო მოსავალი მზად.
1: ქართულოგი.
0: ეს რადიო სივრცეა. FM 98.5. ჩვენ ვუსმენთ ერთმანეთს.

0: დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში.
1: თბილისი FM 98.5, კახეთი FM 102.3.
0: რადიო სივრცე, ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე. რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
2: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო, რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსე გემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5. წარმატებული აგრობიზნესის სწორი გადაწყვეტილებებით იწყება. ისარგებლე 100,000 ლარამდე აგროსესხით უზრუნველყოფის გარეშე და განავითარე შენი საქმიანობა. კრისტალის აგროსესხი გაძლევს შესაძლებლობას გააფართოვო მეურნეობა, შეიძინო საჭირო ტექნიკა ინვენტარი და კიდევ უფრო გაზარდო შენი მეურნეობის შესაძლებლობები. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
1: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო, რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსე გემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: Back to school shopping-ი კოტონში დაიწყო. მოემზადე ახალი სასწავლო წლისთვის და შეარჩიე შენირჩეული ნივთები კოტონის მაღაზიებში. საფხულის კოლექციაზე კი 70%-მდე ფასდაკლება გელოდება. არ გაუშვა შანსი e-shopping-ე ახლა და განაახლე გარდერობის საუკეთესო ფასად.
0: ისარგებლე ფულადი გზავნილებით კრისტალში და თანხის კონვერტაციისას მიიღე უკეთესი სავალუტო კურსი. გააგზავნე ნებისმიერი მოცულობის თანხა სწრაფად და მარტივად. კრისტალში შენს ფულს მეტი ფასი აქვს. დაგვირეკე 032-202-2020.
3: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551-100-98.5.
4: რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე. FM 98.5.

რადიო სიმცე უკვე გახეჩია. გადმოერთეთ FM 102.3. ეს თქვენი სიმცეა.

0: Poesia eterši. Dili spinči, Murman Lebanice. Kitkulops, Roland Okropirice.
1: Dili spinči, veris txidze mohni. Toda, toda, ralamaza toda. Gadamit gada, bodishis mohtit gamačera. Sigaretim tkhova. მივაწოდე გაიხარა კაცმა, მოუკიდე, თრალი ვარო მითხრა. გავაბოლეთ, გულის ფსკერზე დათვა, თქვა მადლობა. რა დროა მკითხა, მე ვთხარი ხუთიო დილის, ხიძე დავრჩი, ის გავიდა გაღმა. ჰეჰეჰე, შეუძახა თფილის და ღიღინით ვერის შეღმართს. გახვა თოდა თოდა რა ლამაზა თოდა თოდა თოდა რა კარგია თოა რა კარგია რა ბევრი და ცოტა თოლში კაცმა სიგარეტი მთხოვა თფილის მისი ამშვენებდა სიფთა სუფთა იყო დადიოდა კიკოთ იმ დილას რომ გაბოლება მთხოვა ის ჯიგარი ის ნიაზა იყო
0: პოეზია ეთერში რადიო სივრცეზე პროექტი ხორციელდება საქართველოს კულტურის სამინისტროს და შემოქმედებითი საქართველოს ხარდაჭერით
2: Radio Sirce FM 98.5. Кино музыка Sirce-ზე.

0: Реклама сюрсезе. 551-188-5.
1: ისარგებლე ფუადი გზავნილებით კრისტალში და თანხის კონვერტაციისას მიიღე უკეთესი სავალუტო კურსი. გააგზავნე ნებისმიერი მოცულობის თანხა სწრაფად და მარტივად. კრისტალში შენს ფულს მეტი ფასი აქვს. დაგვირეკე 032-202-2020.
2: Back to school shopping-ი კოტონში დაიწყო. მოემზადე ახალი სასწავლო წლისთვის და შეარჩიე შენირჩეული ნივთები კოტონის მაღაზიებში. საფხულის კოლექციაზე კი 70%-მდე ფასდაკლება გელოდება. არ გაუშვა შანსი e-shopping-ე ახლა და განაახლე გარდერობის საუკეთესო ფასად.
3: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო. რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსე გემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
4: წარმატებული აგრობიზნესი სწორი გადაწყვეტილებებით იწყება. ისარგებლე 100,000 ლარამდე აგროსესხით უზრუნველყოფის გარეშე და განავითარე შენი საქმიანობა. კრისტალის აგროსესხი გაძლევს შესაძლებლობას გააფართოვო მეურნეობა, შეიძინო საჭირო ტექნიკა ინვენტარი და კიდევ უფრო გაზარდო შენი მეურნეობის შესაძლებლობები. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
5: თქვენ საუბრობთ რადიო სივრცესთან ერთად.
6: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5.

0: იპოვე შენი სიხცე FM 98.5. ერთი ჰიტის ისტორია.
1: ათასრაას 56 წელს ელვის პრესლის გავარდნილი ჰიტით Hound Dog-ით აღტკინებული ამერიკა და მსოფლიო ცეკვავდა და ადიდებდა გამომწვევი მოძრაობებით შეპყრობილ მემფისელ გენიას, მაგრამ ცოტამ თუ იცოდა, რომ ელვისი მხოლოდ ქავერს ასრულებდა. ერთი ალაბამელი ქალისა, რომელსაც ჰიტი ელვისის გაროკენროლებულ შესრულებამდე 3 წლით ადრე ჰქონდა ჩაწერილი. და ეს ქალი იყო Big Mama Thornton-ი, ბლუზურ ფესვებში გაზრდილ ჩამოყალიბებული. მისი ბლუზი კი როკენროლის ფორმირების საფუძვლებში შეიჭრა და საერთოდ ამერიკულ პოპულარულ მუსიკასა და შემსრულებლებზე დიდი გავლენა მოახდინა. Hound Dog ლეგენდარული დუეტის, ტექსტების ავტორების, ლეიბერისა და შტოლერის ქმნილება, რომელიც როკენროლის ერთ-ერთ ყველაზე საეტაპო ჩანაწერად მიჩნეული და ასეთად, რა თქმა უნდა, ელვისის ხელში იქცა. თუმცა სიმღერა არც ელვისისთვის დაწერილა და მისი შექმნისას საერთოდ არც როკენროლი იგულისხმებოდა. სიმღერა შეიქმნა მაშინ, სანამ ეს ჟანრი ასე ყოვლის მომცველად და კულტურულ ფენომენად იქცეოდა. ეს იყო ბლუზური სცენისტვის გამიზნული კომპოზიცია და გაკეთდა სპეციალურად ამ ჟანრის სამყაროს გიგანტისთვის, Big Mama Thornton-ისთვის. ბევრი ქავერის შემდეგ 1956 წელს ჰიტი აღმოჩნდება ელვისის ხელში და გაისვრის. ეს გაერთიანებს შავკანიან და თეთრკანიან ამერიკას, წაშლის ბარიერებს და აცეკვებს მთელ მსოფლიოს. ჩანაწერის 11 მილიონი ეგზემპლარი გაიყიდება. თუმცა პრესლისთან სიმღერა Hound Dog სულ სხვა ელფერს, ტექსტურას შეიძლება. ელვისთან დამუშავებული ჰიტი, რა თქმა უნდა, მნიშვნელობითაც და კომერციული წარმატებითაც დიდი იყო. ასევე ჟანრის განვითარებაში საკვანძო ჩანაწერი იქნება. მას შემოაქვს როკენროლის ენერგეტიკა, მაგრამ კარგავს Thornton-თან არსებულ სიმწვავეს, სოციალურ და კულტურულ კონტექსტს. საერთოდ ჯამში Big Mama Thornton-ის წვლილი ამერიკულ მუსიკაში ხოლმე მისი გარდაცვალების შემდეგ 1984 წელს აღიარეს. ეს ბლუზის დიდების დარბაზში შეიყვანეს. 50-იანი წლების მეორე ნახევრიდან ეს საოცარი ხმის, ენერგეტიკის, შესრულების მანერის მქონე ქალბატონი სიგარებეში გარდაიცვალა. მან შეძლო და თავისი ხმამაღალი, მძლავრი, წრფელი ვოკალითა და ბლუზით 50-იან წლებში მოიპოვა სახელი. თუნდაც ხანმოკლე დროით, მაგრამ მაინც და შეცვალა მუსიკალური დინებები.

0: რადიო სივრცეა FM 98.5. ჩვენ ვუსმენთ ერთმანეთს.
1: მარიბიჩ შემოსი შეღამების ქდარი ქროლიც იწვევს ცისფერლანდებს და ხებში აქსონს.
2: პოეზია ეთერში. გადმოფრენას ეს ყორანი გალაქტიონი კითხულობს ჯანო იზოლია.
3: გადმოფრენას ეს ყორანი მადათოზე აპირებს. განათებს რესტორანი ტივებიან ნაპირებს. ასე მიდის ეს ზამთარი სიზმარივით მდევარი, ასე რეკავს აზანდარი უქმი შემაქცევარი, რომ ისმოდეს საიათნოვას და ჟანგული ჰანგები, მიეთოვოს მოეთოვოს კედლებს ფარშა ვანგები, სულის ტირის დაროს ნანას კოჭლ საკ პირდები და ნებე ფიროსმანა სევდიანი ტვირთები, რომ წავიდეს ეს სამთარი სიზმარივით მდევარი, რომ რეკავდეს საზანდარი უქმი შემაქცევარი, ოცნებაო ჩემო ძველო, ვარ ღამე და მთეველი, კიდევ ბევრი სადღე გრძელო, დაგვრჩა დაულეველი.
2: პოეზია ეთერში რადიო სივრცეზე. პროექტი ხორციელდება საქართველოს კულტურის სამინისტროს და შემოქმედებითი საქართველოს მხარდაჭერით.
0: კინომუსიკა სივრცეზე.

რადიო სივრცე უკვე კახეთშია. გადმოერთეთ FM 102.3. ეს თქვენი სივრცეა.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98 და 5. წარმატებული აგრობიზნესი სწორი გადაწყვეტილებებით იწყება. ისარგებლე 100,000 ლარამდე აგროსესხით უზრუნველყოფის გარეშე და განავითარე შენი საქმიანობა. კრისტალის აგროსესხი გაძლევს შესაძლებლობას გააფართოვო მეურნეობა, შეიძინო საჭირო ტექნიკა ინვენტარი და კიდევ უფრო გაზარდო შენი მეურნეობის შესაძლებლობები. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
1: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო, რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსე გემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: Back to school shopping-ი კოტონში დაიწყო. მოემზადე ახალი სასწავლო წლისთვის და შეარჩიე შენირჩეული ნივთები კოტონის მაღაზიებში. ზაფხულის კოლექციაზე კი 70%-ამდე ფასდაკლება გელოდება. არ გაუშვა შანსი e-shopping-ე ახლა და განაახლე გარდერობის საუკეთესო ფასად.
0: ისარგებლე ფულადი გზავნილებით კრისტალში და თანხის კონვერტაციისას მიიღე უკეთესი სავალუტო კურსი. გააგზავნე ნებისმიერი მოცულობის თანხა სწრაფად და მარტივად. კრისტალში შენს ფულს მეტი ფასი აქვს. დაგვირეკე 032-202-2020.
3: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551-100-98.5. თურმე ვლოგი რადიო სივრცეზე.
4: იცოდით რომ თურმე
3: საინტერესო და აქამდე უცნობი ამბები ანა ლიპარიძის
4: თურმე ვლოგში.
5: მეოცე საუკუნის 20-იან წლებში თბილისის ლამაზმანებს შორის გამოირჩეოდა ელისო დადიანი, ცნობილი რუსი მხატვრის საველი სორინის მუზა. ელისო დადიანს თვალს ვერ წყვეტდნენ მოხიბლული უცხოელები, უნატიფესი ღვთაებრივი ციური. ასეთი ეპითეტებით ამკობდნენ ისინი დადიანის ქალს. მისმა სილამაზე მათქმებინა ერთ ფრაგ მხატვარს: „ბედნიერია ის ერი, ვისაც ასეთი ქალები ჰყავსო.“ ელისოს მამა იოსებ დადიანი პროფესიით ინჟინერი იყო. დედა თამარ თარხნიშვილი მეტად განათლებული კეთილშობილი და პატივსაცემი მანდილოსანი. დადიანების ოჯახს 6 ასული ჰყავდა, რომელთა სილამაზესა და განსწავლობაზე ლეგენდებს ყვებოდნენ. ბოლშევიკებისგან გაქცეულმა და საქართველოს თავშეფარებულმა საველი სორინმა ბინა თბილისში დაიდო. ამ პერიოდს ეკუთვნის უმშვენიერეს ქალთა პორტრეტები, რომლებიც საზღვარგარეთ გადახვეწილმა მხატვარმა თან გაიყოლა, მათ შორის 1919 წელს შექმნილი 17 წლის ელისო დადიანის პორტრეტიც. გოგონას პორტრეტზე მუშაობა ცნობილმა ხელოვანმა თბილისში საქართველოს დამოუკიდებლობის უკანასკნელ დღეებში დაიწყო, მაგრამ პარიზში დაასრულა, სადაც ბედისწერის წყალობით ორივე ერთდროულად აღმოჩნდა. 1921 წლის ბოლშევიკური გადატრიალების შემდეგ დადიანები იძულებულნი გახდნენ ემიგრაციაში წასულიყვნენ. საუცხოო გარეგნობის, საფუძვლიანი განათლებისა და მუსიკალური ნიჭით დაჯილდოებული ქართველი გოგონა იმ თავითვე საზოგადოების ყურადღების ცენტრში მოექცა. ელისო დადიანს ხელისა და გულის მთხოვნელები არ დაჰკლებია, მაგრამ მთავარი შეხვედრა მას წინ ელოდა. დადიანთა ოჯახი საპატივცემულოდ გამართულ ერთ-ერთ ვახშამზე ელისომ ინგლისელი დიპლომატი არნოლდ ზარბა გაიცნო, მალე დაქორწინდა და მასთან ერთად დიდ ბრიტანეთში გაემგზავრა საცხოვრებლად. სალომეს ერთ-ერთი და ირინე დადიანიც პარიზში გათხოვდა. მისი მეუღლე გახდა საფრანგეთის უცხოური ლეგიონის ოფიცერი დიმიტრი ამილახვარი. მათ ორი შვილი, თამარი და ოთარი შეეძინათ. ოჯახის ბედნიერებას მეორე მსოფლიო ომმა სამწუხაროდ წერტილი დაუსვა. 1942 წლის 24 ოქტომბერს დიმიტრი ამილახვარი ეგვიპტეში ელ-ამაინთან გამართულ ბრძოლაში დაიღუპა. ეს თავზარდამცემი ამბავი ირინემ ლონდონში შეიტყო, სადაც ის შვილებთან ერთად დის ოჯახში ცხოვრობდა. 1944 წლის დეკემბერში უცხოური ლეგიონის ხელმძღვანელობა ირინე დადიანი მეუღლის ხსოვნის საღამოზე დაპატიჟა. შარლ დე გოლი ოფიციალურად იწვევდა დიმიტრი ამილახვრის ოჯახის წევრებს ქართველი ემიგრანტის ძეგლის გახსნის საზეიმო ცერემონიალზე. საღამოზე დასასწრებლად დები ბავშვებთან ერთად სამხედრო მანქანით გაეშურნენ. პარიზი არ მოგვიტანს ბედნიერებას, ელისოს წინასწარმეტყველება ახდა. 1945 24 წლის 25 დეკემბერს ელისო და ირინე დადიანები პარიზისკენ მიმავალნი ავტოკატასტროფაში დაიღუპნენ. ბავშვები გადარჩნენ, ობლები საფრანგეთის შვილებად გამოცხადდნენ და მათი აღზრდა საფრანგეთის მთავრობა მიკისრა. ელისო და ირინე დადიანები საფრანგეთის ეროვნული გმირის დიმიტრი ამილახვრის ძეგლის ახლოს დაკრძალეს.
3: საინტერესო და აქამდე უცნობი ამბები ანა ლიბარიძის
4: თურმე ვლოგში.
3: რადიო სიმცე უკვე გახეჭია. გადმოერთეთ FM 103.3. ეს თქვენი სიმცეა.
6: It'd be it and take it to the first night.

0: ეს რადიო სივრცეა. ერთი ჰიტის ისტორია.
1: უნდა მოვისმინოთ 1964 წელს გამოსული სიმღერა, რომელიც მალევე იქცება წლის ნომერ პირველ ჰიტად და დღეს მიჩნეული ამ ეპოქის კლასიკად. ერთ-ერთი ყველაზე ცნობადი მელოდიით პოპულარულ მუსიკასა და ზოგადად პოპულარულ კულტურის მატრიცაში. საუბარია როი ორბისონის ლეგენდარულ ჰიტზე Oh Pretty Woman, რომელსაც მთელი მსოფლიო იცნობს როგორც უბრალოდ Pretty Woman. ორბისონის პროფესიონალური კარიერა იწყებოდა როკაბილით და 50-იანი წლების კანტრის შესრულებით. მისი ვოკალის დიაპაზონი თითქმის 4 ოქტავას მოიცავდა. ძალისმირი მოწოდება და ფალცეტი მისი მუსიკალური კარიერის სავიზიტო ბარათად იქცა. ორბისონს ამ ჰიტამდეც ჰქონდა დიდი კარიერული გარღვევის მომტანი სიმღერები დაწერილი, მაგრამ ეს სულ სხვა საფეხური იყო, როგორც კომერციულად, ასევე მისი სტატუსის გასამყარებლად. როი და მისი დიდი ხნის მუსიკალური პარტნიორი ბილი დიზი ხშირად მუშაობდნენ სიმღერის ტექსტებზე ერთად. ამჯერადაც მორი ჰიტს უმიზნებდნენ, ორბისონთან სახლში ცდილობდნენ რაღაც ახალი დაეწერათ. რა დროსაც ოთახში როის მეუღლე კლოდეტი შემოვიდა და განაცხადა, რომ ქალაქში საყიდლებ ზეაპირებდა წასვლას. ორბისონმა კი მას კითხა, ჭირდებოდა თუ არა ფული. როის მეგობარმა კი მას ასე უპასუხა: ლამას ქალბატონს არასდროს ჭირდება ფული. ეს კიტჩური ფრაზა მუსიკოსებს გაუჭდათ თავში და დაიწყეს მუშაობას. დაახლოებით 40 წუთში კლოდეტი სახლში დაბრუნდა. ბიჭებს კი ტექსტზე მუშაობა უკვე დასრულებული ჰქონდათ. ასე გაჩნდა ჰიტი Pretty Woman. სინგლი აგვისტოში მონუმენტის ლეიბლზე გამოვიდა და სამი კვირა გაატარა ბილბორდის ტოპ ასეულის სათავეში. სიმღერა ფაქტობრივად სამუდამო კლასიკად იქცა. მისი მელოდია უმალვე გამოსაცნობია, ბასი და დასარტყამების ენერგიული რიტმი იმ წამსვე იპყრობს მსმენელის ყურადღებას, რომ არაფერი ვთქვათ როი ორბისონის შესანიშნავ ვოკალზე.

0: ერთი ჰიტის ისტორია.
1: რადიო სივრცე უკვე კახეთშია. გადმოერთეთ FM 102.3. ეს თქვენი სივრცეა.

0: რეკლამას იუსეზე 551 100 98.5.
1: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო, რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსეგემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5.

თქვენ გსაუბრობთ რადიო სივრცესთან ერთად. კინომუსიკა სივრცეზე.

0: რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე. FM 98.5. Brand History.
1: დღეს რადიო სივრცის ეთერში მსოფლიოს ერთ-ერთ ყველაზე პოპულარულ და გემოვნებიან ბრენდზე ვისაუბრებთ. გერმანული კომპანია Hugo Boss-ის შემოსავალმა 2019 წელს 3 მილიარდ ევროს გადააჭარბა, რაც კომპანიისთვის რეკორდული წლიური შემოსავალია. მოგებამ კი 300 მილიონ ევრომდე შეადგინა. კომპანიაში დასაქმებულია 15000-მდე ადამიანი, მისი აქციების 83% თავისუფალ ბრუნვაშია, ყველაზე მსხვილი აქციონერი კი მარცოტოების ოჯახია, რომელიც წილის 15% ფლობს. Hugo Boss-ი 1923 წელს გერმანელმა დიზაინერმა Hugo Boss-მა თავის მშობლიურ ქალაქ მეციგენში ორ პარტნიორთან ერთად დააარსა. კომპანიის სათაო ოფისი დღესაც მეციგენში მდებარეობს. Hugo Boss-ის ოჯახი ვაჭრობაში იყო ჩართული და შესაბამისად 38 წლის ასაკში კომპანიის დაარსებისას ბიზნეს საქმიანობის საკმაო გამოცდილება ჰქონდა. დღეს უკვე პრესტიჟული და ძვირად ღირებული ტანსაცმლისა და აქსესუარების მწარმოებელმა კომპანიამ თავიდან მასიური მოხმარების ტანსაცმლისა და საწვიმარი პალტოების წარმოებით დაიწყო. თუმცა 1928 წელს გერმანიაში დაწყებულ დიდ ეკონომიკურ კრიზისს ვერცის გადაურჩა და 1931 წელს გაკოტრდა. კრედიტორებმა მხოლოდ 6 საკერავი მანქანა დაუტოვეს. ამავე წელს Hugo Boss-ი გერმანიის ნაცისტურ პარტიაში გაწევრიანდა და პარტიის წევრებისთვის, მათ შორის შუტშტაფელისთვის ფორმის შეკერვა დაიწყო. ფორმაზე მაღალი მოთხოვნის გამო მის ბიზნეს საქმე კარგად მისდიოდა. 1941 წელს კომპანიის შემოსავალმა 3.3 მილიონ მარკას მიაღწია. მოგვიანებით ცნობილი გახდა, რომ Boss-ის ქარხანაში 140 პოლონელი და 40 ფრანგი ტყვე მუშაობდა. 1946 წელს ნაცისტების მხარდაჭერისთვის Hugo Boss-ი გაასამართლეს და დაბალი კატეგორიის დამნაშავეცნეს. დაპატიმრებას გადაურჩა, თუმცა იმ დროისთვის საკმაოდ სოლიდური ჯარი მის 100,000 მარკის გადახდა მოუწია. ასევე ჩამოართვეს ხმის მიცემისა და კომპანიის მართვის უფლება. კომპანია გადარჩა, Hugo კი 2 წელიწადში 1948 წელს გარდაიცვალა. 2011 წელს კომპანია Hugo Boss-მა ბოდიში მოიხადა იმისთვის, რომ 1940-იან წლებში მონურ შრომას იყენებდა. კომპანიის მართვა Hugo Boss-ის ქალიშვილის მეუღლემ ევგენ ჰოლიმ გააგრძელა. Boss-მა ისევ გააგრძელა ფორმების შეკერვა, მაგრამ უკვე მუშებისთვის, პოლიციელებისა და მეხანძრეებისთვის კერავდა. კომპანია შეკვეთებს ძირითადად მამაკაცის კოსტიუმებზე იღებდა. შეკვეთების სწრაფად იზრდებოდა და კომპანია ძნელ-ნელა ფართოვდებოდა. პირველი ბრენდირებული პიჯაკი Hugo Boss-მა 1970 წელს გამოუშვა, შავი კლასიკური სტილის. როგორც საერთაშორისო სავაჭრო მარკა Hugo Boss-ი 1977 წელს დარეგისტრირდა. კომპანია სპონსორი გახდა იმ დროისთვის ცნობილი ფორმულა 1-ის პილოტის ნიკი ლაუდას ჩაცმულობის შემდეგ კი მთლიანად მაკლარენის გუნდის. 1984 წელს კომპანიამ სუნამოების გამოშვება დაიწყო, რომლისგან მიღებული შემოსავალი დაეხმარა ფრანკფურტის საფონდო ბირჟაზე შესულიყო. 1989 წელს დან კომპანიამ ზის სათვალეების წარმოებაც დაიწყო. 1991 წელს კომპანიის 67.5% იტალიურმა კომპანია მარცოტო ტექსტილმა შეიძინა 165 მილიონ დოლარად. ეს ინვესტიცია კომპანიას განვითარებაში დაეხმარა და 2 წელიწადში ფეხსაცმლის გამოშვებაც დაიწყო. მაღაზიები გახსნა ამერიკასა და ჩინეთში. 2001 წელს კომპანიის წლიურმა შემოსავალმა 1 მილიარდ ევროს გადააჭარბა. 2005-2015 წლებში Hugo Boss-ის უმეტესი წილის მფლობელი Valentino Fashion Group-ი იყო, რომელმაც კომპანიის გაყიდვები მნიშვნელოვნად გაზარდა. წილიურმა შემოსავალმა 2.8 მილიარდ ევროს მიაღწია. შემდეგ საკონტროლო პაკეტი Permira Private Equity-მა შეისყიდა, რომელმაც აქციები თანდათან გაყიდა. დღეს კომპანია მსოფლიო მასშტაბით 500-ზე მეტ მაღაზიას ფლობს. Hugo Boss-ი ტანსაცმლის პარფიუმერიის და აქსესუარების ბაზარზე, სადაც დიდი კონკურენციაა, თავის ადგილს მყარად ინარჩუნებს, რადგან მას აქვს თავისი სტილი და ხელწერა, ეგრეთ წოდებული ლაქშერი კლასიკური უმეტესად შავი ფერის ტანსაცმელი.
0: Brand History. ეს რადიო სივრცეა. FM 98.5. ჩვენ ვუსმენთ ერთმანეთს.

და გვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში. თბილისი FM 98.5. კახეთი FM 102.3. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

0: გავლენა მოახდინა ღვინომ ქართულ კულტურაზე. რასახის ვაზის ჯიშები არსებობდა საქართველოში. ეთნოლოგი ირაკლი ფიფია რუბრიკაში ქართულოგია.
1: მეღვინეობასთან დაკავშირებით საუბარი პირველ რიგში არქეოლოგიური ძეგლებით იწყება ხოლმე. როგორც წესი, ბევრს მოგვისმენია კიდევაც, რომ 8000 წლოვანი ღვინის კულტურა და ტრადიციები გაგვაჩნია, რაც იმას გულისხმობს, რომ ჩვენ წელთაღრიცხვამდე 6000 წლის წინ დაფიქსირებულია არქეოლოგიური გათხრებით პირველი კულტივირებული წიწა. ეს ძალიან სპეციფიური ინფორმაცია და ძალიან საინტერესო ამავე დროს, იმიტომ რომ ზოგადად ველური ყურძენი განსხვავებული ფორმის კურკით გამოირჩევა, უფრო წაწვეტებული ბოლო აქვს. აი, კულტივირებულ ყურძენს კი უკვე მომრგვალებული ბოლო აქვს, რაც რისი დადასტურებაც პირველი, სწორედაც რომ 8000 წლის დაახლოებით 8000 წლის წინ მოხდა საქართველოში. რამაც ასე ვთქვათ, ქართველ მეცნიერებს შესაძლებლობა მისცა, რომ აი მსგავსი ტიპის თეორია წარმოიყენებინათ. მაგრამ გარდა ამისა არის კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი რამ, რაც საქართველოს ღვინის აკვნად წარმოაჩენს. ეს არის კერძოდ ლინგვისტური ფაქტორი. სიტყვა ღვინო, ანუ ყურძნისაგან დამზადებული სასმისი, ქართულში ფიქსირდება როგორც ღვინო. დანარჩენ კულტურებში ფიქსირდება როგორც wine, вино, ვინ და ასე შემდეგ. ყველა დანარჩენ ენაში, რომელშიც ღვინო ფიქსირდება სოფლიოში, ასობგერა ღ არ არის წარმოდგენილი. ლინგვისტიკაში ცნობილია, რომ ენა, როდესაც ღებულობს რაღაც სიტყვას ნასესხობით, არასდროს არ ართულებს ამ სიტყვას, პირიქით ყოველთვის ამარტივებს. შესაბამისად, სწორედ ქართველი და მსოფლიო ლინგვისტები თანხმდებიან იმ ფაქტზე, რომ ვინაიდან საქართველოში არის ყველაზე რთული ფორმა ამ სიტყვის შემორჩენილი ღ, ვინო, სწორედ ამიტომაც საქართველოში უნდა ყოფილიყო ეს სახელი შექმნილი და შემდგომ გავრცელებული დანარჩენ მსოფლიოში. აი ამ ორ ფაქტზე დაფუძნებით, არქეოლოგიურზე და ლინგვისტურზე, საქართველო ითვლება ღვინის სამშობლოდ. მაგრამ მაინც რას გულისხმობს ღვინის სამშობლოობა? რაში მდგომარეობს უნიკალურობა ქართული საზოგადოების ღვინოსთან ურთიერთობაში? ეს არ არის მხოლოდ დაუშვათ ერთი სახეობის რაღაცა სასმისი დაიწურა და დაღვინდა და ასე შემდეგ. საუკუნეების, ათასწლეულების განმავლობაში იმდენად სრულყოფილად შეგვიძლია გავადევნოთ თვალი ღვინის ყურძნის ჯერ და შემდგომ უკვე ღვინის განვითარებას როგორც ცალკეული კულტურის, რომ სრულად ვხედავთ ეს ქართველი კაცი როგორ ნელ-ნელა იხვეწებოდა ღვინოსთან ურთიერთობაში, როგორ აუმჯობესებდა ღვინოს და თვითონაც როგორ ცდილობდა თავისი ცხოვრების წესი მოერგო ღვინის ფაზებზე. პირველი ესეთი საინტერესო მაგალითი ამ თვალსაზრისით, რომ ვთქვათ, არის მაგალითად ზაფხულში, აი სადღაც აგვისტოს დასაწყისიდან უკვე იწყება პერიოდი, როდესაც ღვინო, როდესაც ვენახი უნდა მიუშვა თავის თავზე, თავის ნებაზე და უნდა აცალო წიფობაში შესვლა. სწორედ აი ამ მოკლე 3-4 კვირიან პერიოდს ეწოდება არდადეგობაი. ანუ ამ დროს არ უნდა დადგე ვენახში. აი ამ სიტყვიდან მოდის სხვათაშორის დღეს, როდესაც ზაფხულობით სკოლებს დაითხოვენ ხოლმე და უწოდებენ ხოლმე ამ პერიოდს არდადეგებს. ბევრი სიტყვა არის ქართულში, რომელიც ღვინოსთან ერთად განვითარდა და ღვინის თვალსაზრისით შემოვიდა ქართულ ხმარებაში. მაგრამ ეს საუბრები, ლინგვისტური საუბრები ცოტა შორს წაგვიყვანს, ჩვენ უფრო ღვინის კულტურაზე რომ მოახდინოთ კონცენტრირება. ღვინის რამოდენიმე სახეობა არსებობდა ქართულ კულტურაში და თითოეულს თავისი სახელიც კი გააჩნდა ხოლმე. კერძოდ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ არსებობს მაგალითად სამეურნეო ღვინო, არსებობს შუმი, არსებობს იგივე ჩუმი, არსებობს საზედაშო ღვინო და სხვა და სხვა და სხვა. თითოეულს დამზადების თავისი მეთოდოლოგიაც კი გააჩნია. მაგალითად, როდესაც გვინდა რომ ვაწარმოოთ ცოტათი უფრო მსუბუქი, ჯანზე მომყვანი ღვინო, ანუ იგივე სამეურნეო ღვინო, თითო ჩაფს, რომელიც ერთი დოქის ზომაა დაახლოებით, რომელსაც გაიყოლებნე ხოლმე ყანაში, ვენახში. ამ ღვინის საწარმოებლად სპეციალური ტექნოლოგია გამოიყენებოდა. მაგალითად, პირველი დაწურვის შემდეგ საწნახელში დარჩენილ ჭაჭას დაამატებდნენ ცოტა წყალს და დაუკეტავდნენ სარქველს. რამოდენიმე დღე მასშივე დაძველდებოდა, როდესაც აიჭრებოდა, ასე ვთქვათ, ეს ჭაჭა და მწარე გემო მიეცემოდა, აი შემდეგ უკვე გახსნიდნენ საწნახელის დალუქულ თავს და ჩაუშვებდნენ კბილთან ერთად, ანუ დაწურულ ყურძნის წვენთან ერთად. სწორედ ასეთი წესით დაყენებული ღვინო უფრო გემრიელი და უფრო საინტერესო თვისებების მატარებელი იყო, რომელიც ყოველდღიური ხმარებისთვის გამოიყენებოდა. მაგრამ არის ასევე მაგალითად ჩუმი, იგივე შუმი ღვინო, რომელიც სხვა მეთოდოლოგიით მზადდებოდა. რამოდენიმე მეთოდოლოგიაა შუმის დამზადების, თუმცა ერთი თავისებურება ის არის, რომ ეს არის ძირითადად ტკბილი ღვინო, რომელსაც ქალბატონებისთვის და მოხუცი ადამიანებისთვის იყენებდნენ. როგორც წესი, ამ ღვინოს არ დააყოლებდნენ ხოლმე არც ჭაჭას და არც ღვინის დედას. შესაბამისად, ამ წესით მიღებული ღვინო არც წიპწის სიმწარეს იძენდა და მთლიანად ინარჩუნებდა ამ სიტკბოებას. როდესაც ღვინოზე ვსაუბრობთ და ღვინის დაყენებაზე, აუცილებლად უნდა ვახსენოთ ქვევრი. ქვევრი ეს არის თიხისგან შექმნილი ღვინის დასაძველებელი და შესანახი ჭურჭელი, რომელიც მიწის ქვეშ ინახება. მისი პირი არის მიწის პირზე მოსული და ეს ჭურჭელი ამ ბოლო დროს უკვე არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლად გამოვაცხადეთ. რა თქმა უნდა, ყველაფერი ეს საუკუნეების განმავლობაში გამოცდილებით ვითარდებოდა და დღესაც გრძელდება ეს ტრადიცია. სწორედ ეს არის ქართული კულტურის მნიშვნელობა და აი ქართული მეღვინეობის კულტურის მნიშვნელობა, რომ უკვე 8000 წელია, როგორც მინიმუმ, საქართველოში ღვინის კულტურა და ტრადიციები ვითარდება. მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან ხშირად როდესაც ინტერი შემოესეოდა, სწორედაც რომ პირველი ვენახს კაფავდა, მაგრამ ქართველი გლეხი სწორედ აი ამ უნარით გამოირჩეოდა, რომ პირველი რის აღდგენასაც იწყებდა იყო ვენახის აღდგენა, რომ მომავალი წლისთვის მაინც ყოფილიყო მოსავალი მზად.
0: ქართულოგი
2: რადიო სიმცე უკვე გახეჭია. გადმოერთეთ FM 102.3. ეს თქვენი სიმცეა.

რადიო სივრცე FM 98.5. კინომუსიკა სივრცეზე.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5. წარმატებული აგრობიზნესი სწორი გადაწყვეტილებებით იწყება. ისარგებლე 100,000 ლარამდე აგროსესხით უზრუნველყოფის გარეშე და განავითარე შენი საქმიანობა. კრისტალის აგროსესხი გაძლევს შესაძლებლობას გააფართოვო მეურნეობა, შეიძინო საჭირო ტექნიკა ინვენტარი და კიდევ უფრო გაზარდო შენი მეურნეობის შესაძლებლობები. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
1: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო, რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსე გემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: Back to school shopping-ი კოტონში დაიწყო. მოემზადე ახალი სასწავლო წლისთვის და შეარჩიე შენირჩეული ნივთები კოტონის მაღაზიებში. საფხულის კოლექციაზე კი 70%-ამდე ფასდაკლება გელოდება. არ გაუშვა შანსი e-shopping-ე ახლა და განაახლე გარდერობის საუკეთესო ფასად.
0: ისარგებლე ფულადი გზავნილებით კრისტალში და თანხის კონვერტაციისას მიიღე უკეთესი სავალუტო კურსი. გააგზავნე ნებისმიერი მოცულობის თანხა სწრაფად და მარტივად. კრისტალში შენს ფულს მეტი ფასი აქვს. დაგვირეკე 032-202-2020.
3: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5. თურმე ვლოგი რადიო სივრცეზე.
4: იცოდით რომ თურმე
3: საინტერესო და აქამდე უცნობი ამბები ანა ლიპარიძის
4: თურმე ვლოგში.
5: ცხოვრება მხოლოდ ოლიმპიური კვარცხლბეკის უმაღლეს საფეხურზე განცდილი ბედნიერება არ არის. ეს არის მუდმივი ბრძოლა თვით დამკვიდრებისა და გადარჩენისთვის. იცოდით, რომ პირველი ქართველი ოლიმპიური ჩემპიონი ქალი საბჭოთა კავშირის 7-გზის ჩემპიონი მედია ჯუღელი იყო. სპორტის ქართველი ლეგენდა 1925 წელს ქუთაისში დაიბადა. მამა ნიკოლოზ ჯუღელი თერაპევტი იყო, დედა თამარ გამბაშიძე კი სტომატოლოგი. 8 წლის იყო, როდესაც ოჯახი საცხოვრებლად განაწილებით ქუთაისიდან ჯანში გადავიდა. 1928 წლის 23 თებერვალს მამა ნიკოლოზ ჯუღელი საბჭოთა უშიშროებამ დააპატიმრა და მოგვიანებით დახვრიტა. შემდეგ კი გადაასახლეს დედა. მარტო დარჩენილ მედეაზე მეზობელი სონია დარაბეკოვა ზრუნავდა. მალე მზია თბილისში ბებია ბაბუასთან გადავიდა. ჯერ კიდევ გურჯაანში ცხოვრებისას პროფესიულ სპორტით დაკავდა და გოგონას ნიჭი შეუმჩნეველი არ დარჩენილა. 1940 წელს ლენინგრადში გამართულ მოსწავლეთა საკავშირო პირველობაზე მედიამ ორ ძილსა და ბჯენით ხტომაში პირველი ადგილი, ხოლო გუნდურ ჩათვლაში მეორე ადგილი დაიკავა. ასპარეზობაზე გამოსვლის წინ თავში მხოლოდ ერთი რამ მიტრიალებდა: შეცდომის დაშვების უფლება არ მქონდა. დანარჩენი კი ყველაფერი თავისით ხდებოდა. იხსენებდა მედია ჯუღელი. ყველაზე მეტად კი ისახარებდა, რომ თავისი წარმატების წყალობით 1945 წელს გადასახლებული დედის მონახულება შეძლო. 1942 წელს ჰელსინკის ოლიმპიადაზე საბჭოთა კავშირის ნაკრების შემადგენლობაში მოასპარეზე მედია ჯუღელმა ოლიმპიური ჩემპიონის ოქროს მედალი მოიპოვა. მოგვიანებით ჯუღელი ტანმოვარჯიშე გოგონათა ნაკრებს წვრთნიდა. 1986 წელს კი მზია ჯუღელი ატლანტის საიუბილეო ოლიმპიურ თამაშებზე საპატიო ოლიმპიელი ქალის სტატუსით მიიწვიეს, სადაც ქალ ოლიმპიელთა მუზეუმში მისი ფოტოებიც იყო გამოფენილი.
3: საინტერესო და აქამდე უცნობი ამბები ანა ლიპარიძის
4: თურმე ვლოგში.

0: დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში.
1: თბილისი FM 98.5, კახეთი FM 102.3.
0: რადიო სივრცე, ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო, რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსეგემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
0: ეს რადიო სივრცეა. გვისმინეთ სივრცეზე FM 98.5. ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5.

0: სამშობლო
1: მკარეო მარიბი შემოსილი შეღამების ქნარი ქროლით იწვევს ცისფერ ლანდებს და ხებში აქსოს
2: პოეზია ეთერში
3: უსიყვარულოთ გალაქტიონი კითხულობს ნანა შონია უსიყვარულოთ მზე არ სუფევს ცის კამარაზე სიო არ დაქრის ტყე არ ქრთება სასიხარულოდ. უსიყვარულოდ არ არსებობს არც სილამაზე. არც უკვდავება არ არსებობს უსიყვარულოდ. მაგრამ სულ სხვა სიყვარული უკანასკნელი. როგორც ყვავილი შემოდგომის ხშირად პირველს ჯობს. იგი არ უხმობს ქარიშხლიან უმიზნოვნებებს. არც ყმაწვილურ ჟინს, არც ველურ ხმებს იგი არ უხმობს. და შემოდგომის სიცივეში ველად გაზრდილი, ის გაზაფხულის ნასყვავილებს სულაც არ ახგავს. სიოს მაგივრად ქარიშხალი ალერსება, დავნების ნაცვლად უხმო ალერსება.

0: Trendy Story. დღეს მოგიყვებით ბრენდზე, რომელმაც ტექნოლოგია პოეზია დაქცია. Apple-ის ისტორია ავტოფარეხში იწყება. 1976 წელს კალიფორნიაში სტივ ჯობსმა და სტივ ვოზნიაკმა ერთი მარტივი, მაგრამ რევოლუციური იდეა გააჩინეს, რომ ტექნოლოგია უნდა ყოფილიყო ადამიანისთვის და არა ადამიანი ტექნოლოგიისთვის. იმ დროს კომპიუტერები რთული, მოუხერხებელი და მხოლოდ სპეციალისტებისთვის იყო განკუთვნილი. Apple-მა კი ეს წესები დაარღვია. მათ კომპიუტერს მისცეს სახე, დიზაინი, ხასიათი და რაც მთავარია, სიმარტივე. Apple არასდროს ყიდდა მხოლოდ პროდუქტს, ის ყიდდა ხედვას. ხედვას სამყაროზე, სადაც კრეატიულობა, თავისუფლება და ინდივიდუალობა ფასობს. სწორედ ამიტომ გაჩნდა ლეგენდარული სლოგანი Think Different, რაც განსხვავებულად ფიქრს ნიშნავს. ეს არ იყო რეკლამა, არამედ მანიფესტი. iPod-მა შეცვალა მუსიკის მოსმენა, iPhone-მა შეცვალა კომუნიკაცია, ხოლო Mac-მა კი შეცვალა მუშაობის კულტურა. Apple-ის ძალა დეტალებშია, დიზაინში, ემოციასა და გამოცდილებაში. მათი პროდუქტი მაშინ იწყებს მუშაობას, როცა მომხმარებელი მას ხელს პირველად შეახებს. ეს არის ბრენდი, რომელიც ტექნოლოგიას ყოველდღიური ცხოვრების ნაწილად აქცევს, ისე რომ ამას ვერც კი ვამჩნევთ. დღეს Apple აღარ არის უბრალოდ კომპანია. ის არის კულტურა, სტილი, რწმენა, რომ კარგმა იდეამ შეიძლება სოფლიო შეცვალოს. და სწორედ ამიტომ Apple-ის brand story არასდროს მთავრდება. ის ყოველ ახალ პროდუქტთან ერთად თავიდან იწყება.
1: Brand story. Radio Sirtze. Ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე. FM 98.5.

0: რეკლამას ივრცეზე 551 100 98.5.
1: ისარგებლე ფულადი გზავნილებით კრისტალში და თანხის კონვერტაციისას მიიღე უკეთესი სავალუტო კურსი. გააგზავნე ნებისმიერი მოცულობის თანხა სწრაფად და მარტივად. კრისტალში შენს ფულს მეტი ფასი აქვს. დაგვირეკე 032-202-2020.
2: Back to school shopping-ი კოტონში დაიწყო. მოემზადე ახალი სასწავლო წლისთვის და შეარჩიე შენირჩეული ნივთები კოტონის მაღაზიებში. საფხულის კოლექციაზე კი 70%-მდე ფასდაკლება გელოდება. არ გაუშვა შანსი e-shopping-ე ახლა და განაახლე გარდერობის საუკეთესო ფასად.
3: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო. რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსეგემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
0: წარმატებული აგრობიზნესის სწორი გადაწყვეტილებებით იწყება. ისარგებლე 100,000 ლარამდე აგროსესხით უზრუნველყოფის გარეშე და განავითარე შენი საქმიანობა. კრისტალის აგროსესხი გაძლევ შესაძლებლობას გააფართოვო მეურნეობა, შეიძინო საჭირო ტექნიკა ინვენტარი და კიდევ უფრო გაზარდო შენი მეურნეობის შესაძლებლობები. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
4: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5.
5: კულტ აფიშა.
6: მოგესალმებით რადიო სივრცის სტუდიიდან. დღეს გაგიზიარებთ ინფორმაციას მნიშვნელოვან ღონისძიებებზე, რომლებიც ნამდვილად არ უნდა გამოტოვოთ. დღეს 11 სექტემბერს ოპერისა და ბალეტის სახელმწიფო თეატრში გამართება საოპერო გალა, რომელიც ქართული საოპერო ვოკალური ხელოვნების ფუძემდებლებს ვანო სარაჯიშვილსა და სანდრო ინაშვილს მიეძღვნება. საღამოს თანაავტორი და წამყვანი ნიკოლოს წულუკიძე მაყურებელს უამბობს ვანო სარაჯიშვილისა და სანდრო ინაშვილის ცხოვრებისა და შემოქმედების მნიშვნელოვან ეპიზოდებზე. გალაზე შესრულდება არიები ოპერებიდან აბესალომ და ეთერი, დაისი, კარმენი და სხვა ცნობილი საოპერო ნაწარმოებებიდან. მონაწილეობენ სოლისტები: ქეთევან ქემოკლიძე, კოტე ყიფიანი, გიორგი ლომისელი, აკაკი გუგუშვილი და ანსამბლი ერისიონი. დასაწყისი საღამოს 8 საათზე. 6 სექტემბრიდან ქალაქ ბათუმში მიმდინარეობს შავი ზღვის საერთაშორისო ფესტივალ. ბათუმური რაფსოდიის ფარგლებში დაფუძნებული ვოკალისტთა საერთაშორისო კონკურსი ოპერის ოქროს ხმა. კონკურსის ორგანიზატორი და დამფუძნებელია ცნობილი სოპრანო თამარ იბერი. კონკურსის მიზანია მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნის ახალგაზრდა და პერსპექტიული ვოკალისტების გამოვლენა და მათი პროფესიული განვითარების ხელშეწყობა. პროექტის ფარგლებში ასევე წარიმართება მასტერკლასები წამყვან მაესტროებთან და მენტორებთან. 10 და 12 სექტემბერს მასტერკლასებს გამართავს ცნობილი იტალიელი ბას-ბარიტონი ლუკა პიზარონი. ხვალ 12 სექტემბერს კი საღამოს 7 საათზე ბათუმის დრამატულ თეატრში საფესტივალო ორკესტრის თანხლებით გამართება კონკურსის ფინალური ტური და საზეიმო დაჯილდოება. 6 სექტემბრიდან ბათუმის სპორტული კინოს საერთაშორისო ფესტივალ ნიკეს მასპინძლობს. წლევანდელი ფესტივალის საკონკურსო პროგრამაში წარმოდგენილია 17 ქვეყნის 28 ფილმი. ფესტივალი 12 სექტემბერს დასრულდება. 20 საათზე ბათუმში სენატში კი გამართება საზეიმო დაჯილდოების ცერემონია, რომელსაც ფესტივალის საერთაშორისო სტუმრები, კინემატოგრაფისტები, სპორტსმენები, საზოგადოებისა და სხვადასხვა სფეროს წარმომადგენლები დაესწრებიან. 12 სექტემბერი ბათუმი, მისამართი შერიფ ხიმშიაშვილის ქუჩა ნომერი 14. დასაწყისი 20 საათი. 4-დან 14 სექტემბრის ჩათვლით კოლექტ არტ გალერეაში მიმდინარეობს ქართველი კერამიკოსისა და დიზაინერის გიორგი მუჩიაშვილის პერსონალური გამოფენა სახელწოდებით ფლიუგერების გამოფენა. გიორგი გოიკა მუჩიაშვილის ნამუშევრები არქაულ ტრადიციებს ეყრდნობა. იგი მუშაობს კერამიკასა და შამოთზე, ქმნის დეკორატიულ ფორმებს, რომელიც უძველეს მეთოდებსა და ტრადიციებს აცოცხლებს. გამოფენა 14 სექტემბრამდე გასტანს. 19 აგვისტოდან ბორჯომსა და ბათუმში მიმდინარეობს ლიანა ისაკაძის საერთაშორისო ფესტივალი ღამის სერენადები 2026. 16 სექტემბერს კი ფესტივალი თბილისში, თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიის დიდ დარბაზში გადაინაცვლებს. 20-ზე ქართული პიანისტები სანდრო ნებიერიძე და სანდრო გეგეჭკორი საფორტეპიანო დუეტის კონცერტზე კლასიკური მუსიკის შედევრებს შეასრულებენ. 18 სექტემბერს კი საღამოს 8:00-ზე იმავე დარბაზში ბეატრიჩე ვენეციო ხელმძღვანელებს გია ყანჩელის სახელობის თბილისის ახალგაზრდულ ორკესტრს. სოლისტები იქნებიან ცნობილი ფინელი ჩელისტი იან ერიკ გუსტავსონი და ესტონელი მევიოლინე ანა ლიზა ბეზროდნი. ფესტივალი 20 სექტემბერს 20:00-ზე გრიბოედოვის სახელობის სახელმწიფო დრამატულ თეატრში გრანდიოზული პროექტით მორიკონე კინოს ლეგენდა დაიხურება. მსმენელი მოისმენს ენიო მორიკონეს უკვდავ მუსიკას ფილმებიდან ერთხელ ამერიკაში, ერთხელ ველურ დასავლეთში, ახალი კინოთეატრი პარადიზო, მალენა და სხვა.
4: ჩვენ ვუსმენთ ერთმანეთს FM 98.5.
5: სხვადასხვა ინდუსტრია და ერთი სივრცე. ეთერშია საქმიანი პოდკასტი Business Space სერგო ავსაჯანიშვილთან ერთად.
7: მოგესალმებით, ძვირფასო რადიო მსმენელებო და მაყურებლებო. ეს Business Space-ია, საქმიანი პოდკასტი, სადაც საუბრობთ ხოლმე ბიზნესზე, ისე როგორც სინამდვილეშია. მე კი მისი ავტორი და წამყვანი სერგო ავსაჯანიშვილი ვარ. საინტერესო თემა გვაქვს ძალიან დღეს. და ესე მინდა დავიწყო ესეთი საკითხით, ხო, როდესაც ჩვენ მივდივართ რაღაც მობილური ტელეფონის საყიდლად. რას ვარჩევთ, ხო? ანუ ვარჩევთ ფასით, ვარჩევთ ბრენდით და ფუნქციებით, ხო? მაგრამ როდესაც საკითხი ეხება ჯანმრთელობას, ჩვენ ამ შემთხვევაში და მით უმეტეს როცა გირჩევენ ხოლმე, რომ არა საქართველოსი არა და უცხოეთში წადის სამკურნალოდ, ამ შემთხვევაში ჩვენ ძალიან, ასე ვთქვათ, სულ სხვა ბაზარზე ხვდებით. და იმ ბაზარზეც არის რა ზუსტად იგივენაირი კონკურენცია, იქაც არის მარკეტინგი, იქაც არის გაყიდვები, იქაც არის ფასი. თუმცა ერთი განსხვავება, რომ იქ ჩვენ მარტო ფულით და ამ შემთხვევაში მარტო ფულით არ ვისკავთ, ამ შემთხვევაში ჩვენ ჯანმრთელობას ვაანდობთ ვიღაცას. ზუსტად ეს არის ჩვენი თემა. ჩვენ დღეს ვისაუბრებთ სამედიცინო ტურიზმზე. რატომ იდის საქართველოს მოქალაქე უცხოეთში სამკურნალოდ, როგორ არჩევს კლინიკას და ზოგადად რამდენად დიდი მნიშვნელობა აქვს დღეს ექიმის რეპუტაციას, ბრენდინგს, ფას და ასე შემდეგ და მათ შორის სხვადასხვა სოციალურ მედიასაც, ამასაც განვიხილავთ დღეს. და ზოგადად მე მინდა დღევანდელი ჩვენი ჰედლაინის დავაანონსო, სად მთავრდება მედიცინა და სად იწყება ბიზნესი. ჩემი სტუმარიც მინდა წარმოადგინო ამასობაში. დღეს ბიზნეს ფეისში, ანუ ყავს სტუმარი, მე თქვენ რეგალიებს თქვენი ძნებართვით წავიკითხავ. მარიამ ათიშვილი არის ჩემი სტუმარი. მოკლედ მარიამი არის Medipol Healthcare Group-ის საერთაშორისო პაციენტების მიმართულების წარმომადგენელი და რეალურად ადამიანი მარიამ, რომელიც დგახარ ქართველ პაციენტსა და რეალურად აი საერთაშორისო სამედიცინო სისტემას შორის.
8: დიახ.
7: მოგესალმები.
8: მოგესალმებით. ჩემს დიდი პატივია. პირველად ვარ ესეც საეთერო ეთერში და ძალიან მიხარია რომ მომიწვიეთ და მე შემარჩიეთ უშუალოდ ამ სფეროში.
7: ძალიან დიდი მადლობა შენ მარიამ, შენი დროისთვის და როგორც გითხარი, თვითონ ვფიქრობდი ვითი დავიწყოთ, ხო? და მინდა დავიწყოთ აი ჩვენ მსმენელსაც და მაყურებელსაც, რომ უფრო მიხვდეს რაზე უნდა ვისაუბროთ და რა კომპეტენციის ადამიანის ის დღეს ჩემთან ერთად პოდკასტში. მე მინდა ვისაუბროთ იმაზე, თუ ახსნა ზუსტად აი როგორ ეკითხებიან მაგალითად რა საქმიანობ მარიამ, ხო? ანუ რას პასუხობ ამ შემთხვევაში? ანუ შენ რეალურად ხარ ხოლმე უფრო პაციენტის წარმომადგენელი, ხარ უფრო პირობითად კლინიკის წარმომადგენელი, ხო? აი ძალიან საინტერესოა შენი პოზიცია, იმიტომ რომ სულ გაქვს ადამიანებთან ურთიერთობა. დავიწყოთ ამ მარტივი კითხვით.
8: ნამდვილად ესეა, ჩემი მოვალეობები არ შემოიფარგლება მხოლოდ ქართველი პაციენტების დაკვალიანებით, არამხოლოდ კლინიკის წარმომადგენელიც ვარ და რაც შეეხება სოციალურ ქსელში ჩვენი პოსტების განთავსებას, პაციენტთან ინფორმაციის მიწოდებას, პაციენტის ვიზიტის დაგეგმვას საზღვარგარეთ, ყველა ეტაპზე ვარ ჩართული. ანუ საკმაოდ ბევრ რაღაცას ვასრულებ ჩემ პოზიციიდან გამომდინარე ერთი ადამიანი და ნამდვილად მიამაყება, იმიტომ რომ ეს სფერო არის საკმაოდ რთული, არ არის მარტივი და პირველ რიგში პაციენტი უნდა გენდოს. შენ უნდა იყო მისთვის სანდო პიროვნება, რომ შემდგომ დაჯავშნოს უკვე კონსულტაციები და ასე შემდეგ და 4 წელი ამ სფეროში ვარ და ძალიან ვამაყობ, რომ უკვე ამდენი ქართველი პაციენტი მენდობა და ირჩევს წლების განმავლობაში მედიპოლის კლინიკას.
7: თუმცა მე მინდა აღვნიშნო, რომ შენ ექიმი არ ხარ, ხო მარია?
8: მე ვარ ბიოლოგი სპეციალობით, ჯავახიშვილში დავამთავრე ბიოლოგიის ფაკულტეტი, სკოლიდანვე მაინტერესებდა ეს. სწორედ სამედიცინო მიმართულება არ, მაგრამ აი ბიოლოგიაში ვიყავ განსაკუთრებით კარგი მოსწავლე ჯერ სკოლის დონეზე და შემდგომ აქედან გადავწყვიტე, რომ ჩამბარებინა ჯავახიშვილში ბიოლოგიის მიმართულებით. თუმცა ცოტა მაშინ უკვე ჩემთვის იყო რთული მომენტი, იმიტომ რომ ბავშვები მიდიოდნენ ან მასწავლებლად, ბიოლოგიის მასწავლებლად, ან ლექტორად, ან ლაბორატორიაში და ეს არ იყო ჩემი ინტერესი, მივხვდი რომ ამ მიმართულებით ვერ წავიდოდი. რაღაც ეტაპზე მივხვდი, რომ აი სამედიცინო წარმომადგენლის პოზიცია ჩემ პიროვნებას ხასიათს ძალიან თანხვედრაში იყო და ნახე დაუთვალელი ვაკანსიები, მათ შორის ქონდა თურქეთის კლინიკებს გამოცხადებული სამედიცინო წარმომადგენლად და ჩემთვის თავი არ იყო, რომ აი თურქეთის კლინიკის სამედიცინო წარმომადგენელი გავხდარიყავი, ეს არ იყო მიზანი. ჩემთვის თავი იყო პაციენტი მოხვედრილიყო ძალიან მაღალი ხარისხის კლინიკაში და მე ყოფილიყავი მშვიდად, როდესაც პაციენტს ვაგზავნი ამხელა გზაზე. შესაბამისად, სანამ გავაგზავნე ჩემი რეზიუმე ამ კლინიკებში, CV სანამ გავაგზავნე, გავაკეთე მოკვლევასავით, ამ რას წარმოადგენდნენ, რა ხარისხები ჰქონდათ ამ კლინიკებს, როგორი რეპუტაცია ჰქონდათ საზოგადოებაში, ეს ყველაფერი მოვიძიე ჩემით და აქედან ამოვარჩიე ერთი, რომელსაც ჰქონდა ყველაზე მაღალი რეპუტაცია, პაციენტთა კმაყოფილება და მან გავგზავნე ჩემი რეზიუმე. შემდგომ ისე ხდება, რომ ჩემთვის მოულოდნელად დიდი ხნის განმავლობაში არავინ არ გამომეხმაურა, შემდგომ კიდევ მივიწერე და ვანახე, რომ ინტერესი ნამდვილად მაქვს ამ სფეროში დასაქმების და მომწეროს, რომ ერთი კვირი თუნდა ჩამოხვიდე თურქეთში და გაიარო ტრენინგები და მხოლოდ ამ ტრენინგების გავლის შემდგომ გადაწყდება შენი დასაქმების საკითხი და ძალიან ვინერვიულა სიმბოლე გითხრათ, იმიტომ რომ უეცრად აღმოჩნდი ძალიან მაღალ პოზიციაზე და მაღალი პასუხისგებლობა.
7: ფაქტობრივად როგორც მივხვდი, მაშინ ხარ ერთადერთი ის ადამიანი, ვინც წარმოადგენს ამ ასე ვთქვათ სამედიცინო დაწესებულებას საქართველოში.
8: ორი ვართ, ორი ადამიანი, მე ჩემი ხელმძღვანელი მყავს ქართველი ალბეტონი მანანა გურგენიძე, მოკითხოთ ჩემგან.
7: მოვიკითხოთ
8: ნამდვილად და ძალიან დიდი სამუშაო აქვს მას ასევე გაწეული, 10 წელია ის ამ სფეროში მუშაობს, მე 4 წელია და მოკლედ ბევრი თანამშრომელი არ ვართ.
7: კაი, მარია, მაშინ ახლა მე მინდა რომ გადავიდე ესეთ უკვე მნიშვნელოვან თემაზე, ხო? ანუ რატომ მიდის რეალურად საქართველოს მოქალაქე უცხოეთში და ეს კითხვა მინდა რომ დავსვა შენთან. თუმცა აქ მინდა ესეთი პატარა რაღაცა რემარკაც გავაკეთო, ხო? რომ ანუ ხარისხი, ტექნოლოგია, ექიმები, ინფრასტრუქტურა, ეს სიტყვები ყველა ფაქტორი სამედიცინო დაწესებულების საიძი არის განთავსებული. მე მაინტერესებს ზუსტად აი ეს ექსპერტიზა, ხო? ანუ რომელიც უკვე ამ პერიოდის განმავლობაში გამომიმუშავდა, ხო? აი რეალური მიზეზი მაინტერესებს, რატომ მიდის, ხო? ან ვერიკეთებს კონკრეტულ კვლევას პირობითად საქართველოში, ხო? თუ არსებობს ესეთი стереოტიპი, ხო, რომ უცხოეთში უკეთესია, თუ რაღაც არ ვიცი, ნდობის ამბავია თუ ასე შემდეგ, ხო? აი ძალიან საინტერესო იქნებოდა აქ შენი ექსპერტიზის, ასე ვთქვათ, დაფიქსირება.
8: დიახ, აი ჩემი 4 წლიანი მუშაობის კვალობაზე, პირველ რიგში, შესაძაც პაციენტი მიკავშირდება, არის ის, რომ არ მაქვს დიაგნოზი. მაქვს ჩივილები, ესეს ჩივილები, ჩვენ ყველაფერი ანამნეზს ვკრებთ და ვაგზავნით თურქეთში. ესე ჩვენ ასეთი პოლიტიკა გვაქვს, პირველ რიგში პაციენტს თანხმობას არ ვეუბნებით მიღებაზე. აუცილებელია პაციენტის ანამნეზი სრულყოფილად შევავსოთ. მისი სამედიცინო საბუთები გამოვითხოვოთ პაციენტისგან, გავგზავნოთ, რომ ნამდვილად ვიცოდეთ, რომ ეს პაციენტი რომ წავა, ნამდვილად ჩვენი კლინიკა უმკურნალებს და აზრი აქვს ამ წასვლას, იმიტომ რომ აქ არის ძალიან დიდი ხარჯი, ხო, გაწეული ეს დრო, ფინანსები და ამ ყოველფერს უნდა ჰქონდეს აზრი და პაციენტი მიგაცრებული არ უნდა.
7: ზოგი არ შეიძლება არც იყოს, ხო, ტრანსპორტირებადი, ასე ვთქვათ, ხო? აკაც ხო არიან, ესე უბრალოდ ვერ ჩავა, ხო? რაღაცა მოკლევა ხდება წინასწარ ბუნებრივია.
8: კი, რა თქმა უნდა და ნუ რეანიმაციულ პაციენტები კიდე ცალკე არის რთული მათი, მაგრამ თუმცა რეანიმობილები ამსახურებათ ასეთ პაციენტებს, მაგრამ ნუ პირველ რიგში არის ხოლმე, რომ შეიძლება კვლევა არ ტარდებოდეს ჩვენს ქვეყანაში, ის კონკრეტული ოპერაცია არ ტარდებოდეს, ან პაციენტს არ ჰქონდეს დიაგნოზი.
7: შეგვიძლია ესეთი მაგალითი მოვიყვანოთ, აი მაგალითად რა არკეთდება და აი რა არის ხშირი მოთხოვნა.
8: კი, რა თქმა უნდა. მაგალითად პესემია პეც ვიზიტი, რომელიც ონკოლოგიურ პაციენტებს ჭირდებათ, ეს კვლევა, ამ კვლევაზე არის ძალიან დიდი მოთხოვნა, ასევე
9: ეს კვლევა არ კეთდება
8: საქართველოში,
9: არ კეთდება.
8: ტექნოლოგიურად არ გვაქვს სამწუხაროდ. ასევე არის ლუტეციუმ 177-ის გადასხმა, რომელიც პროსტატის სიმსივნიან პაციენტებში შესაძლებელია რომ დაინიშნოს, რომ რა თქმა უნდა ონკოლოგის მეთვალყურეობის ქვეშ. ჭირდებათ ხოლმე და ამაზე მოგვართავენ და აქვე მინდა კარგი ინფორმაცია მივცე უშუალოდ ქართულ პაციენტებს, რომ მედიპოლის კლინიკათა ქსელს და საქართველოს ჯანდაცვის სამინისტროს აქვს ხელშეკრულება გაფორმებული და ამ ხელშეკრულების საფუძველზე თუ სერვისი არ არის ხელმისაწვდომი ჩვენს ქვეყანაში საქართველოში, ამ შემთხვევაში ფინანსდებიან ასეთი პაციენტები და არ უწევთ გადახდა.
9: მთავრობა აფინანსებს.
8: დიახ, აი მაგას პესემია პეციტი დაუფინანსდება სრულად, ლუტეციუმი უნდა დაუფინანსდეს
9: 100%-ით თურქეთის
8: ტერიტორიაზე. თუმცა მაინც ჯანდაცვაში მოქმედებს კომისია, მაინც არ მინდა ხომ მაგალის ტყო გამომივიდეს, ჯერ იმ კომისიაზე გადის პაციენტის საბუთები შესაფასებლად და თვითონ წყვეტენ უკვე რამდენი პროცენტით და ზოგიერთ შემთხვევაში მაღალი სრულად, ზოგიერთ შემთხვევაში სრულად აფინანსებენ. თული სახის ბიოპსია, აი მაგალითად შეიძლება იყოს ფილტუზე გასაკეთებელი, რომელიც ვერ გაკეთდა, ან შეიძლება წარმოდაქმნილებარეობდეს კაპილარებთან ერთთან ახლოს და პირდაპირ ექიმა არ აიღოს პასუხისგებლობა ამის ჩატარებაზე და გამოგვიგზავნოს ასეთი პაციენტი, მაგრამ აქვე ვიტყვი, ჩემი თუნდაც ახლა ამ ეთერში გამოსვლის მიზანი არ არის რომ რაღაც მინუსებს გავუსვა საქართველოს.
9: არა, ბუნებრივია პირიქით.
8: პირიქით არის სერვისები, რაში ჩვენ ვავსებთ საქართველოს და მე ძალიან ბევრი თანამშრომლობა მაქვს და მიცნობენ ქართველი ექიმები და მათ ძალიან დიდ პატივს ვცემ და ყავს პროფესიონალი კადრი ნამდვილად. ყოფილა ის შემთხვევა, რომ ექიმს რაც დაუსვია დიაგნოზი, ჩვენს კლინიკაში ზუსტად იგივე დიაგნოზი დაეცა.
9: აი მიზეზი რა იყო ამ შემთხვევაში? გადამოწმება იყო უბრალოდ?
8: კი, ანუ პაციენტებს აქვთ ზოგჯერ ესეთი განწყობა, არიან სკეპტიკურად განწყობილები და მაინც უნდათ უფრო მაღალი სამედიცინო დაწესებულებაში გადაიმოწმონ, თუთან ონკოლოგიაზე არის ხოლმე ეჭვი, ნამდვილად ონკოლოგია მაქვს, აი ეს არის ხოლმე მთავარი
9: გადამოწმება არის. ისე საბოლოო ჯამში როგორ შეაფასებდი ვისენდობა ადამიანი კლინიკას, ექიმს თუ რეკომენდატორს, ანუ ვინც უწევს რეკომენდაციას?
8: აი ჩემი პრაქტიკიდან გამომდინარე, პირველ რიგში მენდობიან მე პაციენტები, როდესაც პაციენტი მირეკავს, უნდა აუხსნა, თუ აი მაგალითად ამ სფეროში ადამიანი არ გიყვარს და ადამიანის დახმარება თვითონ ეს პროცესი არ მოგწონს, არ მგონია გამოგივიდეს ამ სფეროში მუშაობა. მე თვითონ ახ თავად ჩემ პასუხისგებლობაზე გეტყვით, მიკავშირდებიან ხოლმე ღამის 11 საათზე, 12 საათზე, თვილის 7 საათზე ხომ მქონდა ბოლოზარი და მიუხედავად დროისა, ვთქვათ, ეგ არ ჩემი არასამუშაო დრო არის, მე მაინც პასუხობ, იმიტომ რომ ფიქრობ, რომ აი იქნება და რა ჭირდება იმ დროს ადამიანს, რა გამოვალ მდგომარეობაში რეკავენ ხოლმე ხშირ შემთხვევაში და ჩემი ეს მიდგომა მგონია რომ იგრძნეს. მე როდესაც ამ სფეროში დავიწყე მუშაობა, არ ვიცნობდი არავის, არც პაციენტებს, არც ქართულ ექიმებს, არც საქართველოს ჯანდაცვის სამინისტროსთან მქონია არანაირი შემხებლობა. ნოლიდან დავიწყე ფაქტობრივად მუშაობა და ვფიქრობდი როგორ უნდა მენტოს უცხო ადამიანი, მე არაფერი არ ვიცი ამ სფეროში და აი ჩემი ადამიანობით და პაციენტთან მიდგომით მოვიპოვე ალბათ ეს, რაც მოვიპოვე ამდენი წლის
9: განმავლობაში. ეს შემთხვევა რომ აი გაყიდვები არ მაინტერესებს და უნდა დავეხმარო ახლა ამ შემთხვევაში რა.
8: ის როგორ არის ჩვენი კლინიკა, მე რატომაც ამ კლინიკაში მუშაობ, აქ არ არის მთავარი ბიზნეს ინტერესები და აი მარიამ ეს თარგეტი ეს არ აქვს.
9: ეგ ძალიან საინტერესო რაღაცაზე მიდიხარ, ანუ თარგეტები არ არსებობს, ანუ პირობის
8: რამდენი ზოგადი არის, მაგრამ ყოფილა რომ ვერ მოხდა შესრულება, მაგრამ ამის გამო რომ მარიამ შენ რაღაც არანაირ საყვედური, არანაირ გაფრთხილება ამდენი ხნის განმავლობაში არ მიმიღია და აქვე ვიტყვი რომ ყოფილა რომ უფასოდაც გაგუკეთებია ოპერაცია პაციენტისთვის, ან ძალიან დიდი თანხა დაუკელი პაციენტს. ბავშვს ქონდა, სჭირდებოდა ონკოლოგიური პაციენტი იყო და ფიზიკურად ვეღარ გაუკეთებდა მისი ოჯახის წევრები, ფინანსებიდან გამომდინარე აღარ ქონდათ საერთოდ და დასჭირდა კიდევ ერთი ოპერაცია.
9: ესე ყველაზე აი რამე ესეთი ყველაზე დასამახსოვრებელი, ალბათ აი არ ვიცი თუ შეგიძლია რომ რამე გაიხსენო, აი ეხლა რომ გაგახსენე და ისეთი პაციენტი მაგალითად და რამე ისტორია რომ მოგვიყვე ამ პაციენტის შესახებ, რა თქმა უნდა ანონიმურად.
8: იცით რა არის, ყველა პაციენტის ისტორია განსხვავებულია.
9: მოდი რაღაცა ისეთი უნიკალურია, აი რაც ეხლა გაგახსენდა, იმიტომ რომ არ გამიფრთხილები ხარ ამის შესახებ.
8: რაც განსხვავ რაც ცოტა ჩემთვის შოკური მდგომარეობა დამმართა, ეს იყო ქალბატონი. ამაზე მოუყევი კიდევაც შემერთი TikTok ვიდეოში, რომელსაც ჰქონდა წლების განმავლობაში რკინის დეფიციტი, ისხავდა, არაერთი გადასხმა გაუკეთებია და ვერ დგინდებოდა მიზეზი. არაერთი გამოკვლევა ჩაუტარებიათ საქართველოში და მე არც ვიფიქრებდი, რომ ეს შეიძლება ონკოლოგიური პაციენტი იყოს. და უცბად იქიდან მომატყობინებენ ჩვენი სუპერვაიზერები, რომ ონკოლოგია აღმოჩნდა ნაწლავებზე.
9: საქართველოში არ დაუდგინეს?
8: ვერ, არ ვიცი, რატო ვერ მოხდა, მაგრამ ჩვენთვის არ ყოფილა ეს ონკოლოგიური პაციენტი. მოგმართა უბრალოდ რკინის მკვეთრი დეფიციტით, რომელიც აწევაც უკვე აღარ ხერხდებოდა და ამ დროს მთლიანი ნაწლავები ჰქონდა უკვე მეტასტაზი და ასე შემდგომ და ფიზიკურად აღარ მოხდებოდა რკინის შეწოვა და ეს ცოტა ნუ შოკირებულად დაამახსოვრდა, იმიტომ რომ ძალიან განვიცადეთ.
9: საქართველოს არ მიმართა ალბათ შესაძლოა.
8: არა, ჩატარებული ჰქონდა კვლევები, კვლევების საფუძველზე მივიღეთ ჩვენ. ზოგადად ყოველთვის ესე არის, ჩვენი კლინიკა, მედიპოლის კლინიკა, ამიტომ არის მაღალი პასუხისმგებლობით ეკიდება ყველა პაციენტს, რომ ჯერ საბუთებს ვაგზავნით, უნდა განიხილონ, რამდენად შეძლებენ ამ პაციენტის მკურნალობას და შემდგომ გვაგზავნება პასუხი კი ან არა და სრულყოფილი ექიმის პასუხი თავის ინვოისით. აქვე მინდა აღვნიშნო, რომ მუშ სხვა კლინიკებისგან განსხვავებით მე რაც მსმენი ამ სფეროში, სამწუხაროდ ყოფილა, რომ პირდაპირ ეუბნებიან პაციენტს ჩამოდი. ალგარი ფინანსების გარეშე, ინვოისის გარეშე, ექიმის კომენტარის გარეშე, რაც არის ყოველდ მიუღებელი, იმიტომ რომ პაციენტს შეიძლება რაღაც დაუჭდეს $6000 ან $20000. ეს ძალიან დიდი სხვაობა არის ამ თანხას შორის და ეს არის სიურპრიზი კრიტიკულ სიტუაციაში პაციენტის ჩაყენება და ჩვენ ასე არ ვიქცევით.
9: ეს აბსოლუტურად სხვა შეშ მე მინდა მე მაგაზე გავამახვილებ აუცილებლად ყურადღებას. აა და უბრალოდ მოვიკითხავ ბავშვზე რო ახსენე, რომელიც ასე ვთქვა დაფინანსდა.
8: ძალიან კარგად არის,
9: ხო?
8: კი ბატონო. ფანტასტიკური ფაქტია. გავაზიარეთ მე ჩვენ სოციალურ ქსელში და ამ პაციენტის მდგომარეობა ძალიან კარგია ამჟამად.
9: ძალიან მაგარია და ჯანმრთელობას უსურვებ. აა მოდი მე ხა ჩვენ აი ვილაპარაკეთ იმაზე თუ რა გზა უნდა გაიაროს რეალურად პაციენტმა და მე ვიცი ზუსტად რომ აქ ამ შემთხვევაში არსებობს ძალიან ბევრი კითხვა, ხო?
8: ანუ
9: არიციან ვის მიმართონ, არიციან როგორ მიმართონ. აი, მოდი წარმოვიდგინოთ ესეთი შემთხვევა, ხო? ანუ პაციენტი, არ ვიცი, მე ვარ პაციენტი, ხო? რომელსაც ხო, ნუ გავიკეთე რაღაც კვლევა პირობითად და მაინტერესებს უბრალოდ მეორე აზრის გაგება. და წავაწყდი მარიამის, ასე ვთქვათ, ერთ-ერთ ვიდეოს სოციალურ ქსელში და დაურეკე. აი რა უნდა გავითვალისწინო და როგორ უნდა შედგეს ჩვენი, აი უბრალოდ ეტაპები მაინტერესებს, როგორ გადის ეს პაციენტი ეტაპებს, აი სრულად რომ მოუყვეთ. იმიტომ რომ ძალიან ბევრი კითხვაა ამაზე.
8: აი ჩემს ნომერზე. აა პირველ რიგში მე უნდა გამოვიკითხო, როგორც აი ექიმი ფაქტობრივად ექიმის როლში ვარ, ანამსრული ანამნეზი, თქვენი სახელი, გვარი, ასაკი, როდიდან დაიწყეთ შივილები, ამჟამად რა შივილები გაქვთ, რა კვლევები არის ამ დრომდე ჩატარებული, თუ არის მაგალითად რაიმე კონკრეტული დაავადება, უკვე იმ კვლევას ვეკითხები, ეს კვლევა გაკეთებული აქვს თუ არა.
9: მაშინ ის კაი იქნება, რომ უთხრათ მაშინ როგორ უნდა იყოს მზად, როგორ უნდა მოემზადოს, ანუ რა უნდა
8: კონდეს. ფორმა 100 განსაკუთრებით პაციენტს უნდა კონდეს, აუცილებლად წარმოდგენილი ამას ჩვენი კლინიკა ითხოვს და მისი ჩივილები დეტალურად უნდა აღწეროს თამამად, ზოგჯერ ერთდებათ ხოლმე პაციენტებს, აქ მოსარიდებელი არაფერი არ არის პირიქით, რაც მეტ ინფორმაციას მოგვაწვდიან მის შესახებ, მით უფრო მომზდებული იქნება ექიმი, რომელმაც უნდა მიიღოს ეს პაციენტი. ამ ხალხ მანძილზე და ყოფილა ეხა ეხაც მაგალითად ქონიეს შემთხვევები განსაკუთრებით ხა ბოლოს ჩავწერე ვიდეო ასოს პროტეზირებაზე, ესეთი ცოტა სენსიტიური საკითხია და მამაკაცები როდესაც რეკაუდნენ ძალიან უჭირდათ მათი ანამნეზის მოყოლა კი და უკეთ მე ვეუბნებოდი რომ მე ვარ სამედიცინო წარმომადგენელი, არ არის არანაირი პრობლემა, როგორც ექიმს ესაუბრებთ, ისე უნდა გამესაუბროთ, რომ ვიცოდეთ რა სახის პაციენტი ჩადის, ანუ აქამდე რა მკურნალობები აქვს ჩატარებული, რა მეთოდებით არის ნამკურნალები, რომ ვიცოდეთ აზრი აქვს თუ რა ამ პაციენტის წასვლას ჯერ პირველ რიგში.
9: ესე ვინ ირჩევს მარიამ ექიმს, თქვენ ურჩევთ ექიმს თუ თვითონ მოდის უკვე და რაღაც კონკრეტული ექიმის სახელს გეუნებათ ამ შემთხვევაში?
8: ჩვენ ყველანაირი მე სიტუაცია ქონია, ყოფილა რომ პაციენტმა უკვე მოიძია ჩვენი კლინიკიდან ექიმი და გვეუბნება რომ აი ზუსტად ხო ეს თქვენთან მუშაობს, იმიტომ რომ ჩვენი აკადემიური ხარისხი ძალიან მაღალია. ყველა წამყვანი სრული პროფესორი და ასოცირებული პროფესორები ვინც არიან თურქეთში, ყველა დასაქმებულია ჩვენს კლინიკაში, ამას თამამად ვაცხადებთ, იმიტომ რომ მედიპოლის კლინიკათა ქსელი არის ყველაზე დიდი ინვესტიცია თურქეთში, 11 ფილიალი გვაქვს ჯამში. კი. სტამბოლში, ერთი არის ანკარაში.
9: ხო, სხვათა შორის მე რაღაცა მოძიებულიც მაქვს ეს ინფორმაცია, რომ 2012 წლიდან ფუნქციონირებს.
8: დიახ, დიახ.
9: და დიდი საუნივერსიტეტო სამედიცინო კომპლექსია რეალურად, ხო?
8: დიახ, ზუსტად ესე ჩვენ
9: მე ხო მაქვს მოძიებული 7 სპეციალიზებული საავადმყოფოს, როგორც მე მოიძიე ეს ინფორმაცია. მოკლედ, ანუ ერთ-ერთი უდიდესი, ასე ვთქვათ, სამედიცინო კომპლექსია
8: 11 ფილიალი ჯამში. ამათგან ყველაზე დიდი არის Medipol Mega საუნივერსიტეტო საავადმყოფო, იმიტომ რომ 4 კლინიკას აერთიანებს ერთ კომპლექსში, ანუ პაციენტს რომ დაჭირდეს დამატებით რომელიმე ექიმის ჩართულობა, ყველა არის ადგილზე. ანუ ყველაფერი ტარდება Medipol Mega-ში. მე ჩვენ საერთოდ ვთქვით,
9: ან ანახოს რა, ასე ვთქვათ, კადრებიც რაზე გვაქვს საუბარი. მარიამ, ძალიან ასე ვთქვათ, საინტერესო არის, როდის ჩნდება ერთ-ერთი ყველაზე სენსიტიური თემა, ფასი. როდის დგინდება ღირებულება და როდის იგებს ამის შესახებ პაციენტი. Ну, реально ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე გადამწყვეტი პაციენტისთვის, რა, реально ამ კურნულობის გასაგრძელებლად საზღვარგარეთ.
8: ჩვენ დასაწყისში, თაი როდესაც პაციენტი რეკავს, დასაწყისში შემიძლია კონკრეტულ კურნავაზე უთხრა ღირებულება, თუმცა არ არის ეს სწორი მიდგომა, იმიტომ რომ ამ პაციენტს შეიძლება ჭირდებოდეს სხვა კვლევები, თვითონ ჰგონიათ, რომ ეს ჭირდებათ, მაგრამ ექიმმა მის საბუთების განხილვის შემდგომ გადაწყვიტა, რომ ეს არც არ ჭირდება პაციენტს.
9: ანუ ესე იგი 100%-იანი გარანტია იმისა, რომ ზუსტად ეს თანხა დაჭირდება არ არის, ხო? ანუ შეგვიძლია
8: ჩვენ მაინც მაქსიმალურად სიზუსტით ვეუბნებით პაციენტს, ის არ ხდება, რომ ეს ინვოისი მივაწოდეთ და სხვა დახვდეს თურქეთში, მაგრამ არას ვამბობ, რომ თვითონ გუკავშირდება, რომ ეს და ეს კვლევა მინდა ჩავიტარო მე თურქეთში, მაგრამ სინამდვილეში ეს არ ჭირდება, სხვა კვლევა ჭირდება. ამიტომ ჯერ საბუთების გადაგზავნა არის პირველი ეტაპი, ექიმის მეორეული აზრის მოსმენა, ინვოისი, ინვოისი დეტალურად არის გაწერილი ამ პაციენტს რა ჭირდება. თუ აქედან რომელიმე კვლევა არ ჩაუტარდება, აუცილებლად გამოკლდება ის თანხა. არ არის აუცილებლად, რომ რაც თქვა პირველადი პაციენტის საბუთებით განისაზღვრა, აუცილებლად ყველა ჩაუტარდეს, ესე არ ხდება. რაც დაჭირდება ადგილზე, იმას გადაიხდის.
9: კაი, ჩავიდა, ჩავედი. ვინ ხვდება ადგილზე?
8: ნახეთ, პირველ რიგში პაციენტ ჩვენ
9: ვნახავთ,
8: დიახ, ჩვენ ვაორგანიზებთ ყველაფერს და მნიშვნელოვანია პაციენტისთვის მაქსიმალური კომფორტის შექმნა, იმიტომ რომ ეს არის დიდგზაზე პაციენტის წაყვანა და უნდა იყოს პაციენტი მშვიდად, უნდა გენდობოდეს და არ უნდა მოუწიოს არც ერთ საფეხურზე ნერვიულობა. ამის გამო ჩვენ ორივე აეროპორტში, თუ სტამბოლში გვაქვს საფეხურჩენშიც და სტამბოლის და აეროპორტშიც ოფისი ჩვენი ჩაშენებული, სადაც გადაცემული აეროპორტშივე არის ჩვენი ოფისი, დიახ, სადაც გადაცემულია პაციენტის პასპორტები, ყველა მონაცემები და დახვედრისთვის ოფისი მზად არის. უკვე ამ ოფისიდან მომსახურება ჩვენი ტრანსფერის მძღოლი წაიყვანს ან სასტუმროში, ან პირდაპირ კლინიკაში. როგორც პაციენტს სურს, ისე უგეგმავთ ყველაფერს.
9: თარჯიმანი ამ შემთხვევაში არ არის საჭირო.
8: თარჯიმანი ხდება უკვე უშოთ კლინიკაში მისვლის მომენტიდანვე.
9: აი ეს ცოტა სენსიტიური თემა მგონია, ნახე, აი სამედიცინო ტერმინოლოგია იმდენად ჯერ ერთი იმდენ სენსიტიურია საკითხი, ხო? რომ აი თარჯიმნის ფუნქციასაც მინდა შევეხო, ხო? აი ერთი სიტყვა რო იყოს რაღაცა შეცნომი დაწერილი, შეიძლება მთელი თქო დიაგნოზი დაარღვიოს, ხო? აი ამაზე ვინ აგებს კონკრეტულად პასუხს?
8: იქ ჩვენთან რომ დაიწეროს შეცნომი თუ აქ რომ დაიწეროს?
9: იქ
8: ხო, ორივე შევეხები, იმიტომ რომ გქონია რომ ChatGPT თათარგმნინეს თავიანთი ფორმა ასე და ისე წამოვიდნენ თურქეთში. ეს არ არის სწორი მიდგომა.
9: GPT-ით გადათარგმნილი?
8: დიახ, ეს ან Google Translate-ით მაგალითად და არ შეიძლება.
9: ხო, ნოტარიულად უნდა იყოს გამოწმებული.
8: ხო, მე აუცილებლად პაციენტებს ვეუბნები და უკავშირდით სამედიცინო თარჯიმანს. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენთვის, რომ სწორად წარმოადგინონ მათი დოკუმენტები. რაც შეეხება ჩვენი კლინიკის მხრიდან პასუხისგებლობას, ჩვენ კლინიკაში მუშაობენ მხოლოდ მრავალი წლის სამედიცინო თარჯიმნები, არა უბრალოდ თარჯიმნები, არამედ სამედიცინო თარჯიმნები მუშაობენ და კლინიკაში ჯამში 24 ენაზე შეუძლიათ პაციენტთან საუბარი. ძალიან ბევრი თარჯიმანი ყავს, დიახ, დიახ. ანუ წარმომადგენლობითი ოფისები ჩვენ გვაქვს 17 ქვეყანაში და არა მხოლოდ საქართველოდან ჩამოდიან, არამედ თქვის მთელი მსოფლიოდან ჩამოდიან ჩვენს კლინიკაში და უნდა შევძლოთ კომუნიკაციას სრულყოფილად.
9: 24 ენა, ნუ ძალიან მაღალი სტანდარტია, გეთანხმები.
8: კი, და პირველები ვიყავით, რომელმაც GCS აკრედიტაცია მიიღო თურქეთში. პირველად ჩვენ მივიღეთ და შემდგომ სხვა კლინიკებმა.
9: მარიამ, დასრულდა ოპერაცია, ან რაღაც გამოკვლევები, რა ხდება შემდეგ? დავასრულე, უნდა წამოვიდე.
8: დიახ, აუცილებელია რომ
9: მინდა რომ მთელი გზაგავიაროთ ახლა, აი როგორც გადის, როგორცაც გადის.
8: აუცილებელია რომ პაციენტს კონდა შემდგომ კურნალობის სქემაზე წარმოდგენა, გააჩნია კიდევ რომელი ოპერაცია გაკეთდა, ახლა მაგალითად ხდება ბოლო პერიოდში ხო პაციენტები ყავდა ცხვირის ოპერაციაზე და ოპერაციით არ სრულდება პაციენტთან კომუნიკაცია, აი მაგალითად დაასრულა და 6 თვეში უწევს პაციენტს კვლავ დაბრუნება, გადამოწმება მდგომარეობის და ექიმთან აქვს უწყვეტი კომუნიკაცია.
9: ეს შედის ფასში თუ ეს ყველაფერი დამატებითი? ანუ ესე იგი თქვენი პასუხისმგებლობა გრძელდება.
8: გრძელდება. მე ყოველთვის პაციენტთან მაქვს მრავალწლიანი კომუნიკაცია. იმიტომ რომ იქ შეიძლება პაციენტს თქვა მედიცინა ისეთი სფერო არ შეიძლება რაღაცა გაურთულდეს, შეიძლება რაღაც დაჭირდეს.
9: აი ეგეც საინტერესოა, გართულების შემდეგ რა ხდება? ეგეც
8: თითქოს არ ქონია ესეთი პრაქტიკა, რომ რაღაც ოპერაციის მერ დაბრუნდა ქვეყანაში და რაღაც გაურთულდა. ესეთი პრაქტიკა არ ქონია, მაგრამ ჩვენ უწყვეტად ვინ არჩუნებთ პაციენტთან კომუნიკაციას. თან ძალიან ხშირად ხდება ესეთი შემთხვევა, რომ პაციენტს მოყავს სხვა პაციენტი. ანუ თვითონ იმდან კმაყოფილია, რომ მის მეგობარს, მის თანამშრომელს უწევს რეკომენდაციას და თითქოს ყველა გვიცნობს ხოლმე შემდგომ.
9: ხო, ანუ ჩვენთან თანამიტომეთეს ეს კულტურა ძალიან მაღალ დონეზეა რა, ანუ მაინც რეკომენდაციას ვენდობთ, მაინც ვიღაცას ვეკითხებით და მე ვფიქრობ, რომ მეგობრებო ძალიან კი ესე ვაკეთებთ, ესე ვიქცევით ყველა, თუმცა მაინც კომპეტენტური აზრი, მე მაგალითად ახლა შეიძლება ვიცნობდე ვიღაცას სამედიცინო დარგში, მაგრამ მე კომპეტენტურად ვერ შევაფასო მისი ექიმის კვალიფიკაცია და ასე შემდეგ. ნუ, იმიტომ რომ ამ კუთხით არ მქონია არანაირი შეხება ადამიანთან. მე მინდა ახლა გადავიდე უფრო ისეთ საკითხზე, სადაც ანუ მედიცინა ხდება ბიზნეს, ხო? ანუ ეს უკვე ჩემი საყვარელი თემა, უკვე ბიზნესში გადავალთ ახლა.
8: ჩემი საყვარელი თემა.
9: ხო. შეიძლება თუ არა, აი შენი გამოცდილებით, ანუ ასე ვთქვათ, მედიცინის გაყიდვა ისევე კლასიკურად, როგორც სხვა ბიზნესის. ანუ იგივენაირად იყო ჩართული ამ ბიზნესში.
8: ჩემ პირადი აზრით,
9: მე რატო გეუნები იცი მაგას, იმიტომ რომ ჩვენ ახლა სანამ კამერები ჩაირთვებოდა, ამაზე ვისაუბრეთ და რაღაცაში არ დამეთავ. რომ ანუ ჩვენ როცა საუბრობთ ჯანდაცვაზე, ბუნებრივი აქ ბიზნეს ნაწილი ძალიან დიდია, იმიტომ რომ ნებისმიერი ჯანდაცვის და სამედიცინო დაწესებულება არის ჩვეულებრივი ბიზნესი, მას ყავს თანამშრომლები, მას აქვს უზარმაზარი, ვთქვათ, ინფრასტრუქტურა, აქვს უზარმაზარი ხარჯები, აქვს შემოსავალი, ამიტომ ეს ჩვეულებრივი ბიზნესია რა. და ამიტომ აი მაინტერესებს თვითონ ანუ ადამიანი, რომელიც ჩართულია შენი სახით, ხო, ამ დიდ ასე თქვა სისტემაში, ხო, აი რამდენად შეგიძლია შენ თუნდაც აი ეს გაყიდვების წარმოება პირდაპირ თქვა ბიზნესურად, ხო, ისევე როგორც სხვა ბიზნესში და სხვა სერვისში შეიძლება.
8: დიახ, ამ საკითხში ერთ წილში ვერ დაგეთანხმებით,
9: კონკრეტულად
8: ძალიან სენსიტიურია სამედიცინო სფერო და ბიზნესი ერთმანეთთან. განსაკუთრებით მაშინ, როდესაც ბიზნეს ინტერესი უფრო მაღალია ვიდრე სამედიცინო ინტერესი, როდესაც პაციენტი გვიკავშირდება, ჩემი აზრით ეს ბიზნესი არის განწირული. ეს შეიძლება იყოს საავადმყოფო ნებისმიერი დაწესებულება, განსაკუთრებით ჩვენ სფეროში, იმიტომ რომ სამედიცინო სფერო არის ძალიან სენსიტიური და აქ უნდა იყოს პირველ რიგში სამედიცინო პაციენტის ინტერესი პირველ რიგში. მე ამ კლინიკაში როდესაც დავიწყე მუშაობა, ჩემთვის მნიშვნელოვანი იყო რას აქცევენ ყველაზე მეტ ყურადღებას, როდესაც პაციენტი ჩვენ გვიკავშირდება. აქ არის უფრო ბიზნეს დაინტერესება თუ არის სამედიცინო, აი პაციენტს უმკურნალოთ. და როდესაც ჩემი ყველა მენეჯერი ამასაც გავუსმებ ხაზ, არიან ექიმები. ეს ძალიან ბევრს ნიშნავს, იმიტომ რომ მათთან ურთიერთობის დროსაც მივხვდი, რამდენად ყველა ზრუნავს ჩართულია პაციენტის გამოჯანმრთელებაზე. იმიტომ რომ ჩვენ გვქონია ძალიან დიდი ფინანსური დანაკარგი, თუნდაც როდესაც ძალიან დიდი თანხები დაუკელთ და არც ექიმს დარჩა, არც საავადმყოფოს დარჩა არანაირი მოგება და ამის არაერთი მაგალითი გვქონია. შესაბამისად, მე თვითონ ჩემ მორალურ ღირებულებებთან თანხოდრაში უნდა ყოფილიყო ის სამსახური, რომელიც მე დავიწყე და ეს უბრალოდ თანხოდრაში მოხდა. მაგრამ მე მქონია სხვა სამუშაო გამოცდილებებიც საქართველოში, არ დავასახელებ კლინიკას, ასეთივე კლინიკა იყო და იქ ატყუებდნენ, ასე ვთქვათ, პაციენტებს და რაღაც კონკრეტულ თანხებს ეუბნებოდნენ, რომ აუცილებელი იყო, რომ გადაიხადოთ, რომ ეს პროცედურები ჩატარებოდათ და იქ იყვნენ პენსიონერი პაციენტებიც და მე ამ კლინიკაში რომ მივედი, ერთი თვე არც გავჩერ ტრენინგები გავიარე და ჩავწერე კიდევ.
9: ალბათ თვითონ კლინიკაც ალბათ დიდხანს ვერ იარსებებს ეგეთი რა.
8: არ ვიცი დღეს არსებობს თუ არა, მაგრამ იქ ხდებოდა პაციენტების მოტყობა ფულის სანაცვლოდ, ძალიან დიდ თანხებს ადებინებდნენ და იმ ძალიან ცუდად ვიგრძენი მორალურად და ყველანაირ თავი და წამოვედი, არც მიმუშავია, არც დამიწყებ ტრენინგები გავიარე, ნახე რა პოლიტიკაც აქვს, შიდა პოლიტიკა და წამოვედი ამ კლინიკიდან. ესთეტიკური მართულებით არის ეს კლინიკა, კიდევ ერთხელ გამეორდები.
9: კარგი, არ დავასახელოთ.
8: არ დავასახელოთ.
9: მარიამ, ჩვენ რეალურად ვართ საკმაოდ საქართველოს გულისხმობ პატარა ბაზარი. რატომ დაინტერესა მედიპოლს, ასე ვთქვათ, ამ ხელა კორპორაციას, ხო, ამ ხელაჯან დაცვაში ჩართულ, ასე ვთქვათ, კომპლექს საქართველოს და საქართველოს, ასე ვთქვათ, მოქალაქეები, როგორც პაციენტები, როგორც მომხმარებლები. ანუ რატო ვკითხულობ იცი? იმიტომ რომ გადაწყდა, რომ საქართველოსში გაკეთდეს წარმომადგენლობა, ხო? ანუ რეალურად ეს კომპანია, ეს ორგანიზაცია ინახავს აქ თანამშრომლებს, ოფისს და ასე შემდეგ. ანუ რატო გადაწყდა ეს სტრატეგიული გადაწყვეტილება, როცა ქვეყანაში წარმომადგენლობით შედიხარ და არა უბრალოდ, ну, ისედაც შეეძლო პაციენტს წასვლა, ხო? მაგრამ გადაწყდა, რომ იყოს ეს წარმომადგენლობა.
8: დიახ, პირველ რიგში,
9: ანუ როგორ უყურებს ამ შემთხვევაში მედიპოლი ქართულ ბაზარს? მე ამის, ასე ვთქვათ, გაგება მინდა. სხვა შეს მე მოვიყვან პატარა მაგალითსაც რა. ამოვიკითხე, რომ თუ არ ვცდები 1 და 4 მილიონი, ასე ვთქვათ, სამეცნიერო ტურისტი ყავდა თურქეთს 2025 წელს,
8: რა. ძალიან მაღალია.
9: ძალიან მაღალია, ხო, და ანუ ეხლა მე არ ვიმ პროს საქართველოსთან იყო, თუმცა საქართველოს წილიც ალბათ ძალიან დიდია.
8: დიახ, მე გამიჭირდება მედიპოლის ასესრული სახელწოდებით გაგცეთ ამ კითხვაზე პასუხი, რატომ გახსნეს თავის დროს, ამიტომ მე 4 წელია რაც მათან ვარ დასაქმებული. თუმცა მე როდესაც დავიწყე მუშაობა, მაშინ იყო ზუსტად ეს 4 წლის წინ, რომ თურქეთში უფრო მაღალ ხარისხს იღებდა პაციენტი და მეც მინდოდა ისეთ სფეროში ყოფილიყავი, სადაც ჩემი გაგზავნილი პაციენტი მიიღებდა უმაღლეს ხარისხს მკურნალობის. ეს მქონდა მე პირადად ინტერესი, რომ მას დავიწყე თურქეთის კლინიკის წარმომადგენლად მუშაობა და არა მაგალითად ქართულის, რომელიმესი. რომ როდესაც ჩვენ საქმიანობას ვასრულებთ და ვიძინებთ, ღამე უნდა ვიყოთ მშვიდად და მშვიდად დავიძინოთ და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი პაციენტია, ონკოლოგიური, ჰემატოლოგიური, სხვადასხვა მართულების პაციენტი, როდესაც რეკავს, ძალიან რთულია. თუ შენ არ ხარ კეთილ სინდისიერი ამ საქმეში, ღამე შუდა დაიძინო.
9: მე ვერ წარმომიდგენია შენ პოზიციაში ზოგადად წნარად ამეზინოს. თუმცა როცა ანუ ფაქტიურად ადამიანები მოგმართავენ სულ პრობლემით, ხო, ანუ რაღაცა ჭირდება ყოველთვის და ეს ყველაფერი, ანუ არ არის რაღაც ნიფთი, ხო, ეს არის ჯანმრთელობაზეა საუბარი და აბსოლუტურად
8: მესმის. როდესაც აი ხარისხი მაღალია, მე დარწმუნებული ვარ, რომ ამ პაციენტს აეროპორტში სათანადო დახვდებიან, ძღოლი აუცილებლად მიაკითხავს, თარჯიმანი აუცილებლად დახვდება. ანუ არც ერთ ეტაპზე პაციენტს არ შეექმნება დისკომფორტი და იქიდან არ დაიწყებს რაღაც რეკვას. როცა ეს ხამ ხარში დარწმუნებული ვარ, აუცილებლად მშვიდად მძინავს კი.
9: ერთი პროვოკაციული ესეთი კითხვა მინდა დაგისვა რა. აი წარმოიდგინე ორი კლინიკა. ერთში არის ძალიან ძლიერი ექიმი და მეორეს აქვს ძალიან ძლიერი მარკეტინგი. ვინ მოიგებს პაციენტს?
8: იცით რა, პაციენტები ყველა არის ინდივიდუალური. ალბათ პაციენტი, რომელსაც მიენიჭებს ოპერატორსობას, მისთვის რა არის?
9: არა, აი პაციენტი ამ შემთხვევაში გადაწყვეტილების წინაშეა რა. ანუ ერთს ხედავს სოციალურ ქსელში პირობიდან, ხო, ძალიან ძლიერი მარკეტინგი აქვს და მეორეში უბრალოდ ძალიან ძლიერი ექიმია, რომელსაც მარკეტინგი არა აქვს. და აი საბოლოო ჯამში ამ ორ კლინიკაში ორი მიენიჭებს.
8: ასეთი შემთხვევა თუნდაც ეს ერთ პაციენტი იყო, რომელიც დამიკავშირდა კონკრეტულ ექიმის ახალ და გვარით მოგმართეს, ის ექიმი არ ვიცი მის კვალიფიკაციაში არ ვარ დარწმუნებული, მაგრამ მისი პაციენტის გადმოცემით იყო მისთვის სასურველი ექიმი და არ მუშაობდა ჩვენს კლინიკაში. თუმცა მე მიცნობდა ის ადამიანი და უნდოდა ჩვენს კლინიკაში ჩამოსვლა და რა თქმა უნდა იმ ექიმზე გააკეთა არჩევანი, ან სხვა არც კი გაგული ის კი არ
9: მოდი დაბნეულ პაციენტზე ვისაუბროთ, რომელიც არ იცნობს, ну აი რაღაც იცის, რომ იქ ძლიერი ვიღაცა მურჩია. თუმცა სულ აწყდება სხვა კლინიკას რა და რეალურად ჩვენ რითი ვაფასებთ? ჩვენ ვაფასებთ თვალებით, ხო? ანუ ხედავთ ძალიან სიმპათიურ, ასე ვთქვათ, გარემოს კლინიკაში, სუფთა გარემოს ხედავთ, სერვისს და ასე. ანუ ჩვენ არ შეგვიძლია სამედიცინო კომპეტენცია შევაფასოთ ექიმის. ანუ უბრალოდ არ შემიძლია, იმიტომ რომ მე არ ყოფნის შესაბამისი კომპეტენცია, რომ ადამიანი შევაფასო. აი ზუსტად მაგას გულისხმობ.
8: დიახ, აი ამ მართლობითაც ხას გაუსმევ ერთ საკითხს, რომ
9: მე მგონია რომ მარკეტინგი მოიგებს რაღაც ხრივ რა.
8: ის როგორ არის? არ არის მცალად ესე, პირველ რიგში პირველი ადამიანი მე ვარ, საკომუნიკაციო პირი, რომელიც პაციენტს ესაუბრება და ჩემი საუბარი ძალიან მნიშვნელოვანია. რამდენად სანდომიანი პიროვნება ვარ და პასუხი რაც მოდის კლინიკიდან, როგორც გითხარით, ჩვენ არ გვაქვს ის, რომ პაციენტი ჩამოვიდეს. იგზავნება ექიმის სრულყოფილი მოსაზრება ამ პაციენტთან დაკავშირებით. იგზავნება ინვოისი და უგზავნით ექიმის რეზიუმეს, CV-ს. მგონი ბევრი კლინიკა ასე არ მუშაობს. ამ დენ რაღაცას არ აწვდიან პაციენტს. უბრალოდ ეუბნებიან, რომ აი ჩამოდი და.
9: თუმცა მე აქ ახლა გულისხმობდი არა უბრალოდ სამედიცინო ტურისტს, არამედ აი ზოგადად ქცევას ადამიანის, ხო, აი დღეს როგორ შეიცვალა. იმიტომ რომ დღეს ჩვენ ხო გაგვიჩნდა მაგის საშუალება. დღეს ძალიან ბევრი ექიმი თვითონაც უკვე ლამის ინფლუენსერია, ხო, შეიძლება ჩემზე მეტი ფოლოვერი წავდეს და ასე შემდეგ და მაგითაც აფასებდეს, ხო? ასე ვთქვათ, მასა და მე ვიცი, ხა ძალიან ბევრი ექიმი გამოდის უკვე ესე პუბლიკში და საუბრობს და ბევრი
8: მასი
9: იცოდ მანამ სანამ რაღაცა შეხება მოხდა ამ ასთან აქვე ექიმთან. და აი ჩემი შემდეგი კითხვა არის ის, რომ აი რას აკეთებს თურქეთი ისეც, რასაც ვერ აკეთებს საქართველო. ანუ რა

0: დიდი ინვესტიცია მის ექიმებში და კლინიკების სამედიცინო ტექნოლოგიურ აღჭურვილობაში. აი თქვენ კითხვით, რომ კითხულობ, მაგრამ ეს მხოლოდ ფრაზები არ არის, იმიტომ რომ პაციენტი რო ჩადის, მას 60 დღეში ჩვენ უსვამთ დიაგნოზს. და ეს რის საფუძველზე ხდება? ეს ხდება ამ ტექნოლოგიების საფუძველზე და კარგი ექიმის მაღალკვალიფიცირებული ექიმის საფუძველზე. ანუ
1: მაგრამ ტექნოლოგიით ხო ჩვენთან ახლა ფაქტიურად ყველა სამედიცინო დაწესებულება გამოვიღენ მარიაჟობს, ხო? ანუ ყველას აქვს გამოჩენილი თავის
0: საიტი. ნელ-ნელა შემოვიდა გამა და კიბერტანა ჩემი ინფორმაციით საქართველოსშიც თავარი ამის პრაქტიკაში
1: გამოყენება. აი მე მანდეთ მეყავ ზუსტად, რომ ტექნოლოგია არ გონია მთავარი პრობლემა ჩვენი როგორც ქვეყნის რა? ანუ არ არის ეგ
0: მთავარი გამოს.
1: ან ბევრის ბემა ეს ერთ-ერთი ალბათ ხო? ბევრი ალბათ კიდე
0: მე უფრო ვფიქრობ ინვესტიციები ჯანდაცვის სფეროში არის განსახორციელებელი საკმაოდ
1: კომპეტენციაში. იმიტომ რომ ახალი თაობა მოდის, ხო, კიდევ და ეს ახალი თაობაც ხო მოსამზადებელია.
0: ისე ახალი ექიმები, მე რასაც სოციალურ ქსელში თვალყურს ვადევნებ, რამოდენმე ქართველი ექიმი ახალგაზრდები მყავს გამოწერილი და ძალიან მომწონს მათი ახსნა, მათი ცოდნის დონე, როგორ პაციენტთან
1: ურთიერთობა. მე ხომ შეიძლება რამოდენმე სიამოვნებით.
0: კი, ძალიან სიამოვნებით უსმენ ამ ყველას და ხარს უჭერ მათ ამ საქმიანობას და მინდა გითხრათ, რომ მქონია ესეთი შემთხვევაც, როდესაც პაციენტი მე დამიკავშირდა და არ აქვს ფინანსების თანდა ფინანსები თურქეთისთვის და მეკითხება ვის გაუწევს საქართველოში რომ ელექიმს რეკომენდაციას და თავისუფლად გამიწევია ექიმისთვის რეკომენდაცია. ანუ ჩემი თანამშრომლობა არის ორმხრივი, არ მხოლოდ მე თურქეთზე არ ვარ ორიენტირებული. მთავარია პაციენტმა მიიღოს მაღალი სამედიცინო მომსახურება. საქართველოშიც კი ძალიან გამიხარდება და ნუ გეგმებიც მაქვს უმოვალში, რომ ჩემ ქვეყანას უფრო მეტად გამოვადგე და უფრო მაღალ პოზიციებზე წავიდე ჯანდაცვის მიმართულებით.
1: ისე ახლა რო შეხდეთ, აი წარმოიდგინე, რომ ეხლა ხდებით რაღაცა ჯანდაცვის მინისტრი ხდები, ხო? აი პირველი სამი ქმედება, რა შეცვლიდი საქართველოს ჯანდაცვის სისტემაში? პირველი სამი.
0: ეს ჩემთვის ძალიან მაღალი წოდება არის, ეს ცოტა ისე გამომივა ეხლა.
1: ნუ თუნდაც, იმიტომ რომ შეხედავ ძალიან სენსიტიურ ამბებს, ხო, რაც გარიდან არ ჩანს საერთოდ. და ამიტომ აი შენი პრაქტიკული, ასე ვთქვათ, გამოცდილება ძალიან მნიშვნელოვანია აქ.
0: გეტყვით მაშინ
1: ნიუანსები თუნდაც.
0: კლინიკებში მომსახურების სერვისი და ქაოტურობა. ანუ პაციენტი დადის ამ კვლევებზე, იქ მივა და აი ეს რიგები, პაციენტთა რიგები.
1: აი ზუსტად გადავედით ბიზნესის ნაწილში. ჩვენ ხა შენ არც ერთი სიტყვა არ გითქვამს ექიმზე. ყველა თემა ეხებოდა ბიზნესის ასე ვთქვათ სისტემას, აწყობილ სისტემას, რაშიც ალბათ დიდი ალბათობით ჩვენ ჯობზნის თურქეთი, ხო?
0: აი ექიმზე უნდა გადავსულიყავი. ეს არის პირველი, იმიტომ რომ ხო პირველი არის, რა თქმა უნდა, სანამ ექიმამდე მივა პაციენტი, ჯერ არის კლინიკის დერეფანის ადმინისტრაცია, მომსახურე პერსონალი. მათ მოპყრობას და იქ ჰარმონიაში რომ პაციენტი არ დაიბნეს და არ იყოს ისეთ ნერვიულობს, მან რატომ მიდის, ხო, რაღაც ჩივილები აქვს და ვერ იგებს საიდან არის ეს ყველაფერი. შესაძლოა, როცა პაციენტი პირველად მიმართავს კლინიკას, იქ უნდა ხდებოდეს მაქსიმალური კომფორტი, უსაფრთხოება, წესრიგი და შემდგომ არის უკვე მეორე ეტაპი, როგორ მიიღებს ექიმი.
1: და ალბათ ემპათიასაც დავამატებდი რა, იმიტომ რომ რაც ძანშირად აკლია.
0: აი ექიმების შემთხვევაში ძალიან მნიშვნელოვანია, მე ჯანდაცვის მინისტრი ვიყო, გადავამზადებდი, იმიტომ რომ პაციენტთან ურთიერთობა რაღაც წრილში გადის, ფსიქოლოგიურ წრილშიც და შენ თუ მას ცივად მიუდგები და შეიძლება ძალიან კარგი კადრი იყო. მეც არარ ექიმთან მივსულ ვარ, ქართულ ექიმთან და აი კითხვის დასმაც კი მერიდება ხოლმე, რაღაცაერთ უხერხულად ვარ ხოლმე და მეშინია რაღაც რიდი მაქვს და ეს არ უნდა იყოს ექიმთან. უნდა იყოს მაქსიმალურად უნდა ამოწუროს პაციენტმა მისი კითხვები, რომ ძალიან ბევრი კითხვები აქვს. სახში არ უნდა მივიდეს და ჩატჯიპტის არ უნდა ეკითხებოდეს დამატებით კითხვებს და რატომ მიდიან?
1: არა, ისე რატომაც არა. გადამოწმების მიზნით
0: რატომაც. ესე შეიძლება გადამოწმების მიზნით, მაგრამ ყოველთვის დაუსრულებელი პაციენტთან კითხვები და რაღაც არასრულფასოვანების განცდა და თურქეთში როდესაც მიდიან პაციენტი, ყველა იძახის, რომ აი ასეთ მიდგომას არ ველოდებოდი ექიმისგან. ეს არის ძალიან სითბოთი პატივისცემით, ყველაფერს უხსნიან. დიაგნოზ ძალიან კარგად უხსნა შე პაციენტი გააჩერა, რომ 9:00 საათი უბრალოდ რა უხსნან, რაც დაემართა ეს რა რასთან აქვს საქმე პაციენტს და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია.
1: იცი რა არის, მე მინდა რომ სწორედ გაიგოს ახლა ჩვენ მოსმენელმაც და მაყურებელმაც და სხვათა შორის მოგმართოთ კიდე სამედიცინო სექტორსაც, ხო? ძალიან დიდი ინვესტიციები იდება სილამაზეში, ფასადში, ძალიან ლამაზი ფოე არის ნებისმიერ ჩვენ ასე ვთქვათ ქართულ კლინიკაში და ასე შემდეგ რა, მაგრამ პაციენტის მოცილება და გზა იწება, ყველა ვარიანტში იწება, აი ზუსტად მაგ ფოედე რეセპშენიდან იწება, ხო? სადაც ან დაკვალიანება ხდება თვითონ პაციენტის, სადაც

0: ისედაც მორიდებულია და ისედაც მოვიდა, იმიტომ რომ რაღაცა გაუჭირდა. ხო, აი, ჩემი აზრი ესეთია რა, რომ ეს არის ზუსტად აი ეს ბიზნესის ნაწილი, რომელიც არის დასალაგებელი, კი, სერვისის ნაწილი, იმიტომ რომ მე ვერ ვიტყვი, რომ საქართველოს აკლია კარგი ექიმები, ფანტასტიკური კვალიფიციური ექიმები, მსოფლიო დონის ექიმები არსებობენ საქართველოში. თუმცა მე ვფიქრობ, რომ ზუსტად აი სისტემა არ უწყობს ხელს, რომ ან გამართული სისტემა ხო ეხმარება ექიმსაც უფრო გამართულად იმუშაოს. ხო, ანუ რიგი არ დაუდგეს, იმიტომ რომ ექიმი თავის საქმეს აკეთებს, ის არ უნდა იჯდეს და ფურცლებს არ უნდა ავსებდეს პირობითად, ხო? მე ესე უყურებ. ხო, ის უნდა იყოს თავის საქმე დაკავებული და ამისთვის უნდა იყოს სხვა ვიღაცა. მე ხა მინდა ესეთ საინტერესო თემაზე გადავიდე. თემაზე არა, უფრო სწორედ ესეთი მითი, რეალობა და ბიზნესში როგორ რაღაც საყოველი სიტყვა გააჩნია. ეგეც შეიძლება გამოიყენო. აა მოკლედ. მე წავიკითხავ და ნუ შესაბამისად ან მითია, ან რეალობა, ან გააჩნია. თურქეთში მკურნალობა ყოველთვის საქართველოზე ძვირია.
1: მითია.
0: თუ ადამიანს თურქეთში აგზავნიან, ესე იგი საქართველოში მის მკურნალობას ვერ შეძლებენ.
1: მითია.
0: სამედიცინო ტურისტი პირველ რიგში ექიმს ირჩევს და არა კლინიკას.
1: გააჩნია.
0: აი სადღაც გამოგვადგა ხო? ინსტაგრამი დღეს პაციენტების არჩევანზე უკვე რეალურად მოქმედებს. Ну, აქ ამ შემთხვევაში მარტო ინსტაგრამზე არ მაქვს საუბარი, TikTok-ზე, social media-ზე.
1: დიახ, მოქმედებს.
0: საქართველოში უცხოელი პაციენტების მომსახურების ხარისხი ექიმებზე მეტად სერვისის პრობლემაა? საქართველოში უცხოელი პაციენტების მომსახურების ხარისხი ექიმებზე მეტად სერვისის პრობლემაა? სადგაკ უფრო
1: საქართველოში უცხოელი პაციენტების მომსახურება,
0: ანუ ამ შემთხვევაში ჩვენთან რო შემოდიან უკვე?
1: არ ვარ კომპეტენტური, არ ვიცი რა პრობლემები შეიძლება იყოს უცხოელ პაციენტებს. მე არ ვაგზავნი საქართველოში უცხოელ პაციენტებს.
0: და ყველა პაციენტს, რომელიც უცხოეთში მიდის, მეორე სამედიცინო მოსაზრება უნდა კონდეს.
1: დიახ, აუცილებლად.
0: უნდა კონდეს.
1: კი, პირველ ეტაპი ეს არის.
0: შვენიერი. მოდი მაშინ ახლა ჩვენ პრინციპში მე მინდა რომ გავამახვილო კიდე ერთი ყურადღება იმაზე, რომ მინდა რომ უფრო ინფორმირებული იყოს რა ჩვენი ასე ვთქვათ მაყურებელი. ეს ახლა კი ვართ ჩვენ ბიზნეს ფეისი და ბიზნეს გადაცემა და ბიზნეს პოდკასტი, თუმცა ჩვენ ძალიან ხშირად ვეხებით ხოლმე ისეთ საკითხებს, რომელიც საზოგადოებაში მართლა იწვევს რაღაცა გარკვეულ კითხვებს, ხო? ახლა მეც რო წავაწყდი შენს ვიდეოებს, გარკვეულ ჩემ კითხვებს მან მაგ ვიდეოებში უპასუხე რა და ჩვენ შეგვიძლია გამოვიყენოთ ახლა ჩვენი ესეთერი, ახლა ჩვენ გვისმენს რადიო მსმენელიც, ჩვენ ახლა გვიყურებენ სოციალურ ქსელში, ხო, ანუ გამოვიყენოთ ეს ეთერი და მიმართე, თუნდაც აი შეგვიძლია ახლა გაქვს მაგის საშუალება, რომ არა მხოლოდ საკუთარი TikTok-იდან სოციალურ ქსელებიდან, არამედ ჩვენგანაც მიმართო პოტენციურ თუნდაც პაციენტებს, აი რა უნდა გაითვალისწინონ, როგორ მოიხსნენ და ბუნებრივია გისურვებთ ყველას ჯანმრთელობას, რომ ნაკლებად არ მიმართოთ, მაგრამ საჭიროება თუ დადგა ამისი, აი არსებობს ადამიანი, რომელსაც სულ ყველა რო ეძებთ ხოლმე რაღაც ნომერს ვის მიმართოთ, აგერ არსებობს ადამიანი, შეგვიძლია ახლა გავაზიაროთ ეს ინფორმაცია.
1: ძალიან დიდი მადლობა სერგო პროგრესის წარდგენისთვის. პირველ რიგში ამ სფეროში რას აქვს მნიშვნელობა, რას უნდა მიაქციონ ყურადღება? თუ მაგალითად ჩვენს კლინიკაზე, მედიპოლის კლინიკაზე არ გააკეთებენ აქცენტს და სხვა კლინიკას შეარჩევენ, თურქეთის სხვა კლინიკას, აუცილებელია GCI-ს აკრედიტაცია ჰქონდეს გავლილი და ასევე სანამ წავა პაციენტი მიიღებს ასეთ რთულ გადაწყვეტილებას, ნათლად ჰქონდეს წარმოდგენა რისთვის ჩადის, რომელ კლავებზე ჩადის, რომელ ექიმთან ჩადის, ექიმის რეზიუმე, ექიმის აზრი მისი დიაგნოზის შესახებ. ეს ყველაფერი ქართულად უნდა ჰქონდეს პაციენტს გამოგზავნილი, იმიტომ რომ პრაქტიკაში ქონია ეს შემთხვევები, საერთოდ არც ქართულად, ინგლისურად, ან შეიძლება თურქულ ენაზე გაგზავნონ პაციენტს, მე ისე მე მიკავშირდება, რომ ვერ გავიგე ამ კლინიკამ რა პასუხი გამცა, ან არ მპასუხობენ. Ну, ჩემ თავზე ვიტყვი და ჩემ პასუხს გავლობაზე ვიტყვი, რომ ნებისმიერ დღეს, ნებისმიერ მონაკვეთში ვცდილობ მაქსიმალურად, რომ ყველა პაციენტს უპასუხო, დავაკვალიანო, არა მხოლოდ პაციენტი, მისი ოჯახის წევრები, ერთდროულად არიან ხოლმე ჩართულები, რომ სრულყოფილად მიიღონ ინფორმაცია, შეუძლიათ კიდევაც პირადად დამიკავშირდნენ, შეუძლიათ ოფისში მოვიდნენ, ოფისიც გვაქვს შემიძლიათ ყველა.
0: რა თქმა უნდა, საბდებარეობს
1: პირიქით. ვაკეში არის ჭავჭავაძის 53 ნომერი, შეუძლიათ მოვიდნენ ოფისში, იქ გაგვესაუბრონ ან დისტანციურად თუ არ არის შესაძლებელი ტელეფონით და ყველანაირი ყველა ეტაპი უნდა გავიაროთ სანამ პაციენტი წავა. ეს არ არის უცბად მისაღები გადაწყვეტილება. ამას სჭირდება რაციონალური დაფიქრებაც, სანდო ადამიანი და ეს ყველაფერი უნდა გამართლდეს
0: იქ. მინიმუმ გასაუბრებას მე მგონი არაფერი არ უშლის ხო, რომ ადამიანმა დაარეკოს და დაადგინოს, გაარკვიოს მინიმუმ თავისთვის მიიღოს რაღაც ინფორმაცია. იმიტომ რომ მაგის ვაკუუმია დღეს რა, ანუ
1: მე მაგიტომ გავაკეთე TikTok-ი, რომ ხვდებოდი რომ ამ სფეროში არის ძალიან ბევრი გაურკვეველი საკითხი და ძალიან ბევრი კითხვის ნიშანი.
0: ყველაფერი გაურკვეველი სხვა ქვეყანა.
1: არის ცოტნე, კი პაციენტი, არაფერი არ ცოტნე, იმიტომ მე არც მეგონა, TikTok-ი რომ გავაკეთე, არ მეგონა რომ ამ ხალ გამოხმარება მოყვებოდა. ალბათ შეფს გადავიღე ვიდეო, აი რომ სახში გადავიღე, გონი პირველი ვიდეო და იმდენი კითხვები წამოვიდა ამ ერთი ვიდეოდან, იმდენი დამატება გამიგზავნეს, დამატება კომენტარები, რომ მივხვდი რომ ძალიან დიდი რაღაც უფსკრულია ამ სფეროში და სხვა თურქეთის კლინიკის წარმომადგენლები არ აწუდიან პაციენტს ამდენ ინფორმაციას, როგორც მე და გადავწყვიტეს ვიდეოების სახით და ჩაწერილი ყოფილიყო.
0: ძალიან კაი ინიციატივაა და რავი მეგობრებო, შეგიძლიათ ნახოთ TikTok და Instagram გვერდისაც აზიარებს ამ ინფორმაციას მარიამი.
1: მადლობა.
0: მოკლედ მარიამ, დღეს რა გავიგეთ რა? ანუ ყველაზე მნიშვნელოვანი რაც გავიგეთ ის, რომ სამედიცინო ტურიზმი არ არის უბრალოდ ავიაბილეთის ყიდვა და საზღვარგარეთ წასვლა, ხო? ეს არის რეალურად საერთაშორისო, ძალიან დიდი საერთაშორისო ბიზნესი, რომელიც ეპიცენტრში მოხმარებელი არის მაინც პაციენტი რა და როდესაც პაციენტი არის პროდუქტი, ანუ ამ შემთხვევაში ჩვენ უბრალოდ რაღაცა მარკეტინგულად ამ ნდობას, სიტყვა ნდობას ვერ შევაფასებთ რა. ანუ ძალიან რთულია ამ შემთხვევაში მარტო მარკეტინგს ვენდოთ რა, ანუ ეს ისეთი
1: დარგია. აი, მაგრამ შეიძლება პაციენტი არასდროს არის პროდუქტი.
0: აი, მე მაინც ბიზნესურად შევეხი ამას რა, აი ბიზნესში, იმიტომ რომ ბიზნესში თუ ჯანმრთელობაზეა საუბარი, ან ბიზნესია ხო, ანუ რეალურად მოდი შევთანხმდეთ ხო, მაინც ბიზნესია გარკვეულწილად ვერი არსებებს სხვანაირად.
1: ნების მე კლინიკას აქვს თავისი ხარჯები, თავისი მოგება, როგორც საქართველოში ისე საზღვარგარეთ.
0: კი, თუმცა ეს ის დარგია, სადაც აი ეს უბრალოდ აი ნდობა სიტყვა ეს მარკეტინგულ სიტყვას ვერ დაარქმევ რა, აქ ძალიან ბევრი დგას ამ დობის უკან. ამიტომ მარია, მე ძალიან დიდ მადლობას გიხდი შენი ასე ვთქვათ გამოცდილებისთვის, ექსპერტიზისთვის, რომელიც გააჟღერე ჩვენთან. მე დარწმუნებული ვარ ჩვენი მოხარებელი უნდა მეთქვა და ჩვენი მაყურებელი და მსმენელი შეაფასებს, თუ გაგიჩნდებათ რაღაც კითხვები გარკვეული, შეგიძლიათ ანუ ამ ვიდეოს ქვეშაც დააკომენტაროთ, შეგიძლიათ მარიამსაც მიმართოთ და მოკლედ აი თავად მიიღოთ საბოლოო ჯამში რა თქმა უნდა გადაწყვეტილება. თუმცა მე მაინც კიდევ ერთხელ ხაზ გასმით ვიტყვი, რომ ანუ ძალიან დიდი გულშემატკივარი ვარ ზოგადად საქართველოს ასე ვთქვა, თუნდა საქართველოს სამედიცინო ტურიზმის განვითარების და ანუ ზოგადად ჯანდაცვის სისტემის განვითარების მომხრეც ვარ, იმიტომ რომ აქ ცხოვრობთ და ხო.
1: ძალიან დიდი პოტენციალი გვაქვს.
0: ძალიან დიდი პოტენციალი გვაქვს რა, ანუ მე მგონი რომ ჭკუა რესურსი არ გვაკლია, ანუ ერთადერთი, ანუ არის ალბათ აი ეს ორგანიზებულობა, სისტემურობა, რაც განსაკუთრებით ჯანდაცვას ძალიან უხდება.
1: ძალიან. იმიტომ რომ ის პაციენტი, სადაც ანერვიულებული მიდის ნებისმიერ კლინიკაში
0: და დამატებით
1: სტრესები არ ჭირდება.
0: სიამოვნებით ხო რა, საშოპინგოთ რომ მიდის ადამიანი, ესე არ მიდის არავინ სამედიცინო დაწესებულებაში. ამიტომ ძალიან დიდი მადლობა შენ.
1: მადლობა.
0: ძალიან დიდი წარმატებას გისურვებ და მე იმედი მაქვს, რომ ჩემი სტუმარი კიდევ იქნები და ამ მიმართულებით ჩვენ კიდევ გავშლით საინტერესო თემებს.
1: დიდი მადლობა მოწვევისთვის.
0: მე კი მეგობრებო, სხვათა შორის შეგახსენებთ, ჩვენ ძალიან საინტერესო, ასე ვთქვათ, ესეთი ფრისტაილი ჩავწერეთ, რომელიც გავა უკვე ამ კვირის ბოლოს პარასკევს. ჩემი სტუმარი იყო საერთაშორისო, ასე ვთქვათ, ბლოგერია დიმა რაველი, რომელთან ძალიან საინტერესო ესეთი 1 საათიანი, ასე ვთქვათ, საუბარი გვაქვს. ამიტომ დაგველოდეთ, აუცილებლად პარასკევს აუცილებლად გავად 6 საათზე ზუსტად. მე კი ამით დაგემშვიდობები, დიდ მადლობას გიხდით, რომ ჩვენთან ერთხართ.
2: თქვენ უსმენთ გადაცემას Business Space სერგო ავსაჯანიშვილთან ერთად.
3: Business Space-ის ოფიციალური პარტნიორია იურიდიული კომპანია DPT Consulting-ი.
2: Business Space-ის ოფიციალური პარტნიორია IT კომპანია IT Tech-ი. Business Space-ის ოფიციალური პარტნიორია Erher საქართველო.
3: Business Space-ის ოფიციალური პარტნიორია კომპანია K-Call-ი, პირველი 24 საათიანი აუთსორსინგული კონტაქტ-ცენტრი საქართველოში.
4: Yeah.

0: რეკლამაციურცეზე 551 188 5. წარმატებული აგრობიზნესი სწორი გადაწყვეტილებებით იწყება. ისარგებლე 100,000 ლარამდე აგროსესხით უზრუნველყოფის გარეშე და განავითარე შენი საქმიანობა. კრისტალის აგროსესხი გაძლევს შესაძლებლობას გააფართოვო მეურნეობა, შეიძინო საჭირო ტექნიკა ინვენტარი და კიდევ უფრო გაზარდო შენი მეურნეობის შესაძლებლობები. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
1: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო, რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსე გემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: Back to school shopping-ი კოტონში დაიწყო. მოემზადე ახალი სასწავლო წლისთვის და შეარჩიე შენირჩეული ნივთები კოტონის მაღაზიებში. საფხულის კოლექციაზე კი 70%-მდე ფასდაკლება გელოდება. არ გაუშვა შანსი e-shopping-ე ახლა და განაახლე გარდერობის საუკეთესო ფასად.
0: ისარგებლე ფულადი გზავნილებით კრისტალში და თანხის კონვერტაციისას მიიღე უკეთესი სავალუტო კურსი. გააგზავნე ნებისმიერი მოცულობის თანხა სწრაფად და მარტივად. კრისტალში შენს ფულს მეტი ფასი აქვს. დაგვირეკე 032-202-2020.
3: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5.

So, what do you want to do? I'm here, baby. I'm ready, baby.

0: იპოვე შენი სივრცე FM 98.5.
1: რა გავლენა მოახდინა ღვინომ ქართულ კულტურაზე? რა სახის ვაზის ჯიშები არსებობდა საქართველოში? ეთნოლოგი ირაკლი ფიფია რუბრიკაში ქართულოგია.
2: მეღვინეობასთან დაკავშირებით საუბარი პირველ რიგში არქეოლოგიური ძეგლებით იწყება ხოლმე. როგორც წესი, ბევრს მოგვისმენია კიდევაც, რომ 8000 წლოვანი ღვინის კულტურა და ტრადიციები გაგვაჩნია, რაც იმას გულისხმობს, რომ ჩვენ წელთაღრიცხვამდე 6000 წლის წინ დაფიქსირებულია არქეოლოგიური გათხრებით პირველი კულტივირებული წიწა. ეს ძალიან სპეციფიური ინფორმაციაა და ძალიან საინტერესო ამავე დროს, იმიტომ რომ ზოგადად ველური ყურძენი განსხვავებული ფორმის კურკით გამოირჩევა, უფრო წაწვეტებული ბოლო აქვს. აი, კულტივირებულ ყურძენს კი უკვე მომრგვალებული ბოლო აქვს, რაც რისი დადასტურებაც პირველი, სწორედაც რომ 8000 წლის დაახლოებით 8000 წლის წინ მოხდა საქართველოში. რამაც ასე ვთქვათ, ქართველ მეცნიერებს შესაძლებლობა მისცა, რომ აი მსგავსი ტიპის თეორია წარმოიყენებინათ. მაგრამ გარდა ამისა არის კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი რამ, რაც საქართველოს ღვინის აკვნად წარმოაჩენს. ეს არის კერძოდ ლინგვისტური ფაქტორი. სიტყვა ღვინო, ანუ ყურძნისაგან დამზადებული სასმისი, ქართულში ფიქსირდება როგორც ღვინო. დანარჩენ კულტურებში ფიქსირდება როგორც wine, вино, вин და ასე შემდეგ. ყველა დანარჩენ ენაში, რომელშიც ღვინო ფიქსირდება სოფლიოში, ასობგერა ღ არ არის წარმოდგენილი. ლინგვისტიკაში ცნობილია, რომ ენა, როდესაც ღებულობს რაღაც სიტყვას ნასესხობით, არასდროს არ ართულებს ამ სიტყვას, პირიქით ყოველთვის ამარტივებს. შესაბამისად, სწორედ ქართველი და მსოფლიო ლინგვისტები თანხმდებიან იმ ფაქტზე, რომ ვინაიდან საქართველოში არის ყველაზე რთული ფორმა ამ სიტყვის შემორჩენილი ღ, ვინო, სწორედ ამიტომაც საქართველოში უნდა ყოფილიყო ეს სახელი შექმნილი და შემდგომ გავრცელებული დანარჩენ მსოფლიოში. აი ამ ორ ფაქტზე დაფუძნებით, არქეოლოგიურზე და ლინგვისტურზე, საქართველო ითვლება ღვინის სამშობლოდ. მაგრამ მაინც რას გულისხმობს ღვინის სამშობლოობა? რაში მდგომარეობს უნიკალურობა ქართული საზოგადოების ღვინოსთან ურთიერთობაში? ეს არ არის მხოლოდ დაუშვათ ერთი სახეობის რაღაცა სასმისი დაიწურა და დაღვინდა და ასე შემდეგ. საუკუნეების, ათასწლეულების განმავლობაში იმდენად სრულყოფილად შეგვიძლია გავადევნოთ თვალი ღვინის, ყურძნის ჯერ და შემდგომ უკვე ღვინის განვითარებას როგორც ცალკეული კულტურის, რომ სრულად ვხედავთ ქართველი კაცი როგორ ნელ-ნელა იხვეწებოდა ღვინოსთან ურთიერთობაში, როგორ აუმჯობესებდა ღვინოს და თვითონაც როგორ ცდილობდა თავისი ცხოვრების წესი მოერგო ღვინის ფაზებზე. პირველი ესეთი საინტერესო მაგალითი ამ თვალსაზრისით რომ ვთქვათ, არის მაგალითად ზაფხულში, აი სადღაც აგვისტოს დასაწყისიდან უკვე იწყება პერიოდი, როდესაც ღვინო, როდესაც ვენახი უნდა მიუშვა თავის თავზე, თავის ნებაზე და უნდა აცალო წიფობაში შესვლა. სწორედ აი ამ მოკლე 3-კვირიან, 4-კვირიან პერიოდს ეწოდება არდადეგობაი. ანუ ამ დროს არ უნდა დადგე ვენახში. აი ამ სიტყვიდან მოდის სხვათა შორის დღეს, როდესაც ზაფხულობით სკოლებს დაიწყონ ხოლმე და უწოდებენ ხოლმე ამ პერიოდს არდადეგებს. ბევრი სიტყვა არის ქართულში, რომელიც ღვინოსთან ერთად განვითარდა და ღვინის თვალსაზრისით შემოვიდა ქართულ ხმარებაში. მაგრამ ეს საუბრები, ლინგვისტური საუბრები ცოტა შორს წაგვიყვანს. ჩვენ უფრო ღვინის კულტურაზე რომ მოახდინოთ კონცენტრირება, ღვინის რამოდენიმე სახეობა არსებობდა ქართულ კულტურაში და თითოეულს თავისი სახელიც კი გააჩნდა ხოლმე. კერძოდ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ არსებობს მაგალითად სამეურნეო ღვინო, არსებობს შუმი, არსებობს იგივე ჩუმი, არსებობს საზედაშო ღვინო და სხვა. თითოეულს დამზადების თავისი მეთოდოლოგიაც კი გააჩნია. მაგალითად, როდესაც გვინდა რომ ვაწარმოოთ ცოტათი უფრო მსუბუქი ჯანზე მომყვანი ღვინო, ანუ იგივე სამეურნეო ღვინო, თითო ჩაფს, რომელიც ერთი დოქის ზომაა დაახლოებით, რომელსაც გაიყოლებდნენ ხოლმე ყანაში, ვენახში, ამ ღვინის საწარმოებლად სპეციალური ტექნოლოგია გამოიყენებოდა. მაგალითად, პირველი დაწურვის შემდეგ საწნახელში დარჩენილ ჭაჭას დაამატებდნენ ცოტა წყალს და დაუკეტავდნენ სარქველს. რამოდენიმე დღე მასშივე დაძველდებოდა, როდესაც აიჭრებოდა, ასე ვთქვათ, ეს ჭაჭა და მწარე გემო მიეცემოდა, აი შემდეგ უკვე გახსნიდნენ საწნახელის დალუქულ თავს და ჩაუშვებდნენ კბილთან ერთად, ანუ დაწურულ ყურძნის წვენთან ერთად. სწორედ ასეთი წესით დაყენებული ღვინო უფრო გემრიელი და უფრო საინტერესო თვისებების მატარებელი იყო, რომელიც ყოველდღიური ხმარებისთვის გამოიყენებოდა. მაგრამ არის ასევე მაგალითად ჩუმი, იგივე შუმი ღვინო, რომელიც სხვა მეთოდოლოგიით მზადდებოდა. რამოდენიმე მეთოდოლოგიაა შუმის დამზადების, თუმცა ერთი თავისებურება ის არის, რომ ეს არის ძირითადად ტკბილი ღვინო, რომელსაც ქალბატონებისთვის და მოხუცი ადამიანებისთვის იყენებდნენ. როგორც წესი, ამ ღვინოს არ დააყოლებდნენ ხოლმე არც ჭაჭას და არც ღვინის დედას. შესაბამისად, ამ წესით მიღებული ღვინო არც წიპწის სიმწარეს იძენდა და მთლიანად ინარჩუნებდა ამ სიტკბოებას. როდესაც ღვინოზე ვსაუბრობთ და ღვინის დაყენებაზე, აუცილებლად უნდა ვახსენოთ ქვევრი. ქვევრი ეს არის თიხისგან შექმნილი ღვინის დასაძველებელი და შესანახი ჭურჭელი, რომელიც მიწის ქვეშ ინახება, მისი პირი არის მიწის პირზე მოსული და ეს ჭურჭელი ამ ბოლო დროს უკვე არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლად გამოაცხადეთ. რა თქმა უნდა, ყველაფერი ეს საუკუნეების განმავლობაში გამოცდილებით ვითარდებოდა და დღესაც გრძელდება ეს ტრადიცია. სწორედ ეს არის ქართული კულტურის მნიშვნელობა და აი ქართული მეღვინეობის კულტურის მნიშვნელობა, რომ უკვე 8000 წელია, როგორც მინიმუმ, საქართველოში ღვინის კულტურა და ტრადიციები ვითარდება. მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან ხშირად როდესაც მტერი შემოესეოდა, სწორედაც რომ პირველი ვენახს კაფავდა. მაგრამ ქართველი გლეხი სწორედ აი ამ უნარით გამოირჩეოდა, რომ პირველი რის აღდგენასაც იწყებდა, იყო ვენახის აღდგენა, რომ მომავალი წლისთვის მაინც ყოფილიყო მოსავალი მზად.
1: ქართულოგი.
0: კახეთი უსმენს რადიო სივრცეს FM 102.3.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო, რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსე გემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
0: დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში. თბილისი FM 98.5. კახეთი FM 102.3. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე. ჩვენი მიზანი, თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური. 551 100 98.5.

0: look up sometimes. Nobody knows the trouble I've seen, and I ain't gonna bug nobody about it either. I know where I can get help when I need it. Yes, sir. Every time. Maybe you'd better try it.
1: მომხარეო
2: მარიბიც შემოსილი შეღამების ქდარი ქრონიც იწვევს ცისფერლანდებს და ხებში აქსოს
3: პოეზია ეთერში
4: ვიდრე ხარ ოთარ ჯილაძე კითხულობს მსახიობი ნინო თარხანმოურავი
5: ვიდრე ხარ ვიდრე გაწვიმს და გათოს არ წარიკვეთო არასდროს სასო ხან 30 ვერცხლი ღირს კაცი ხან 30 ერთ ვერცხლად ფასობს მაგრამ იმედი ეს უფლის ჩიტი კლავისეთია როგორიც იყო კლავ ჭრელი კაბაცვია ჩიტის და თხილის ხელა გულს ყველას გვეყოფს არ ჩაიქნიო არასდროს ხელი ვიდრე ხარ ვიდრე ხედავ და გესმის ძველსულის ახალი ახალს კი ძველი ქვისმს როლელი ყვავილსაც გესვრის ხან ბროლის კოშკზე შემოგსვამს ბედი ხან გაბზრიალებს ვით შოლტი ჩიკორს მაგრამ ღიმილი და ცრემლის წვეთი ყლავი გივეა რაც ადრე იყო
3: პოეზია ეთერში რადიო სივრცეზე პროექტი ხორციელდება საქართველოს კულტურის სამინისტროს და შემოქმედებითი საქართველოს მხარდაჭერით.
6: კინომუსიკა სივრცეზე.

რადიო სიმცე უკვე გახეჭია. გადმოერთეთ FM 102.3. ეს თქვენი სიმცეა.

0: მოკიებს.
1: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
2: ისარგებლე ფულადი გზავნილებით კრისტალში და თანხის კონვერტაციისას მიიღე უკეთესი სავალუტო კურსი. გააგზავნე ნებისმიერი მოცულობის თანხა სწრაფად და მარტივად. კრისტალში შენს ფულს მეტი ფასი აქვს. დაგვირეკე 032-202-2020.
3: Back to school shopping-ი კოტონში დაიწყო. მოემზადე ახალი სასწავლო წლისთვის და შეარჩიე შენირჩეული ნივთები კოტონის მაღაზიებში. საფხულის კოლექციაზე კი 70%-მდე ფასდაკლება გელოდება. არ გაუშვა შანსი e-shopping-ზე ახლა და განაახლე გარდერობის საუკეთესო ფასად.
4: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო. რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსეგემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
1: წარმატებული აგრობიზნესის სწორი გადაწყვეტილებებით იწყება. ისარგებლე 100,000 ლარამდე აგროსესხით უზრუნველყოფის გარეშე და განავითარე შენი საქმიანობა. კრისტალის აგროსესხი გაძლევ შესაძლებლობას გააფართოვო მეურნეობა, შეიძინო საჭირო ტექნიკა ინვენტარი და კიდევ უფრო გაზარდო შენი მეურნეობის შესაძლებლობები. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
5: კულტ აფიშა.
6: მოგესალმებით რადიო სივრცის სტუდიიდან. დღეს გაგიზიარებთ ინფორმაციას მნიშვნელოვან ღონისძიებებზე, რომლებიც ნამდვილად არ უნდა გამოტოვოთ. დღეს 11 სექტემბერს ოპერისა და ბალეტის სახელმწიფო თეატრში გამართება საოპერო გალა, რომელიც ქართული საოპერო ვოკალური ხელოვნების ფუძემდებლებს ვანო სარაჯიშვილსა და სანდრო ინაშვილს მიეძღვნება. საღამოს თანაავტორი და წამყვანი ნიკოლოს წულუკიძე მაყურებელს უამბობს ვანო სარაჯიშვილისა და სანდრო ინაშვილის ცხოვრებისა და შემოქმედების მნიშვნელოვან ეპიზოდებზე. გალაზე შესრულდება არიები ოპერებიდან აბესალომ და ეთერი, დაისი, კარმენი და სხვა ცნობილი საოპერო ნაწარმოებებიდან. მონაწილეობენ სოლისტები ქეთევან ქემოკლიძე, კოტე ყიფიანი, გიორგი ლომისელი, აკაკი გუგუშვილი და ანსამბლი ერისიონი. დასაწყისი საღამოს 8 საათზე. 6 სექტემბრიდან ქალაქ ბათუმში მიმდინარეობს შავი ზღვის საერთაშორისო ფესტივალ. ბათუმური რაფსოდიის ფარგლებში დაფუძნებული ვოკალისტთა საერთაშორისო კონკურსი ოპერის ოქროს ხმა. კონკურსის ორგანიზატორი და დამფუძნებელია ცნობილი სოპრანო თამარი ბერი. კონკურსის მიზანია მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნის ახალგაზრდა და პერსპექტიული ვოკალისტების გამოვლენა და მათი პროფესიული განვითარების ხელშეწყობა. პროექტის ფარგლებში ასევე წარიმართება მასტერკლასები წამყვან მაესტროებთან და მენტორებთან. 10 და 12 სექტემბერს მასტერკლასებს გამართავს ცნობილი იტალიელი ბას ბარიტონი ლუკა პიზარონი. ხვალ 12 სექტემბერს კი საღამოს 7 საათზე ბათუმის დრამატულ თეატრში საფესტივალო ორკესტრის თანხლებით გამართება კონკურსის ფინალური ტური და საზეიმო დაჯილდოება. 6 სექტემბრიდან ბათუმის სპორტული კინოს საერთაშორისო ფესტივალ ნიკეს მასპინძლობს. წლევანდელი ფესტივალის საკონკურსო პროგრამაში წარმოდგენილია 17 ქვეყნის 28 ფილმი. ფესტივალი 12 სექტემბერს დასრულდება. 20 საათზე ბათუმში სენატში კი გამართება საზეიმო დაჯილდოების ცერემონია, რომელსაც ფესტივალის საერთაშორისო სტუმრები, კინემატოგრაფისტები, სპორტსმენები საზოგადოებისა და სხვადასხვა სფეროს წარმომადგენლები დაესწრებიან. 12 სექტემბერი ბათუმი, მისამართი შერიფ ხიმშიაშვილის ქუჩა ნომერი 14. დასაწყისი 20 საათი. 4-დან 14 სექტემბრის ჩათვლით კოლექტ არტ გალერეაში მიმდინარეობს ქართველი კერამიკოსისა და დიზაინერის გიორგი მუჩიაშვილის პერსონალური გამოფენა სახელწოდებით ფლიუგერების გამოფენა. გიორგი გოიკა მუჩიაშვილის ნამუშევრები არქაულ ტრადიციებს ეყრდნობა. იგი მუშაობს კერამიკასა და შამოთზე, ქმნის დეკორატიულ ფორმებს, რომელიც უძველეს მეთოდებსა და ტრადიციებს აცოცხლებს. გამოფენა 14 სექტემბრამდე გასტანს. 18 აგვისტოდან ბორჯომსა და ბათუმში მიმდინარეობს ლიანა ისაკაძის საერთაშორისო ფესტივალი ღამის სერენადები 2026. 16 სექტემბერს კი ფესტივალი თბილისში, თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიის დიდ დარბაზში გადაინაცვლებს. 20-ზე ქართული პიანისტები სანდრო ნებიერიძე და სანდრო გეგეჭკორი საფორტეპიანო დუეტის კონცერტზე კლასიკური მუსიკის შედევრებს შეასრულებენ. 18 სექტემბერს კი საღამოს 8:00-ზე იმავე დარბაზში ბეატრიჩე ვენეციო ხელმძღვანელებს გია ყანჩელის სახელობის თბილისის ახალგაზრდულ ორკესტრს. სოლისტები იქნებიან ცნობილი ფინელი ჩელისტი იან ერიკ გუსტავსონი და ესტონელი მევიოლინე ანა ლიზა ბეზროდნი. ფესტივალი 20 სექტემბერს 20:00-ზე გრიბოედოვის სახელობის სახელმწიფო დრამატულ თეატრში გრანდიოზული პროექტით მორიკონე კინოს ლეგენდა დაიხურება. მსმენელი მოისმენს ენიო მორიკონეს უკვდავ მუსიკას ფილმებიდან ერთხელ ამერიკაში, ერთხელ ველურ დასავლეთში, ახალი კინოთეატრი პარადიზო, მალენა და სხვა.
1: კულტ აფიშა. ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 10 98.5. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე. FM 98.5. ეს შენი სივრცეა. FM 98.5.

mi hai detto non ti amo più. Ok, ok, se questo che vuoi tu.

0: ერთი ჰიტის ისტორია.
1: წელს მთელი ამერიკა ბოსანოვას მუსიკამ შეიპყრო. ეს სიგიჟე და ატაცება დიდ წილად შეგვიძლია ერთ სიმღერას დავაბრალოთ, გოგონა იპანემადან, The Girl from Ipanema. 1962 წელს ანტონიო კარლოს ჟობიმის დაწერილი მუსიკა და ვინისიუს დე მორაეშის ტექსტი ისე იფეთქებს, რომ თვით დიდებულ ბიტლზაც კი ჩამოაგდებს ჩარტების მწვერვალიდან. თავდაპირველად ავტორების ჩანაფიქრით სიმღერას სულ სხვა სახელწოდება ჰქონდა, მენინია კე პასა, გოგონა რომელმაც ჩაიარა ან გვერდით ჩაგვიარა. დაახლოებით ასე ითარგმნება ქართულად ეს პორტუგალიური სიტყვები და საერთოდაც სიმღერა მუსიკალური კომედიის პროექტისთვის იქმნებოდა. სიმღერის შექმნის შთაგონება 17 წლის გოგონას უკავშირდება. რიო-დე-ჟანეიროს სამხრეთ დასახლება, იპანემასთან მცხოვრებ ელოიზა ენეი და მენეზეს პაეს პინტუს, რომელიც ყოველდღიურად ჩაუვლიდა ხოლმე კაფე ბარ ველოსოს, სადაც ჯობიმი და მორაეში ხშირი მუშტრები იყვნენ, სადაც გემრიელ ლუც მირთმევდნენ და თვალს აყოლებდნენ მიმდებარე პლაჟზე მოსიერნე ლამაზმანებს. ერთ დღესაც მათ ყურადღებას მიიპყრობს მაღალი შავთმიანი მწვანე თვალება და ბრაზილიური ფიცხი მზით გაროჯული გოგონა. ახალგაზრდული ენერგიისა და გრაციის მქონე ელოიზა ავტორებს ზედით შთაბეჭდილებას მოახდენს და მათთვის ის იქცევა გოგონად იპანემადან, ერთგვარ სიმბოლოდ კონკრეტული დროისა და სივრცისა. სიმღერა პოპულარული გახდა და მოედო მთელ ბრაზილიას, თუმცა საინტერესოა, როგორ აღმოჩნდა იპანემელი გოგონას ამბავი ამერიკაში, ის დასავლეთ სანაპიროზე. ეს კი უკავშირდება ამერიკელ cool jazz-ის საქსაფონისტ Stan Getz, რომელიც უკვე თამაშობდა ამ ბრაზილიური რიტმიკით და გიტარისტ Charlie Bird-თან ერთად ჩაწერილი ჰქონდა შესანიშნავი ალბომი Jazz Samba. ბოსანოვით მოჯადოებული Getz-ი ერთიანდება გიტარის João Gilberto-სთან Antonio Carlos Jobim-ის კომპოზიციების ჩასაწერად. 1964 წელს გამოდის ლეგენდარული ალბომი Getz Gilberto, რომელიც მილიონიანი ტირაჟით გაიყიდება. თავარი ტრეკი კი, რა თქმა უნდა, იპანემელ გოგონაზე ჩაწერილი კომპოზიცია აღმოჩნდა. საინტერესოა, რომ როდესაც ამ ტრეკს სტუდიაში წერდნენ, გადაწყდა, რომ ტექსტის ინგლისური ვერსია შექმნილიყო, თუმცა ამენაზე შემსრულებელი სესიაზე ვერავინ იპოვეს. იქვე გამოჩნდა Gilberto-ს ახალგაზრდა მეუღლე, Astrodi, რომელსაც აქამდე პროფესიონალური სასიმღერო გამოცდილება არ ჰქონია, მაგრამ გამოთქვა სურვილი შესრულების და უბადლოდ იმღერა. შედეგად 22 წლის ასტრო ჯილბერტო მსოფლიო ვარსკვლავად იქცა. მისი სათუთი და ნაზი ხმა იდეალურად მოერგო გეცის საქსაფონსა და შეიქმნა მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი ჰიტი.

ერთი ჰიტის ისტორია. Radio Circe FM 98.5. Radio Circe. ყველა სიურცე ერთ ტალღაზე. FM 98.5.

0: ხალევო.
1: მარიბი შემოსილი შეღამების ქდარი ქრონიკი იწვევს, ცისფერლანდებს და ხებში აქსოს.
2: პოეზია ეთერში.
3: უსიყვარულოდ. გალაქტიონი. კითხულობს ნანა შვანია. უსიყვარულოდ. მზე არ სუფევს ცის კამარაზე. სიო არ დაქრის. ტყე არ ქრდება სასიხარულოდ. უსიყვარულოდ არ არსებობს არც სილამაზე. არც უკვდავება არ არსებობს უსიყვარულოდ. მაგრამ სულ სხვა სიყვარული უკანასკნელი. როგორც ყვავილი შემოდგომის ხშირად პირველს ჯობს. იგი არ უხმობს ქარიშხლიან უმიზნოვნებებს. არც ყმაწვილურ ჟინს, არც ველურ ხმებს იგი არ უხმობს. და შემოდგომის სიცივეში ველად გაზრდილი. ის გაზაფხულის ნასყვავილებს სულაც არ აღგავს. სიოს მაგივრად ქარიშხალი ალერსება დავნების ნაცვლად. უხმო ალერს გარემო უცავს. ჭკნება. ჭკნება სიყვარული უკანასკნელი. ჭკნება წუხარეთ, ნაზად, მაგრამ უსიხარულოდ. და არ არსებობს ქვეყანაზე თვითკვდავება. თვითკვდავებაც არ არსებობს უსიყვარულოდ.
2: პოეზია ეთერში, რადიო სივრცეზე. პროექტი ხორციელდება საქართველოს კულტურის სამინისტროს და შემოქმედებითი საქართველოს მხარდაჭერით.
4: ეს რადიო სივრცეა FM 98.5. ჩვენ ვუსმენთ ერთმანეთს.

ეს რადიო სივრცეა. კინომუსიკა სივრცეზე.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5. წარმატებული აგრობიზნესი სწორი გადაწყვეტილებებით იწყება. ისარგებლე 100,000 ლარამდე აგროსესხით უზრუნველყოფის გარეშე და განავითარე შენი საქმიანობა. კრისტალის აგროსესხი გაძლევს შესაძლებლობას გააფართოვო მეურნეობა, შეიძინო საჭირო ტექნიკა ინვენტარი და კიდევ უფრო გაზარდო შენი მეურნეობის შესაძლებლობები. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
1: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო, რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსე გემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: Back to school shopping-ი კოტონში დაიწყო. მოემზადე ახალი სასწავლო წლისთვის და შეარჩიე შენირჩეული ნივთები კოტონის მაღაზიებში. ზაფხულის კოლექციაზე კი 70%-მდე ფასდაკლება გელოდება. არ გაუშვა შანსი e-shopping-ე ახლა და განაახლე გარდერობის საუკეთესო ფასად.
0: ისარგებლე ფულადი გზავნილებით კრისტალში და თანხის კონვერტაციისას მიიღე უკეთესი სავალუტო კურსი. გააგზავნე ნებისმიერი მოცულობის თანხა სწრაფად და მარტივად. კრისტალში შენს ფულს მეტი ფასი აქვს. დაგვირეკე 032-202-2020.
3: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5.
4: Tu sais, je n'ai jamais été aussi heureux que ce matin-là. Nous marchions sur une plage, un peu comme celle-ci. C'était l'automne. Un automne où il faisait beau. Une saison qui n'existe que dans le nord de l'Amérique. Là-bas, on l'appelle l'été indien. Mais c'était tout.
3: Imogzaoret jazis siurtseshi. Jazis siurtse.
5: გესალმებით რადიო მსმენელებო, FM 98.5-ზე ჯაზის სივრცეში იმყოფებით. თქვენთან ერთად კი მე, გადაცემის ავტორი გიორგი ლორია ვიქნები. დღევანდელ ეპიზოდში მიმდინარე წლის ერთ-ერთი საუკეთესო ალბომიდან შემოგთავაზებთ რამდენიმე პიესას და დარწმუნებული ვარ, ჩემთან ერთად თქვენ სისიამოვნებთ ამ ნამუშევრებით. ამერიკაში რამდენიმე წლის წინ ძალიან საინტერესო ვიბრაფონისტი გამოჩნდა. ახალგაზრდა ტალანტი, რომელიც აგერ უკვე 2024 წელს ბრწყინვალე ალბომს წერს Blue Note-ზე, ეს უკვე ტალანტიდან ახალგაზრდა ვარსკვლავის კატეგორიაში ინაცვლებს. ეს ახალგაზრდა თანამედროვე ჯაზ სცენაზე გამორჩეული ვიბრაფონისტი და კომპოზიტორი ჯოელ როსია. როსი სადებიუტო ალბომის ჩაწერამდე საიდმენად თანამშრომლობდა უკვე ცნობილ სახელებთან, აქ მარკიზ ჰილი ან დაც მაკაია მაკრეივენის ინოვაციური ალბომები შეგვიძლია გავიხსენოთ, იგივე უოლტერ სმით მესამე, რომლის ახალი ალბომიც მოვისმინეთ უკვე რადიო სივრცის ეთერში და სხვა ბევრთან ერთად დაუკრავს. მათ შორის ლეგენდარულ ვინტონ მარსალისთან, ლინკონ ცენტრის ჯაზ ორკესტრის თანხლებით. ამ სახელებს დამეთანხმებით ალბათ, ისე ვერ შემოიკრებ, თუ შენში რაღაც განსაკუთრებული მუსიკალური წიახსვლები არა. ჯოელ როსი კი ნამდვილად ასეთი ახალგაზრდა. 30 წლის, ჩიკაგოში დაბადებული და ნიუ-იორკში დაფუძნებული მუსიკოსი. სადებიუტო ალბომი King Maker 2019 წელს პირდაპირ Blue Note-ზე გამოუშვა. ამას მოხვა Who Are You 2020 წელს და 2022-ში The Parable of the Poet. ეს რთული კომპოზიციებისგან შემდგარი ნამუშევრებია და პროფესიონალ მსმენელსა თუ მუსიკოსებში დიდი შეფასებები დაიმსახურა. თავისი სახელი კი ლეგენდარული Blue Note-ის დიდებული ვიბრაფონისტების Milt Jackson-ის, Bobby Hutcherson-ის, Stephen Harris-ის გვერდით დააყენა. აი მეოთხე და ჩვენი მოსასმენი ალბომი კი განსხვავებულია ნაკამდე ჩაწერილი სამი ალბომისგან. New Blues, ასე ქვია ამ ნამუშევარს და გარკვეული მინიშნება. პრინციპში რაღა მინიშნება, პირდაპირ რა ნათქვა მე თუ რა და როგორი გავლენები ამ ჩანაწერში. ამ ალბომზე ფიქრი სოციალური იზოლაციის პირობებში დაიწყო, ანუ პანდემიამ ზვინვარებდა, მის მთავარი იდეა მდგომარეობდა იმაში, რომ გასულიყო მსმენელთა უფრო ფართო აუდიტორიაზე. თუმცა ამასთან არ დაიკარგა მისი მუსიკალური იდენტობა. რაც შეძლო და გააკეთა ჩანაწერი, რომელშიც ის მის ნოვატორული, სიღრმისეული მუსიკა, შეზავებული მელოდიური სიმდიდრით, ბალადით და რა თქმა უნდა, როგორც ალბომის სახელწოდებიდანაც ჩანს, ბლუზით. შედეგად მიიღო ინტელექტუალური, სიღრმისეული, მაგრამ ამასთან უფრო დიდი აუდიტორიისთვისაც საინტერესო ალბომი, სადაც მისი მუსიკალური იდეოლოგია არ იკარგება. სხვათა შორის, პანდემიის დროს, როდესაც ლაივები პრაქტიკულად გაქრა სცენიდან, ანუ ცოცხალი შესრულება აღარ არსებობდა და მუსიკოსების სახლებში ან მწირე სივრცეებში გამოიკეტნენ, როსიც ამ რეალობის წინაშე აღმოჩნდა და მანჰეტენის პოპულარულ ნიუ სკულში, ანუ ახალ სკოლაში გააგრძელა სწავლა, სადაც ის ერთ-ერთი მასწავლებელი, ალტ საქსოფონისტი დარიუს ჯონსი სტუდენტებს ახალისებდა ბლუზის ფუნდამენტებში, ისტორიაში ჩაღმავებულიყვნენ. როსისთვის ეს გაკვეთილები დიდი აღმოჩენის ტოლფასი გამოდგა, 12 ტაქტიანი ფორმის გარდა ეს იყო რაღაც ემოცია, გრძნობა, გამოხატულება, ბლუზში ჩაყვენთვა. როსისთვის მნიშვნელოვანი გამოცდილება იყო, რაც აისახა კიდეც მის ალბომში. ეს ნამუშევარიც, ისე როგორც წინა ჩანაწერებიც, მისი ბენდის Good Vibes-ის წევრებთან ერთადაა გაკეთებული. შესანიშნავი ალტ საქსოფონისტი ემანუელ უილკინსონი, ფორტეპიანო ჯერემი კორენი, კანუა მანდენჰოლი ბასზე და ჯერემი დატონი დასარტყამებზე. ასევე მოწვეული სტუმარი გაბრიელა გორი ფლეიტაზე. კომუნიკაცია, საუბარი, ალბომის საკვანძო ელემენტებია. საუბარი როგორც მუსიკოსებსა და მსმენელებს შორის, ასევე სიღრმისეული მუსიკალური საუბარი, დიალოგი ამ შესანიშნავი ჯგუფის წევრებს შორის. 10 ტრეკისგან შემდგარ ალბომში 7 როსის ორიგინალური პიესაა, 3 კი ქავერი. John Coltrane-ის Equinox-ი და Central Park West, ასევე Thelonious Monk-ის Evidence. ალბომში უმეტესად როსის და ალტისტის უილკინსონის სოლოები თვნებივრობთ, მაგრამ შესანიშნავად შემოდის დიალოგში, ან უფრო ამ დიალოგისთვის ქმნის საოცარ ფონს ფორტეპიანოც. რაც შეეხება უშუალოდ ჯოელ როს, ის ჩიკაგოში დაიბადა 90-იან წლებში, ჯაზის განვითარებისთვის უმნიშვნელოვანეს ქალაქში, ამას ხშირად ვამბობ ხოლმე, თუ ჯაზის აკვანი იყო ნიუ-ორლეანი, დავაშკაცება ჩიკაგოს სამხრეთში ეწერა. სწორედ ამ მშვენიერი ქალაქის სამხრეთ ნაწილში, იმ ცნობილი მოვლენებიდან რამდენიმე ათეული წლის შემდეგ დაიბადა ჯოელ როსი. პოლიციელების ოჯახში, მამა ასევე საეკლესიო გუნდის ლოტბარი იყო და შვილებიც ხშირად ადრეული ასაკიდან დასარტყამებზე უკრავდნენ ბაპტისტური ეკლესიის წიაღში. მოზარდობისას გადავიდა ვიბრაფონზე, უკრავდა სკოლის ბენდებში და მოგვიანებით გააჩნდა შესაძლებლობა ჩიკაგოს ჯაზის ინსტიტუტის ბენდებთან თანამშრომლობის. ამავე ქალაქის ხელოვნების სკოლაში აგრძელებს სწავლას და თელონიუს მონკის ინსტიტუტთან პარტნიორობის ფარგლებში თანამშრომლა სხვადასხვა ცნობილ მუსიკოსთან, მათ შორის ჰერბი ჰენკოკთან და სტეფან ჰარისთან. ამ უკანასკნელმა როსზე დიდი გავლენა მოახდინა, მან დაარწმუნა ჯოელი სწავლა გაეგრძელებინა კალიფორნიის უნივერსიტეტში და შერჩევის პროცესი გაევლო ბრუბეკის ინსტიტუტის კვინტეტში. შედეგად 2 წელი გაატარა ჰარისთან ერთად, რა დროსაც ხვეწდა საშემსრულებლო სტატუსს. მომდევნო გაჩერება პრესტიჟული ნიუ სკული იყო, სადაც ჩამოყალიბებს კიდეც მის ბრწყინვალე ბენდს Good Vibes. ბრუკლინში ცხოვრებისას როსი უკრავდა უკვენახსენებ მაკ რეივენთან, მარკიზ ჰილთან, პიტერ ევანსთან, სმითთან ერთად. 2019 წელს კი მისი როგორც ბენდლიდერის დებიუტი შედგება. დღეს კი უკვე მისი მეოთხე სტუდიური ჩანაწერიდან New Blues მოვისმენთ სამ კომპოზიციას. პირველი იქნება ალბათ ალბომის მთავარი პიესა, 4 ნაწილისგან შემდგარი 11 წუთიანი მელოდი. როსის შესაძლებლობების, ნიჭიერების მთავარი დემონსტრაცია, ასევე როგორც უილკინსონის შესანიშნავი, ისე მთელი ბენდის ენერგიული სოლოები და უნისონური პასაჟები. მომდევნო პიესა ალბომის სახელწოდებისა, New Blues, რომელშიც როსი ბლუზის ელემენტებს ყველაზე მეტად უახლოვდება და იკვლევს ამ ფორმაში. ბოლოს კი კოლტრეინის Central Park West-ის როსისეულ covers მოუსმენთ. არასდროს მეპარებოდა ეჭვი, რომ მუსიკით დავკავდებოდი. მთელი ჩემი ცხოვრება მიეძღვნა იმას, თუ რა გზით შევძლებდი ამის გაკეთებას. თქვა ჯოელ როსმა და როგორც ჩანს, მან ეს გზა იპოვა. ახლა კი დროა მოვისმინოთ ამ ალბომიდან რამდენიმე კომპოზიცია და ერთად ვისიამოვნოთ პროცესით. მე კი მადლობას გეტყვით ყურადღებისთვის. 98.5-ზე ჯაზის სივრცე იყო ეთერში.

0: ჯაზის სივრცეში. ჯაზის სივრცე. ეს რადიო სივრცეა. FM 98.5. ჩვენ ვუსმენთ ერთმანეთს. დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში.
1: თბილისი FM 98.5. კახეთი FM 102.3.
0: რადიო სივრცე, ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.
1: როგორი იყო ქართული დისიდენტური მოძრაობა საბჭოთა კავშირში? რა ფაზები გაიარა დისიდენტურმა მოძრაობამ და ვინ იყვნენ ქართული დისიდენტური მოძრაობის ლიდერები? ისტორიის დოქტორი ნატო სონგულაშვილი რუბრიკაში ქართულოგია.
2: საბჭოთა რეჟიმის დამყარებით საქართველოში იწყება სრულიად ახალი ეტაპი, რომელმაც რადიკალურად შეცვალა ქართული საზოგადოების და ზოგადად საქართველოს მოსახლეობის ცნობიერება და ცხოვრება. ის ბრძოლის ეტაპი, რომელიც დაიწყო 19 საუკუნეში რუსეთის იმპერიის წინააღმდეგ, იწყება და გრძელდება 1921 წელს საბჭოთა რეჟიმის დამყარებით, მაგრამ ამ დროს განსხვავებულია ბრძოლის მეთოდები. თავიდან საწყის ეტაპზე მიმდინარეობდა ეროვნ-გამათავისუფლებელი მოძრაობა შეიარაღებული აჯანყების სახით. შემდგომში აჯანყებების წარუმატებლად დასრულებამ აუცილებლობა დააყენა იმისა, რომ საზოგადოების ის ნაწილი, რომელიც ფიქრობდა, მსჯელობდა იმაზე, რომ ქვეყანა უნდა ყოფილიყო თავისუფალი, დამოუკიდებელი და არ უნდა ყოფილიყო რომელიმე სახელმწიფოს დაქვემდებარებაში, გადასულიყო ახალ ეტაპზე, რომელიც გულისხმობდა შეიარაღებული გამოსვლების ნაცვლად ბრძოლის ახალი მეთოდის შემუშავებას. ამგვარი იყო ეგრეთ წოდებული იატაკქვეშა მოძრაობები. მართალია, ბრძოლა მიმდინარეობს როგორც ქვეყნის შიგნით, ასევე ქვეყნის გარეთ ქართული პოლიტიკური ემიგრაციის მეშვეობით, მაგრამ საქართველოს ფარგლებში მიმდინარე მოძრაობას განსხვავებული მიზანი ჰქონდა, განსხვავებული გეზი ჰქონდა. მეორე მსოფლიო ომის მიმდინარეობის პერიოდში გაჩნდა იდეა, რომ თუ დამარცხდებოდა ამ პერიოდში საბჭოთა კავშირი და გაიმარჯვებდა გერმანია, ამ შემთხვევაში ქართულ საზოგადოებას ექნებოდა იმის საშუალება, რომ გერმანიის დახმარებით აღედგინა საქართველოს სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობა. მე-20 საუკუნის 50-იან წლებში ყალიბდება დისიდენტური მოძრაობა, რომელსაც სათავეში უდგას ახალგაზრდა ზვიად გამსახურდია და მერაბ კოსტავა. მათი თანამებრძოლები არიან თამაზ გუნჯუა, ანატოლი მიქაძე, ვოვა სიხარულიძე, გურამ დოჩანაშვილი, რომლებმაც შეიმუშავეს გეგმა, თუ როგორ უნდა განთავისუფლებულიყო საქართველო საბჭოთა რეჟიმის გავლენისაგან. მართალია, მათი მიზანი, მათი ასე ვთქვათ დასახული გეგმა არ იყო ფართო მასშტაბის და ბუნებრივია ვერც შეძლებდნენ ფართო საზოგადოების მობილიზებას, მაგრამ რა თქმა უნდა იმ პირობების გათვალისწინებით, რომელშიც იმყოფებოდა საქართველო, წინ გადადგმული ნაბიჯი იყო და ამას ასევე ხელი შეუწყო იმ ფაქტმა, რომ სტალინის სიკვდილის შემდგომ, ხრუშოვის ხელისუფლებაში მოსვლის შემდგომ რადიკალურად შეიცვალა პოლიტიკური, სოციალური და ეკონომიკური მდგომარეობა და ეგრეთ წოდებული რაღაცა რეფორმა, ჰუმანური რეფორმების შედეგად იწყება ეს გამოსვლები, რომელიც გახდა სტიმული ახალი მოძრაობის აღმავლობისა. რადიკალურად განსხვავებულია მე-20 საუკუნის 70-იან წლებში დაწყებული და განვითარების ახალ ეტაპზე გადასული დისიდენტური მოძრაობა, რომელსაც ასევე სათავეში უდგას მერაბ კოსტავა, ზვიად გამსახურდია, ვიქტორ ცხილაძე, ავთანდილ იმნაძე, ვალენტინა ფაილონძე და სხვები, რომლებმაც ძალიან დიდი წვლილი შეიტანეს ეროვნული იდეის განვითარებაში. რა განსხვავება მე-20 საუკუნის 50-იან წლებში და 70-იან წლებში მიმდინარე დისიდენტურ მოძრაობას შორის? პირველი, 50-იან წლების მოძრაობას არ ჰქონდა ის მასშტაბი და ის კონტაქტები, როგორც ეს იყო 70-იან წლებში. ამ პერიოდის დისიდენტური მოძრაობისთვის დამახასიათებელი არის ბრძოლა ადამიანის უფლებებისთვის და ასევე თავისუფლების მოპოვებისთვის. საინტერესო აღინიშნოს ის ფაქტიც, რომ ამ დროს დისიდენტური მოძრაობა ყალიბდება საბჭოთა კავშირში, მაგრამ განსხვავდებოდა ქართული დისიდენტური მოძრაობა საბჭოთა რეჟიმის, საბჭოთა კავშირის პირობებში არსებული დისიდენტური მოძრაობა, სხვა დისიდენტური მოძრაობებისგან. საბჭოთა კავშირში არსებული დისიდენტური მოძრაობები ძირითადად ორიენტირებული იყო ადამიანის უფლებების დაცვაზე. საქართველოში არსებული დისიდენტური მოძრაობა განსხვავდებოდა იმით, რომ აქ ადამიანის უფლებების დაცვასთან ერთად ორიენტირებული აღებული იყო თავისუფლებაზე, დამოუკიდებლობის მოპოვებაზე. ამას გარდა მართალია ქართულ დისიდენტურ მოძრაობას ჰქონდა გარკვეული კონტაქტი რუს დისიდენტებთან, მაგალითისთვის შეიძლება დავახსენოთ ამალრიკი, სოჟენიცინი და სხვები, რომლებმაც გარკვეული კონტაქტის დამყარების შედეგად საკუთარი იდეების გაცვლას შეუწყეს ხელი, მაგრამ მთავარი მიზანი, რომელიც ქართულ დისიდენტურ მოძრაობას ახასიათებდა, იყო პირველი ადამიანის უფლებების დაცვა, მეორე თავისუფლებაზე ორიენტირებული მოძრაობის წარმოება, რაც გულისხმობდა დამოუკიდებლობის მოპოვებას, და საზღვარგარეთთან, ქვეყნის ფარგლებს გარეთ კონტაქტის დამყარება. მაგალითად, ვალენტინა ფაილოძე დაკითხვისას აღნიშნავს, რომ მას კონტაქტი ჰქონდა ტურისტებთან და აწვდიდა ინფორმაციას იმდინარე მოვლენების შესახებ და ცდილობდა მათი დახმარებით გაეტანა ეს ინფორმაცია ქვეყნის ფარგლებს გარეთ მხარდამჭერების მოპოვებისათვის. 80-იან წლებში იწყება დისიდენტური მოძრაობის ახალი ტალღა, რომელსაც განსხვავებული ჯგუფი უდგა სათავეში, რომელსაც ხელმძღვანელობს ჯონი ზაქარია ლაშქარაშვილი. ეს იყო ტაქსის მძღოლების გაერთიანება, რომელთა მიზანი იყო, რომ საზოგადოებასთან კონტაქტის შედეგად მიიღოთ ინფორმაცია, რა ხდებოდა ქვეყანაში, და საზოგადოება იყო თუ არა იმისთვის მზად, რომ დაწყებულიყო ბრძოლა თავისუფლების მოპოვებისთვის. ამ ორგანიზაციას შეუერთდა ტარილ ღვინიაშვილი, შიო ახლაური, ნოდარ მეგველია და სხვები. მათ ჩამოაყალიბეს ორგანიზაცია სეგო, საქართველოს ეროვნული განმათავისუფლებელი მოძრაობა, რომელსაც ჰქონდა თავისი წესდება, თავისი, ასე ვთქვათ, გერბი. აქედან გამომდინარე შეიძლება ითქვას, რომ აი ეს დისიდენტური მოძრაობა, რომელიც მიმდინარეობს მეოცე საუკუნის მეორე ნახევარში, მიმართულია თავისუფლებაზე და დამოუკიდებლობის მოპოვებაზე. 80-იანი წლების მეორე ნახევარში იწყება ეროვნული მოძრაობის ახალი ეტაპი, როდესაც გამოდიან იატაკქვეშა ორგანიზაციიდან, იწყება სახალხო შეკრებები, გამოსვლები, პრესა უფრო მასშტაბური ხდება, მასობრივი ხდება და საზოგადოება იწყებს უკვე ბრძოლის ახალი ფორმების შემუშავებას, რომელსაც შედეგად საქართველოს სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობის აღდგენა უნდა მოყოლოდა.
1: ქართულოგი
0: კინომუსიკა სივრცეზე.

0: რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე. FM 98.5. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე. FM 98.5.
1: გალეო
2: მარიბი შემოსი შეღამების ქდარი ქრონიკი იწვევს ცისფერლანდებს და ხებში აქსოს
0: პოეზია ეთერში ვიდრე ხარ ოთარ ჯილაძე კითხულობს მსახიობი ნინო თარხანმოურავი
3: ვიდრე ხარ ვიდრე გაწვიმს და გათოს არ წარიკვეთო არასდროს სასო ხან 30 ვერცხლი ღირს კაცი ხან 30 ერთ ვერცხლად ფასობს მაგრამ იმედი ეს უფლის ჩიტი კლავ ისეთია როგორიც იყო კლავ ჭრელი კაბაცვია ჩიტის და თხილის ხელა გულს ყველას გვეყოფს არ ჩაიქნიო არასდროს ხელი ვიდრე ხარ ვიდრე ხედავ და გესმის ძველსულის ახალი ახალს კი ძველი ქვისმს როლელი ყვავილსაც გესვრის ხან ბროლის კოშკზე შემოგსვამს ბედი ხან გაბზრიალებს ვით შოლტი ჩიკორს მაგრამ ღიმილი და ცრემლის წვეთი ლავი გივია რაც ადრე იყო
0: პოეზია ეთერში რადიო სივრცეზე პროექტი ხორციელდება საქართველოს კულტურის სამინისტროს და შემოქმედებითი საქართველოს მხარდაჭერით. ვუსმენთ ერთმანეთს. რადიო სივრცე FM 98.5.

5. დროა მოусმინოთ ერთმანეთს. რადიო სივრცე. FM 98.5. ეს რადიო სივრცეა.

თქვენ გსაუბრობთ რადიო სივრცესთან ერთად.

0: მოგზაურეთ ჯაზის სივრცეში. ჯაზის სივრცე.
1: მოგესალმებით. მუსიკალურ სივრცეში შევიკრიბეთ, სადაც დიდებულ მუსიკოსებს, ალბომებს ვისმენთ და ვსაუბრობთ მათ შესახებ. დღეს მინდა შემოგთავაზოთ გამორჩეული მესაყვირე, დამცხრალი, გრილი ჯაზი, ან cool jazz რომ ეძახიან იმ სტილის დიდი ვარსკვლავი და სახელი ჩეტ ბეიკერი. თუმცა ალბომი, რომელიც პრაქტიკულად სრულად უნდა მოვისმინოთ, ვოკალური ალბომია. მისი პირველი ვოკალური რელიზი 1954 წელს გამოსული და გამოსვლიდან მალევე დიდ აუდიტორიაში გავიდა. გასცდა ჟანრის საზღვრებს და მეინსტრიმ მუსიკის კატეგორიაში გადავიდა. გააფართოვა მსმენელთა წრე, შემოიყვანა ისინი ჯაზის ჟანრში, განსაკუთრებით ქალბატონები და ახალგაზრდა გოგონები, რომლებიც საათობით უსმენდნენ ჩეტ ბეიკერის გულწრფელ და მელოდიურ საუბარს. საუბარს იმიტომ, რომ მისი ვოკალი ზუსტად ეს იყო. თითქოს პირადად მსმენელს ესაუბრება და უყვება რაღაც მელანქოლიურ ამბავს თუ ისტორიას, რომელიც თავის მხრივ მსმენელშიც რეზონირებს და ემოციურ კონტექსტებს აშიშვლებს. პარალელურად კი ამ მუსიკალურ დიალოგში ნაკადებად უშვებს თავისი საყვერის სოლოებს, რაც კიდევ ცალკე განზომილებას თუ შრესმატებს მის ვოკალს. მართალია, ალბომი 1954 წელს გამოვიდა, მაგრამ აწმყოში იმიტომაც ვსაუბრობ რომ ამ რელიზის მოსმენის დროს იგივე განცდები, ემოციები, ტექსტურები იხსნება მსმენელში. და ასე ვთქვათ, მრავალი ათეული წლის წინ დაწყებული მუსიკალური დიალოგი გრძელდება. მიუხედავად იმისა, რომ ჩეტ ბეიკერის ვოკალი რაღაც განსაკუთრებული მახასიათებლებით, ტექნიკური სრულყოფილებით, დიაპაზონით თუ სხვა რამით არაა გამორჩეული, მას აქვს თავისებური ტემბრი და ტონი, უნიკალური და იდეალურად მორგებული მელანქოლიურ განწყობებს. თუ კითხვას ასე დავსვამთ, არის თუ არა ეს უნაკლო ვოკალური ჯაზის ალბომი, რა თქმა უნდა ეს ასე არაა. და პრინციპში ამ რელიზის მიზანი ეს არც ყოფილა, მაგრამ მას აქვს განსაკუთრებულობა. ის იშვიათად სახასიათოა, გულწრფელი, გულიდან ნამღერი, თითქოს რაღაც საიდუმლოებებს უშლის მსმენელს. სიყვარულსა და სევდაზე ესაუბრება. ამიტომაა, რომ 70 წელზე მეტია ის კვლავ მნიშვნელოვანი რელიზია. ბეიკერმა cool jazz-ი თავის ვოკალში ალაპარაკა და ეს მაშინ, როდესაც ჯერ კიდევ 24 წლის იყო. თუმცა აქამდეც ის უკვე საკმაოდ წარმატებული ინსტრუმენტალისტი გახდა, მაგალითად მაშინ, როდესაც საქსოფონის გერი მალიგანის კვარტეტთან ერთად უკრავდა. მალიგანთან მისი საყვერი იყო ლირიკული, მელოდიური, სახასიათო, შეგრძნებებსა და ემოციებში გადახლართული, მშვიდი და დელიკატური. მას საკმაოდ ტრაგიკული ცხოვრება ჰქონდა, ნარკოტიკებზე დამოკიდებულება, სამართლებრივი პრობლემები და ასე შემდეგ. თუმცა ეს უკვე სხვა ამბავია, ჩვენ კი ისევ ალბომს მივუბრუნდეთ. სხვა შორის, უცნაური ამბავი კი მოხდა 1954 წელს ქრესტომათიულ ჟურნალ Downbeat-ის მკითხველებმა ჩეტ ბეიკერი საუკეთესო ვოკალისტად დაასახელეს. ნუ, იმდენად ჭეშმარიტ და დიდ ვოკალისტებს ესემოდ დააყენეს ბეიკერის ვოკალი, რომ ნამდვილად გასაკვირი ამბავი იყო. თუმცა ჩეტის ხმა, ვოკალური რელიზის შთაბეჭდილებები, ფაქტი ამ მსმენელებში, განსაკუთრებით ქალბატონებში, საკმაოდ მძლავრი აღმოჩნდა. რელიზში შევიდა ძირითადად ამერიკული სონგბუქის სტანდარტები But Not For Me, Time After Time, My Funny Valentine, There Will Never Be Another You და სხვები. ტრეკების ნაწილი შესანიშნავმა პიანისტმა რას ფრიმანმა შეარჩია, რომელიც უკრავს კიდეც ამ ალბომზე. სტანდარტების ბეიკერისეული ინტერპრეტაციები მართლაც განსხვავებული და გამორჩეულია. მისი ხმა, ვოკალი და საყვირი ორივე ლირიკულია, სადა, მშვიდი და დაფიქრებულია. ქმნის განწყობას, ემოციურ სივრცეებს. ის არაა ტექნიკურად იდეალური. ტონალობა, უხერხული ფრაზირება, დიდი ვოკალისტებისგან განსხვავებული დიაპაზონი, მაგრამ ეს არასრულყოფილება, ადამიანურობა ქმნის კიდეც ამ ალბომის მთავარ ღირებულებას. ვოკალი, რომელიც პირდაპირ შენ გელაპარაკება და არ გიწყობს არასაჭირო შოუებს, არ გტვირთავს ზედმეტით. My Funny Valentine ალბათ ბეიკერის კარიერის სავიზიტო ბარათია. ის ამ სტანდარტ ინსტრუმენტზე აქამდეც ასრულებდა, მაგრამ ამ ალბომში ვოკალის სახით კიდევ ახალი შრე ემატება მის შესრულებას. ჯორჯ და აირა გერშვინების But Not For Me რიტმ სექციით გამდიდრებული და უფრო ტემპიანი, თუმცა ბეიკერი აქაც აუჩქარებელია. სემი კაანისა და ჯულია სტაინის ბალადა Time After Time, სადაც ჩეტ ბეიკერის საყვარზე შესრულებული მოკლე სოლო საოცარი მოსასმენია. და ბოლოს იმავე ავტორების I Fall in Love Too Easily, აქაც გამორჩეული სოლოთი საყვერზე და მშვიდი მელანქოლიური ვოკალით. ჩეტ ბეიკერის ეს ალბომი ავთენტურია. ჟანრებს შორის გადებული ხიდია, რომელიც არ კარგავს დახვეწილობას და ის განწყობებსა და ადამიანურობაზეა. მოვისმინოთ რელიზი, ჩვენ კიდე მომდევნო კვირას შევხვდებით.

0: მოგზაურეთ ჯაზის სივრცეში. ჯაზის სივრცე.
1: რადიო სივრცე უკვე კახეთშია. გადმოერთეთ FM 102.3. ეს თქვენი სივრცეა.
0: რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე. FM 98.5. ეს რადიო სივრცეა. FM 98.5. ჩვენ ვუსმენთ ერთმანეთს. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე. FM 98.5.

სახრეთი უსმენს რადიო სიუცეს FM 102.3. კინომუსიკა სიუცეზე.

რადიო სიმცე უკვე გახეჩია. გადმოერთეთ FM 102.3. ეს თქვენი სიმცეა.

Radio Sirce უკვე კახეთშია. გადმოერთეთ FM 102.3. ეს თქვენი სივრცეა.

0: გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში.
1: თბილისი FM 98.5, კახეთი FM 102.3.
0: რადიო სივრცე, ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.